sepse natën s'mosë gjumi, të thënë mëngjes, nuk sjohem dot. Si thoni ju, ta kem nga morsha valë.

Para një muaj më tha doktori, shikoje me kujdes pijen se nuk i ke punët mirë. E zgjidha. Kam filluar të pi para pasqyrës. Klab FM, lëre pijen ka për radion.

0: Për kohë kështu ka shpeti?
1: Bërën për kohë kështu, shef.
0: Por ti mos u tall. Për kohë kështu ka shpeti po të pyes.
1: Seriozisht e kam, shef. Bërën për kohë kështu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë. Po e the edhe një herë, për kohë kështu do të fus mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për kohë kështu ka shpeti?
1: Për kohë kështu?
2: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirë më gjesi, mirë më gjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cepi Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në perëndim. Mirë më gjesi, unë jam Andi Begolli dhe jemi në përku kështu në radio kombëtare Klab FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7. Do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë të papar, të që të mundohemi njëherë edhe të hapim edhe sy çka mbi të gjitha, që është qëllimi ynë kryesor dhe në mënyrën më të bukur, jo kështu sy çka edhe të hapim me dhunë, pa dhunë edhe me qejf. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet klabfm.al. Është shumë e thjeshtë për ty si nga kompjuteri, është edhe nga telefoni juaj dhe sapo hyni brenda faqes tonë zyrtare. Ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por dhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. 6 radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të 6 këto radio mund t'i gjeni edhe tek aplikacioni Klab FM-in. Qofse si keni shkarkuar akoma, bëjeni më një herë tani, shkruani Radio Klab FM sin App Store ashtu dhe në Play Store, shkarkoni dhe kaq e thjeshtë është e gjitha, me fare pak internet, ju mund na ndiqni nga çdo cepi botës. Nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, do lexojmë. Na ka shkruar Turi Divjak dhe thot: mirëmëngjes Sandi, ju uroj të gjithë miqve musliman gëzuar Kurban Bajramin, paqe në shpirt, lumturi dhe shëndet në familje. Gëzuar të gjithëve besimtarve të musliman, por dhe jo vetëm, të gjithë ata që e festojnë Kurban Bajramin. Ndërkohë Rudina shkruan thot: mirëmëngjes Sandi dhe dëgjuesve, një ditë të bukur. Përshëndes Rudina dhe ditë bukur të kesh. Altini na shkruan thot: mirëmëngjes Sando, mirë se na erdhe, mirë se ju gjeta Altin. Të përshëndes vla. Ndërkohë Flori na shkruan dhe thot: mirëmëngjes Andi, dhe ka sjell edhe një video. Nga e ka sjell të? Okej, pse e dëgjoj kaq pakun? Basë, nuk e di. Mirë, të përshëndes Flori dhe të uroj një ditë mbar. Nuk e di nga e ka sjell të video njëherë. Është një vend me palma. Po pse ka ndonjë vend në Shqipëri që palmat kanë mbetur gjallë? Se unë e di që këto palma, sikur u thanë gjitha më, ku ishin e ku s'ishin, ikën. A që ishte ajo historie e palmeve, një 5 vjetë në azjatën këto gjëra. Mirë, ne do të anisi me njerë me Miles Smith, me Nice to Meet You, kënaqësi që të takoj, këthejmi pas pak.

0: Ore, ky që më tha mirëmëngjes, çfarë donte të më thoshte?
1: Club FM, Kape Radio.
2: 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme dhe para se themi pyetjen kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
3: Mirëmëngjes, Andi.
2: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, Let, si je?
3: Mirë.
2: Si duket sot?
3: Sot mirë.
2: Okej, më bëhet qefi, gëzuar një herë.
3: Po gëzuar e jova.
2: Gledo, pyetja për sot ka të bëjë me pjesën e më erdhi nga kjo se sa herë kemi ndonjë fest fetare dhe jo vetëm në të shumica e bizneseve dhe institucionet kanë pushim. Tani, sipas teje, me sa ditë pushim në javë do të ishte puna ideale?
3: Unë për mua unë them 3 ditë.
2: 3 ditë në javë do pushim do ishte puna ideale sipas teje?
3: Pa.
2: Okej. Okay. Mirë. Mirë, dhe do të përshëndes, uroj një ditë mbar dhe kënaqësi, kënaqësi që folëm dhe do të dëgjojmë. Do të dëgjojmë sërish. Ciao, ciao, ciao, kalofsh mirë. Mirë, ndërkohë po na merrte një numër, ndërkohë që po flisni me Gledin, një numër me 153 në fund, nëse na dëgjon, mund ta provoj direkt që të lidhemi direkt gjithmonë. Edhe një herë pra për gjithë ata që s'e kanë dëgjuar pyetjen, me sa ditë në ditë pushim në javë do të ishte puna ideale, puna e përsosur, perfekte. Sepse të gjithë e dim që ato ditë të pushim nuk e ditë, po sikur të japin atë rizgjimin, rilindjen, merë energjit e dura për të ardhur edhe për të pasur etje për të punuar. Gjithsesi, sa janë këto ditë që ta bëjnë këtë punë? Ne do të... Okej, okay, kemi një telefonat. Alo, përshëndetje. Mirë mëngjesi.
4: Mirë mëngjes.
2: Mirë mëngjes, si jeni?
4: Mirë, ani si jeti.
2: Mirë, mirë. Si, për ku kështu njërë është ora 5:14 minuta?
4: Për të Radio Club FM.
2: Mirë se erdhët, mirë se erdhët, mirë se erdhët. Atëre, me sa ditë pushim në javë, do t'ishte puna ideale, si pas teje?
4: Andi, mi do ishe në tre dit, para disa vjetës kjo ka që është zbatuar në Francë. Në Francë është zbatuar para disa vjetës me tre dit pushimin javë.
2: Okej, po me ndonë që me tre dit do ishte idealja, dhe më thënë do ishte perfekte fare.
4: Po, njëmin mos pa bëllë se kam një përshëndetje.
2: Po, pa tjetër.
4: Përshëndes i uroj zonjë Soni për shumë vjetë gëzur Bajramin dhe gjithë dëgjuesve të tjerë të radio suaj, gjithashtu edhe ty.
2: Njëkohësisht
4: Sonit i uroj edhe suksese gjatë studimeve.
2: Shumë faleminderit. Faleminderit edhe gëzuar edhe ty. Kalofshi mirë. Ciao. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momente.

0: Ja ku e kapëm një mashtrues live, Michael Bolton pra e po e pranon që thot të thash të dua, por të gënjeva, po të paktën e pranon, ëh, e pranon. I kthim përgjigje për pyetjen që kishim dje. Emër Michael, mër Michael. Ti. Nëse. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi. Prit, alo. Po. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi, Andi.
0: Mirë mëngjes, Onila, si je?
1: Shumë mirë dhe shumë e gjumëtur për festën e Bajramit që na ka gjetur. Përshëndosë mirë të gjithëve.

0: dhe uroj anëmban botës ku do që ndodhe njëzit vetëm gëzime të kejnë në të jetë.
1: Shumë faleminderit, gëzuar edhe ty Sonila.
0: Sonila, dhe ty janë si familje.
1: Urdhëro?
0: Gëzuar edhe juve si familje.
1: Shumë faleminderit.
0: Ku do që të kesh miqtë tuaj.
1: Shumë faleminderit. Sonila, pyetja për sot ka të bëjë me pjesën e ditëve të pushimit gjatë javës. Sipas teje, me sa ditë pushim do të ishte gjatë një jave, pra do të ishte puna ideale?
0: Respektoj mendimin e profesorit tat, po më përshëndeti, i uroj gjithë të mira të botës, është person shumë i zgjuar dhe 3 ditë në javë do të ishte mirë për cilin do person andi, sidomos edhe për ty që edhe sot ditë pesë të kanë sjellë në punë, do ta kishe pushim sot. Po për sërini ve na bën shumë mirë sepse komunikoj me ty edhe na largon çdo stres, po e mirat mirës do ta kishe edhe ti me qenë pushim sot të gjithë tjerët.
1: E kuptoj. Mirë. Të përshëndes Elina, të falenderoj edhe
0: një përshëndetje për të gjithë edhe gëzuar pesën edhe pastën pesta sa më shumë.
1: Gëzuar. Mirë, ndërkohë na ka shkruar Flori, po na tha që parë që jam në Vlorë, ka sjell prap një video, një sekond. Po. Tani po. Asa bukur palmat, palmat për i kanë rezistuar palmat e Vlorës asaj smundje së famshme. Jo, këto palmat tu në Shqipëri shumë delikate, këtu në Tiranë sot në Shqipëri. Shumë delikate, shumë të lodhura, ata që e hëngrën të gjitha. Kush kishte mbjellur palma, aq ishte. Për temën do të thoja, mua do më mjaftonin edhe 2 ditë pushim në javë, për të mos thënë një se skemi asnjë ditë pushim. Po ta kem pushim, po të kemi pushim, spaguhemi, kështu që lodhja është shumë e madhe fizike dhe mendore. Çfarë të them më shumë? Kjo është ajo që kaloi, thot Rudina. Po mirë, Rudina, pse nuk ankoheni me që nuk pas keni pushim? Ç'është kjo punë, domethënë, ç'është kjo punë që jeni 7 ditë të javës se është e tmerrshme? Nuk e di si mund shkoj kjo gjëja. Të kam përshtypjen që kjo është me liq që të paktën një ditë pushim duhet ta kesh, domethënë, nuk duhet të flisni, duhet ta diskutoni këtë gjë se nuk është normale kjo. Ndërkohë Genti Deristi thot zbatohet akoma në Francë thuaj e zotërisë për punën e asaj rregullit me 3 ditë pushim në javë. Pastaj unë ti dhe rruga bosh thot Genti, një sekond. Sa bukur kur po dëgjoni Michael Bolton. Përshëndes Genta dhe të uroj një ditë të mbar edhe gëzuar nëse feston Bajramin. Ndërko e premte, e shtun, e djel, thot Altini. Sa bukur do ishte kështu, e premte, e shtun, e djel, pushim. Pa, do vjet të hënën, i pastruar nga të gjitha mendimet negative. Do vje kështu i qetë fare, do duke i punë në kështu qesht. Po që është kjo, pse thonë njerëzit që puna është e vështirë, do thoje direkt kur ta nisje të hënën, pas 3 ditë pushim të mirë, do të aserojmë të pjesë. Mirë, ndërkohë, do të kalojmë njerë, do të dëgjojmë Michael për Michael, po dëgjojmë Michael Jackson tani, me Smooth Criminal, themi pas pakë.

0: Atëherë Rudina thotë flasim me njëra tjetrën Andi, por duhet të flasim të gjithë bashk, po nuk u bëm bashk si punëtor që jemi, nuk flet asnjë me zë të lartë, bashkohemi në një. Thotë Rudina, okay, gjithsesi është diçka që nuk e di, duhet kam zhvillim që po të bëheni bashk, duhet të ndryshoj. Edhe bëhet edhe presion sepse nuk ka asnjë lloj biznesi në vend me, po flasim me rregulla që të mos ketë të paktën një ditë pushim në javë. Do të thonë, nëse flitet, është kjo është me ligj, jo se e them unë, jo me çështje qefi, po kjo është me ligj kjo gjë, sepse nëse ti je 7 ditë të javës në punë, s'ke kohë të marrësh veten për të vazhduar javën tjetër, nuk punon më truri, domethënë është shumë problematike nga ana shëndetit. Normal që e festojmë edhe pse nga baba, thotë Gent Interisti. Okay, mirë, të përshëndes gëzuar gjithsesi, un i them gëzuar gjithë shqiptarëve. Okay. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mirëmëngjesi Andi.
0: Mirëmëngjes Gent, si je?
1: Sa shpejt e lezove, po ta kisha lënë përgjysmë, po rëqova pa dashje.
0: S'ka problem, nuk ka problem. S'ka problem. I kisha syt tek te WhatsAppi, po lexoja mesazhin e Rudinës edhe erdhi direkt, prandaj edhe. Si kalove erë, si ke qenë?
1: Mirë, ja, të shku me rreze diellin punë, nga Ertira, ke parasysh?
0: Po kjo është punë, vlla, të shkosh në punë me ditë, me diell, me çfarë? Ka lezet kështu, ka lezet, nuk e di në më thëmë. Nja tre muaj i kemi kështu, nja tre muaj.
1: O, papa, ja mirë kjo tjetër, ja sot është ditë pushimin e më punë, tje unë punë.
0: E, ta shi, këto, ta një, edhe të mirat, se po bërë shumë mirë, a mësojmë i keqë.
1: Ja mirë lezetë, po si mësojmë i keqë të shi, nësë po bëjmë i ditë, të shdo më në do të treti.
0: Okay. Vjerë, të shiko, ajo me tre ditë është të lastohesh të vërtetën, se këtu në Shqipëri jërë zbëhet fjallë, po gjithësësi, ja Franca e paska, Gjermania e ka, do më dhe shumica e atyre bizneseve që e kanë bërë me 4 ditë pune në javë, nuk e kanë këthyër që ta bëjnë me 5, për e kanë bajtur ato, do më thonë nuk ka funksionuar. Shumica e që e provuan, që e provuan si eksperiment. Gjendo, sa mendon, se ti e vendos vet pushimin vetes, me sa mendon, me sa dit do ishte ideale, që do ishte mirë?
1: Shiko, vendos vet, mos kujto se shkollaj, se mund ta vendosës vet, po bën dëmë në krau tjetër.
0: Jo, pa tjetër, ti e ke më të vështirë, shiko, ti e ke më të vështirë të punë.
1: Po, për ne po them, se ti, do më thëmë të pakën, sot për këtë pyetje duhet kishe një 8 orë punë, që të bëshë 8 orë punë, ditë të bareshe nga dikush. O, ai dikush që ishte, si me thoni Zotit, na hiti ja 3 ditë një avë pushim. Do me thonë, po këtu kënerë është e vështirë ta aplikosh këtë gjë. Hy sa herët jemi, nësë po bëjmë do të një, s'ka regula, nuk ke. Do me thonë, unë si fush, e, asaj që jam, do me thonë, nuk bëjmë do të një ditë pushim një avë, sepse nuk bëjmë do të dakord paktën për tre lokale që jemi afër, sikur njëri ta bënte ditë hone, tjetër ditë martë, tjetër ditë tjere, po themi, nuk bim do të dako. Kupton, se ne këte mund të vendosim. E kupton?
0: E kuptova. Po mirë, një sekund, po pse thua që ta bënit një ditë njëri, një ditë tjetër, po sikur ta bënit të tre për një herësh?
1: Po që rëndësi ka kjo, nuk ka rëndësi dita. Do me thënë, të tre për një herësh, nuk bim dakord, se unë dakord më dakord se për një ditë pushim do sakrifikoja çdo ditë. Jam dakord me këtë që thua, po për një herë shoh, sepse unë shtuna dhe dieta nuk mundem mirë. Se unë bajn e kam sport edhe.
0: Po, patjetër. Sepse lokalet e tjera nuk e kanë me sport, s'lidheni në këtë pjesë, e kuptova.
1: Jo, s'lidheni me këtë pjesë, kështu që shtuna dhe dietave jo, edhe më kurrë se bëj dot, gjithashtu mu, domethënë vetëm e hona që është e përshtatshme për mua.
0: Ne e kuptoj. Gjithsesi nuk është asnjëherë vonë. Do të thonë do vi një ditë që do thuash, "Okay, këtë ditë e kam ose masë duhet ta bësh si një iniciativë paktën, duke qenë që e ke punën tënde gjithmonë."
1: Ando. Ta kam thonë, unë kam statistika të frikshme, unë kam 30, do më 26 vjetë se kam bëllë një ditë, ta shi do me mëllon 50 vjetë, do me mëllon 30 vjetë.
0: Jo, një sekund, mos e shiko, jo të mbyllësh lokalin, ti mund të kesh 2-3 veta që të vinë edhe të zëvëndzojnë, në këtë atë në atë punojse që janë gjithjavën, mund të jetë edhe kjo.
1: Mund vao, ashtu është mirë, është mirë. Atje kanë abonë apo.
0: Se ta them të, një shoku im është ka një lokal me qira dhe ai këtë bën. Domethënë të gjithë stafi i tij ka një ditë pushim dhe ai mban një person, e mban si rezervë dhe një ai vjen zëvendëson banakierin, zëvendëson kamarierin, zëvendëson secili e ka një ditë pushim patjetër në javë. Domethënë nuk bëhet fjalë. Dhe ky e ka paguar njërin, futet edhe vet për të ndihmuar dhe i ka funksionuar kjo gjëja, sepse s'të vjen njëri.
1: Shumë mirë, shumë mirë. Dakord jam me këtë pjesë, po un kur
0: nuk po them, do patjetër që lokali do rihapur se nuk diskutohet, sidomos në Shqipëri që nuk funksionon kjo, që të mbyllet një ditë, por në këtë lloj forme sigurisht për ty është pak më me shpenzime, por punojësit do vinin më me qef, nuk e di, pa, thjesht si ide, po e diskutojmë, nuk
2: e kena bërë, këtë pjesë, por kur ikim që ikim nga këtej, nuk është se kur vi me gjemë si që lama.
0: Tani afirot e vet ai ka, duke diskutohet ajo, po pa.
2: Afirot. As të flasim nga afër për këtë pjesë.
0: Patjetër, patjetër. Gjithë do të përshëndes, kënaqësi që folëm, edhe turoj një ditë bare gëzuar bajramin.
2: Gjithashtu.
0: Kalosh mirë,
2: faleminderit. Gëzuar dhe diva.
0: Mirë, do kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momente ti dhe unë nga Drena Bazi dhe Anjiza Shahini dhe do rikthehemi vetëm pas pak.

një shkova në intervistë pune. Ai më zgjati një laptop dhe tha: "Mashit mua tani." E futa në sjetull, i kanë shtëpi. Më bëri SMS. Më kthe laptopin. 300 euro i thashë.

0: Club FM. Cap Herald.
1: Run, run, run. 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me ditët e pushimit. Me sa ditë pushim në javë do të ishte puna ideale, puna perfekte? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal. Ndërkohë Rudina që thot, nuk fletë e Riandi se ti se di sa keq jam, ndaj thash lodhje mendore dhe fizike, tani që filloi dhe i nxehti dhe s'ka filluar akoma, shumë e vështirë. Ju se keni idenë se çfarë sikleti kalon aty brenda? Dielli poshtë xhamit sa të djeg, mendoj se e keni provuar, thot Rudina. Është e tmeshme, nuk unë ta them kështu pa e provuar fare, nuk do të duroj ato. Të them vërtetën, me një siklet madh, sidomos kjo puna e diellit e vapës, është e tmerrshme, domethënë. Nuk e di, nuk do ishte e si më thënë, e pa rezistueshme. Ndërkohë Ibrahimi na shkruan dhe thotë, mirëmëngjes Andi, ku e gjetë këtë pyetje sot? Për 6 muaj nuk e njoh fare pushimin, thot. Por ka edhe një diçka që këtu punoj 3-4 orë në ditë, pavarësisht se qëndroj 8 orë, thot Ibrahimi. Shikoj Ibrahim, vërtet ti qëndron vërtet ti punon 3-4 orë, por ama 8 ore ke orarin zyrtar. Do të thotë ti nuk është se po të ishte që të punoje 3-4 orë dhe këto 3-4 orë të tjera të shkoje të ftije gjumë apo të bëje një proces tjetër, atëherë do quhet 3-4 orë. Ti rrin 8 orë atje. Ti je në gatishmëri, në si më thënë, në kokë i rrim punës për këtë gjë, kështu që mos e llogarit që patjetër duhet vrapohesh apo duhet mbash diçka që të quhet punë. Kjo jo punë është, edhe pse thjesht rrin në punë që je në gatishmëri. Ndërkohë kemi një telefonatë. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Përshëndetje nga Kolonia Andi.
1: Të përshëndes Spartak, si je?
2: Mirë, ja kemi ditë pazari sot.
1: Qa do blesh, qa do dalesh, do marrësh?
2: Ja, shefim në gjekës tu, blejme, bej, funizime dhe kemi në shpipës.
1: Oke, okay, ajde, pazar të mbarë. Spartak, me sa dit pushim në javë, do të quaj puna perfekte, puna ideale, si pas teje?
2: Po, ne bejme, ku të fundit tani, janë berë shumë pushime dhe administrata ka berë shumë rësime, po unë mendoj dy ditë në javë.
1: Me dy ditë në javë mendojnë që është idealja dhe nuk duhet lëvizi?
2: Jo. Ejo. Para se të filloj Andi, po? Kërkoj nga Frances Kradi një këngë që përshëndese dhe sonilën nga Kashari.
1: Ok, mirë. Të përshëndese Spartak edhe të uroj ditë mbarë edhe do të gjojmi.
2: Edhe gjojmë.
1: Mirë, do kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momente. Atëherë do të dëgjojmë All In Now nga Dogstar dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Rikthehemi pas pak do ta dëgjojmë Pink me Sober, një nga këngët më të bukura të në fakt të Pink. Ndërkohë do lexojmë shpeshherë një dy mesazhe. Na ka shkruar Ibrahim dhe thotë i kam rregulluar kushtet rishtrirë, por e mira do ishte të kisha një ditë në javë, thotë Ibrahimi. Mirë, do të duhet të kujtoj që jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Club FM. Unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 5:45 minuta në këto momente. E kemi nisur udhimin që në orën 5 e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premten nga ora 5 deri në orën 7. Pyetja për sot ka të bëjë me pjesën e ditëve të pushimit brenda një jave. Me sa ditë pushimi në javë do të ishte puna ideale, kjo si pas jush gjithmonë. Na shkruani, na telefononi për ta diskutuar pra, sepse kemi ko deri në orën 7 për këtë.

0: në radion kombëtare Club FM.
1: Në Nebraska të Amerikës ka ndodhur një ngjarje e çuditshme, por e vërtet. Ka një makinë, ishte me tre pasagjer, diçka e tillë, dhe edhe kishin dhe qenin brenda në makinë. Janë ndaluar në një karburant, do të ambushin me karburant makinën, por edhe deshin të blinin edhe disa gjëra në dyqanin në marketin e karburantit. Dhe shoferi ka vajtur, ka ndaluar makinën, ka është futur brenda në dyqanin e karburantit, ndërkohë një tjetër kishte filluar që ta mbushte me karburant. Qeni ishte brenda në makinë. Çfarë ndodhi? Ndodhi që ky shoferi kishte pasur një armë aty të mbushur brenda në makinë, dhe qeni duke lëvizur, kur krap se disi si e ka futur ato kthetrat e veta, dhe ka shkrepur pa dashje dhe u shplakosur një grua që ishte në vend të parë të makinës, si bie zonja e shoferit. Hajde merre vesh tash, ore, po pse ore i mbani armët me vetë? Po lejeni më mbyllin në për kasaforta armët vend përdoren kur është për të përdorur. Po çka? Me armë me vetë në makinë. Tmerri mas. Ja qenit ç'bëri. Dhe hatan bëri. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjes Andi.
1: Përshëndetje Fatos, si je?
2: Mirë. Ju përshëndes në punë.
1: Të përshëndes. Si po shkon puna?
2: Mirë.
1: Nuk je pushim sot, a?
2: Jo. Karburanti nuk ka asnjëherë pushim.
1: Jo, s'ash karburanti, u thash ti. Karburanti të vazhdoj punën, s'kemi punë me karburantin, e?
2: Po pikërisht, po pra sepse me karburant punoj.
1: Jam dakord, po që ta bësh pushim ti, marrë një punëtor tjetër dhe ja e bën ti pushim.
2: Po provoj nëse turnim.
1: Nëse, gjithsesi. Fatos, me sa ditë pushim në javë do të ishte puna ideale sipas teje? Prandaj po të gacmoja se kemi këtë pyetje, prandaj po të gacmoja.
2: Në formulisht e ka, do thoja një ditë punë, 6 pushim.
1: Okej. Mirë, po mendoj që se kam frikë, shiko, po të ishte kështu, kam frikë se dhe atë ditën e punës kam frikë se ngadalë do ta hiqnin fare. Se do mësoheshim keq, e kupton? Do mësoheshim pushim, tashi, po ku shkon nesër punë tani, mos ia fut kot, domethënë do e fshinim edhe atë në fund fare.
2: Tani, për te isha ka, dhe mendoj se fundjava duhet pushim. Ashtu si që është edhe në shtetë, që është të në dhjën ashtë pushim, mendoj edhe në privat duhet ishe një gjë tjetë. Po privati funksionon ndryshe, mund të shkosh edhe të dielave dhe jashtë orarit madje, vetëm si është të dielave, po mund të jesh edhe jashtë orarit në punë. Kjo është e keqja e privatit, si thua. Ndërsa unë mendoj që të paktën gjatë javës në siç është në shtet, fundjava pushim, mendoj edhe në privat duhet të ishte.
1: E kuptoj. Mirë, po me dy ditë po thua, se thua që të premte po, të shtunë të dielave.
2: Po, mendoj me dy ditë do të ishte gjithçka
1: në rregull. Okej.
2: Tani, jo plotësisht në rregull, por që
1: se asoj dy ditë nuk po kthaqesh tash. Po me sa ditë pra thuaj, nuk ka problem. Ore, thuaj se nuk na dëgjon pronari yt, kështu që thuaj e pa frikë.
2: Jo, se është të krau tjetër edhe në dëgjon.
1: Ah, okej. Po mirë, uroj të na dëgjoj që ta bëjmë të ti bëj ta plotësoj atë gjë që thua ti. Kështu që thuaj e njerë se pas e del.
2: Jo, e thash, mendoj realisht, mendoj dy ditë.
1: Ne dy ditë, ne dy ditë.
2: Mendoj për te shakave ishte në formë në një shakaje, duke këtyre, por që mendoj dy ditë.
1: Tashi në formë në një shakaje, po ta bën tre ditë, ti nuk do i thua shjo, tashi mës në që ditë tani.
2: Jo, po më bën.
1: E pra, kështu që mës thua shaka, ti thua i po u bën, ajde bërë e qave, zë më dhe mund thua, po jo që është formë shakaje. Mirë, gjithësit. Përshëndet, Fatos, të urej ditë mbare dhe e kënaqësi.
2: Nuk e di nëse ka një kështu, unë do të nis diçka në privat.
1: Po.
2: Shpresoj që ta gjesh mundësinë, por nuk po ta them se çfarë.
1: Ma dërgo edhe ta shoh. Ma dërgo. Të përshëndes edhe të urej një ditë mbare. Ciao.
2: Okay.
1: Mirë, ndërkohë, alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
3: Mëngjesi.
1: Si jeni?
3: Mirë, faleminderit. Po ju si keni nisur ditën sot?
1: Mirë, si për ditë, Për ku kështu një herë për ku je nisur është ora 5:55 minuta.
3: Unë jam nisur për Greqi, aktualisht.
1: Për në Greqi, për qef apo për punë?
3: Po, për qef, për qef.
1: Për qef. A t'ia kalosh sa më mirë andej? Dhe me nga dalë se i bje që rrugë e gjatë. Sa orë rrugë i bje?
3: Oh, si ku të 4 orë gjysë.
1: Ah, po mirë, eba, mirë, 4 orë gjysë si po edhe për qefë, shu që s'është problem. Nuk e di nëse gjove pyetjen?
3: Po, e kam duar, e kam dje ku vazhdi një që ku ke njështë, e kam qenë rrugë.
1: Okej, okay, t'falenderoj. E
3: desha fakti u rëgjitë e gëzuar ditën e bajramit dje.
1: Gëzuar edhe për ty? Më fal, të dëgjoj, pak me vështirësi. Të dëgjoj pak me vështirësi. Më ikë, nuk e di, që pari ishte më mirë. Po tani më mirë. Po më mirë,
3: Okay. Se ishte lidhur me makinën vend. Desha, unë mendoj që dy ditë në javë është okay, besoj një do ishte një gjë e këndshme.
1: Me dy ditë, sa ditë në javë bën? Sa ditë në javë bën pushim ti?
3: Sa ditë pushim, domethënë ku dua. Familjar, po nuk kemi asnjë ditë pushim kështu të rregull si thua. Po duam bëjmë ditë pushim, po të ralla janë, domethënë nuk është.
1: Po mirë, si justifikohet? Më fal, si justifikohet kjo që nuk keni asnjë ditë pushim?
3: Shiko, pa, kjo është një gjë që tutje ne është pak sa e vështirë që të ndryshohet se tu janë rritur gjithçka edhe ti mundohesh që të shfrytësh çdo ditë të javës ose të vitit që të nxjerrësh ato shpenzimet ose domethënë që sa do pak ti përballosh shpenzimet që kanë gjithë qiraret në rrit, shpenzimet janë rrit kudo. Normalisht që mundohesh që të shfrytësh çdo ditë kohë që të bësh 2 ditë pushim kur ke biznes të ndin vet, normalisht duhet kesh do gja...
1: E di, e kuptova.
3: Të mirë dhe normalisht që nuk mi aftojnë, ndaj rrinë se e mira e din si është, po dishtë të funksionon dhe përgjith një soj që...
1: E kuptova,
3: kishin e kuptova. Regull.
1: Është e vërtet. Mirë të përshëndes, ishte kënaqësi që folëm edhe rrugë të mbarë për në Greqi. T'ja kalosh sa më mirë. Shumë faleminderit, kalosh mirë, çao. Mirë, ndërkohë kemi një telefonat tjetër. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
4: Ani nga Korça, si kaloni ju?
1: Mirë, si je Ani, si kalove?
4: Mirë, në përgjithësi mirë.
1: Më bëhet qefi. Ani, me sa ditë pushim në javë?
4: Dy, e shtuna e djela bollë do ishte.
1: E shtuna e djela për ty besoj që beson që do ishte mjaftueshëm?
4: Po mjaftueshëm.
1: Okej. Po tani për shembull me sa ditë pushim ke në punë?
4: Po jo, un jam person në aftësi kufizuar në shikim, merrem me aktivitete, po nuk më kanë dhënë mundësinë për të hyrë në punë.
1: A për të hyrë në një punë normale, e kuptoj.
4: Edhe master kam bërë universitetet edhe.
1: Okej, okay, po vazhdo, kemi e mbaj mund ma ke thënë edhe një herë përpara, ke vazhduar të kërkosh në përvende?
4: Po vazhdoj, po humbën dhe durimi dhe.
1: Çfarë të thon?
4: Mirë, do ta kemi parasysh. Ai ikin muajt, ikin vitet, atë gjë.
1: Po mirë, ti mos nuk ka nevojë të as të mërzitesh, ti thjesht vazhdoje dhe provoje prap.
4: Po, mirë. Shpresoj të se fundit, kur mos tuaj kur.
1: Po patjetër se po të mërzitesh është gjë më e lehtë dhe të gjitha këta që e bëjnë këtë gjë, ato duan që të mërzitesh ti, të mërzitemi të gjithë ne. Kështu që ti vazhdoje prap derisa të bëhet.
4: Po, të falenderoj.
1: Përshëndes Ani dhe turë një ditë mirë. Dhe gëzuar, qa. Mirë, ndërkohë, kemi një telefonat tjetër. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
5: Grupi Vrapi Dlor, Andi.
1: Përshëndetje, Grupi Vrapi Dlor, si jeni sot?
5: Mashallah, grupi plot. E para njërë do të urojnë me shpirt gëzuar kur bëmë barjamin.
1: Shumë falenderit.
5: Iri Andi, gjithë dhe gjusit Klab FM dhe gjithë shqiptarët ku do që ndodhe.
1: Shumë faleminderit, gëzuar edhe për ju.
5: Do këshin të bekuar edhe Zotit të japi më të mirën e mundshme për të zgjidhi hallet, problemet, shqetësimet që kanë.
1: Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Atëre, Tur, nuk e di, e dëgjove pse e pyetjen që...
5: E dëgjova pyetjen. Andi, shiko, është një qik pyetje në konflikt, në kuptimin të tjera interesa ka më për pushimin,
1: të
5: tjera interesa ka një punësuar, të tjera interesa ka një që... është... e para njërë varet nga ana ekonomike. Nëse unë jam një punë që më ikën ditë e punës, do të thoshë që më mjafton një ditë, vole kam një ditë. Doktori që kam unë këtu, ka lënë vizitën për nesër për të bërë dhëmët, qysh do e shtydori pushim, ai do dhëmët të nesër, do ikin Itali, Greqi. Ja, thot që do bëjmë 3 ditë pushim sot, apo ja, sa ditë pushim duhet?
6: Sa ditë pushim në javë do të quaj puna ideale, sepse normalisht...
5: Puna javë duhet... Pastaj varet edhe nga... Andi varet edhe nga buxheti, varet nga financat që ke, që ashtu, varet nga këndvështrimi që ke për pushimin, varet nga... Ka shumë arsye, Andi. Me gjithatë, për postë të gjithave, mendoj që... E shtu në djela dy të pushim.
6: E, këmë të ba. Me dy ditë mendon që do ishte ideal.
5: Dy ditë, se për shumë marim në rastet të ndryshme dhe po të marë nuk po zë njëri fare, po të marë ty konkretisht. Ti në fund javë, more, familjen do të vishë në lorë. Të mjafton dy e djela e vetëm pushim, së ti sarin do të, se ti të shunë në do shkëputesh nga studio që je atje apo ku je, do sa të vishë, nuk arin do të më shumë lodhesh me rrugën lartë e poshtë, se sa, që që të duhet e premë djenë bazite, shplodhesh të shtunën, të dire në darkë, familjen, makinën e në Tiranë. E kupton?
6: E kupton.
5: Dy ditë mendoj që janë të mjaftueshme.
6: E kuptova. Te kuptova.
5: Bota me standardin ekonomik që kam dëgjoja lajme diku në Suedim, duket në Norvegji, nuk e di njëjtë nga këto vendet, diskutonin që të bënin 4 ditë pushim dhe orari i punës të ishte 4 orë. Tani është çështje mendimi,
6: është vërtet.
5: Të bëhet ajo, do të kesh një standard ekonomik shumë të lartë.
6: Se tu në Shqipëri nuk e përballon dot, e vërtet.
5: Ti kesh të gjitha me shtëpi, me tani një njerëz që ka marrë një shtëpi 120, 130, 150, ku diun çifrat e shtëpive sa kanë marrë tani, udon. Të marrë mund të. Si mund të bëj pushim ai qet, ai të bëj pushim, ai do ka mundësi edhe të punojë edhe 24 orë në natën.
6: Shiko,
5: do të laj,
6: është bërë edhe pak, është bërë edhe pak pjesa ekonomike, është bërë edhe pak botërore që i kanë ulur, i kanë çuar rrogat në këtë lloj forme që njerëzit janë kthyer në robër, sepse normalisht po të jenë rrogat më të mira, të lihen vetë, domethënë janë vetë ata që drejtojnë shtetet, që i menaxhojnë, që i rregullojnë pjesën e tregut.
5: Ata që drejtojnë shtetet u lumt, i drejtojnë të tallen të jenë aty
6: të. Ah, okay, pra, të tallen pra. Jam.
5: Këtu është fajon
6: po. Po, patjetër. Kjo pjesa patjetër
5: që. Është fajon që rimnesi ai krimi në usull
6: në në robër. Domethënë nuk unë nuk njoh asnjë shtet që të.
5: Vetë ato që janë vllafi në robër, po në minimumin e mundshëm shtrëngohet.
6: Pikërisht.
5: Ata vi rroga, ata vi.
6: Është vërtet.
5: Nuk lëvizim në Isullan zonjësi, nuk lëvizim për Vlorë se s'ka financat edhe 150 milionë na kanë ngelur. Po vajtim në Vlorë, do vim, do ngelim i fat.
6: Edhe ngelim dhe bie ditët e tjera nuk do ham varet deri në fund muajit.
5: Po ama vjen, ke tani
6: dy
5: tim komod, dy tim vetë tjetri sonis bën ta kartën atje, ka të karikuar kartën. Ne nuk po themi që unë të kem unë ti edhe gjithë populli ve fjalë të kenë kartat të jenë të karikuar, po që të jenë të ndjen komod, në mënyrë të mundshme mos mendohet andi shiko. Sot 2026, njerëzit e neve me fjalë edhe këtu, me fjallë, shumë në Shqipëri të neve, në minimumin e mundshëm të mendojnë për bukën e gojë. Është absurditet,
6: është e vërtet kjo, por është fatkeqësi, por është e vërtet. Kjo gjëja funksionon, kështu është, nuk e ç'i bën. Nuk e gjibon edhe duhet të ndryshojnë. Ore, këto do t'i bëjnë të vetat, edhe nuk po flasë të në Shqipëri, se është, po thuaj se është unifikuar e gjithë bota. Dhe më thënë, o nuk flasë me njërës në Amerikë, flasë në Europë, të gjithë për rogën jetojnë, edhe u del vetëm thjesht për tjetuar, nuk është se ja paske, ja bleke një robë më shumë, ja bëke një ditë pushim më shumë, por kaqë. Dhe nuk ruan më si del as kujt që të xjerri të vë një lek më njan apo të siç mund të ketë qenë shumë vite 20-30 vite më përpara.
5: Po ani mbylli pastaj, mbylli fasonët, mbylli këto dyqane, mbylli pizzeritë, mbylli baret, mbylli gjitha mos funksionojnë asgjë, pse kjo është në fund fare, kjo është jeta. Ju ka nevojë një kafe, ka nevojë një pizzë, ka nevojë një shëtitje, ka nevojë një me çfarë do të bëj këto me xhepin bosh do të bëj? Kështu që në të kjo pjesë është edhe faj, edhe faj, edhe faj jon në radhë. Ngrihen njerëzit të kërkojnë lidhje pak, të kërkojnë. Se neve jo nuk bëhet fjalë fare te neve, se neve
6: po te shiko, ne për te ne po flasim sepse ti thua u bën ngritje pagë, këta sollën gjysmën e botës e sollën këtu, nuk kanë lënë rrac pasill në domethën erdhën nga Bangladeshi, e mban mend ato që ikin shqiptarët, ikin të rinj shqiptar, e tha një nga bizneset më të mëdha.
5: E do sillin
6: të huaj po pra, po ja pra që s'është presion as kjo, domethën.
5: Diskutimi
6: gjatë shumë nuk na dalin, i bje që duhet të blokojmë gjithë emisionet e radios për të folur për këtë gjë. Përshëndes Turi, përshëndes gjithë, edhe një ditë mbarë dhe gëzuar.
5: Gjithë
6: të mirë. Ciao. Mirë, kemi një telefonat tjetër. Halo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
7: Mirë mëngjesi, Andi.
6: Si jeni, si kaluat?
7: Mirë, si kalove ti?
6: Mirë, për ku kështu njërë është ora 6:06 minuta, për ku je nisur?
7: Për ku jam nisur, tani kam lënë punën, se punoj kështu sigurit, tani kam lënë.
6: Si vajti, u lodhe?
7: Mirë.
6: E loshme puna natën?
7: Tani e loshme, se tani zoti ka bërë natën për gjumë.
6: Po pse i kemi dalë kundra zotit atëherë që kishin vënë një gjë kështu sigurie që mos lodheshim. Apo thoj slej njerëzit se duan njerëzit që të bëjnë qef natën edhe detyrohen edhe njerëzit e tjerë që punojnë për t'i shërbyer edhe për të ndëgjur. Me sa ditë pushim në javë do të ishte puna ideale sipas teje?
7: Sipas me tani sipas me tani njeriu nuk ka si thonë për mendimin tim ishte si që ka bota të shtunë të djel.
6: Okej. Me sa ditë pushim kete tek puna në javë?
7: Jo, të puna unë të janë ditë të them të drejtë, nuk kam pushim se thonë, se jam e kemi një punë këtu që
6: nuk arrin dot, që nuk mund të marrësh dot leje në këtë kuptim.
7: Po nuk merr dot leje, nuk merr dot leje.
6: E kuptoj. Po e vështirë, e lodhshme që ti je 7 ditë javës pa asnjë pasi ditë pushim.
7: E lodhshme tani, kështu është kapitalizmi, Andi. E lodhshme.
6: Okej, kështu është kapitalizmi, kam përshtypje që nuk është kështu. Mund t'i vendosësh dhe vet ato kushtet ose gjyra, domethënë pse e them të i vendos vet tani, kushtet.
7: Tani privati tani ti e di se ç't bën privati, ç't bën tani.
6: Po jo, privati, nëse ti i thua jo, nëse i them edhe unë jo, nëse i thot dhe tjetri jo. Domethënë nëse e vendosim të kusht që unë nuk të rri për 7 ditë, ja, po të marr një shembull. Po të marr një shembull.
7: Po të
6: marr një shembull. Në vitet 2000 un kam punuar kamarier në disa lokale këtu në Tiranë. Dhe pa. Në vitet 2000 ishte absurde që ti të kishe një ditë në ditë pushim në javë. Domethënë ishte 7 ditë punë dhe nuk diskutoi të merrje leje kur kishe hall. Kur të jepnin leje, kur ti kishe halli, duhet i thoje faleminderit 1000 herë se kështu funksiononte atëherë. Sot nuk ka, unë të paktën për në Tiranë, nuk e di për në qytetet e tjera, po në Tiranë nuk ka në përgjithësi, se mund të ketë ndonjë, po në përgjithësi të gjithë kamarierët dhe banakierët e kanë një ditë pushim në javë dhe nuk shkon askush, nuk të vjen njerëj në punë.
7: Po të kuptova, në Tiranë, tani Tirana ka shumë vende pune, Andi, kurse këtu ku ja flasim ne në qytetin e Fidhjes, e di si është bërë apo jo.
6: E mirë pra, do të thënë edhe unë këtë po të them, në Tiranë ka qenë si shështë sot që thua ti në Fjerë. Kështu ka qenë që nuk bëhe fjalë, por nëse fillon njëri dhe fillon tjetri, e kërkon njëri, e kërkon tjetri, e kërkon njëri, e kërkon tjetri, nuk ka këdo marin, nuk do dëlirojë që të
7: se nuk e kërkojë të tërë, se njëri është allergji, tjetri është pak më mirë se ty, kështu që nuk e kërkojë të tërë.
6: Shiko, pak më mirë se sa unë, nëse kërkimi një ditë pushim nuk është luks. Sepse jo, kërkimi një ditë pushim, si po ta kërkosh ti, ta kërkoj dhe ai tjetri, i bie që është një e mirë për të gjithë, nuk është luks kjo gjëja. Thjesht do të thënë, pronari juaj e ka menduar që hajde ti vej kështu se marr lekët unë, se çfarë do bëj? Thjesht do marr një tjetër, një person në punë, shtesë që të bëj këto zëvendësime, dhe shumë e lehtë gjëja, thjesht do paguhen ca lek më shumë.
7: Po, ashtu është, po.
6: Si po e mendoj si ide. Prandaj them që
1: në Tiranë, unë e mbaj mend që nuk kishte një, nuk dia asnjë lokal, lokalet edhe më të mira të Tiranës, nuk kishte askush një ditë pushim. Sot në lokalet më të rëndomta, edhe në Përlagje, nëse shkon dikush për të kërkuar punë, nëse pronari thotë s'ke asnjë ditë pushim në gjatë javës, nuk i shkon askush në punë, nuk i shkon as, domethënë.
7: Po kush e ka? Po Tirana tani janë disa shumë ashtu, ja kërkojnë shumë njerëz për punë. Kërkojnë si thonë vende, si thonë, po çfarë them? Ka më shumë zhvillim aty.
1: Po më shumë zhvillim. Hajde diskutojmë edhe pjesën e zhvillimit. Ka më shumë njerëz, ok, ka më shumë biznese, patjetër që po. Por prap ato punët në fjer do bëhen, në Peshkopi do bëhen, në Kukës do bëhen, nuk do ngelen pa bërë edhe punët edhe në qytetet e tjera, kështu që mbase s'ka punë sa në Tiranë, po ato punë që janë ato do bëhen. Por duhet bëhen në mënyrën e dur, se s'ka pse të shfrytëzosh dy veta edhe 50 veta të tjerë të rrin pa punë. Domethënë duhet shpërndarë edhe kjo gjëja. Ka zgjidhje në këtë gjë, në këtë përflas, në këtë këndvështrim. Gjithsesi, nuk është se do e zgjidhim tani në mëngjes, jam i sigurt të për këtë gjë.
7: Po.
1: Të përshëndes, të uroj një ditë mbar, edhe gëzuar bajramin.
7: Ne gëzuar bajramin të gjithëve, Zoti ta bëjë mbar kudo që janë.
1: Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Kalofsh mirë, ciao, kënaqësi.
7: Ciao.
1: Mirë, alo, përshëndetje, mirë mëngjesi. Si kaluat?
8: Ja.
1: Më fal, të dëgjoj, nuk të dëgjoj mirë. Më dëgjon?
8: Po, të dëgjoj, tani më dëgjon.
1: Po, tani shumë më mirë. Për ku kështu një herë? Është ora 6:11 minuta. Për ku je nisur?
8: Tani po kthehem. Për në Tiranë po kthehem.
1: Pse ku ishe?
8: Shkodër.
1: Në Shkodër, për punë.
8: Po.
1: Si vajti rruga?
8: Mirë, ma, mirë, freskët, qetësi.
1: E kuptoj.
8: Mirë. Nata.
1: Atëherë, me sa ditë pushim në javë do të ishte puna ideale sipas teje?
8: Po për neve në Shqipëri, me punën që kemi me këto kusha, andi duhet të paktën një ditë në javë duhet jetë. E mira është dy, po të paktën një ditë, se dhe bizneset nuk e kanë atë komoditetin që t'japin dy ditë, se nuk i del interesi dhe atë këtëre. Po të pak dhe një ditë duhet qëndrojnë në javë, për këtë do njëri. Veç këta e bëjmë administrata e shtetërore, këta e kanë shtun djelet barja me pashke.
1: Po
8: që të shtun
1: të djelë, po këto e kanë edhe dy ditë në javë, shko ka dhe po ditë pushim.
8: Këta kanë, se e kanë arare që të reduktura, nga ora 9, dhe ora 1, 10, ka ja rregull po neve.
1: Kështu që mos flasim për pushimet e shtetit,
8: të tjetër gjë. Festa u dalim për herë kur ku jemi, shikoj një unë që kam aty. Ku fest pushim po vet? Po ama
1: pyetja është ora puloni në një ditë apo jo?
8: Ngjela dhe kalamajt, se majë dhe kalamajt, po ta marr dhe fëmijën, po e le të vej sot.
1: E kuptoj, e kuptoj.
8: Po neve jemi në punë anda. Unë jam 360 ditë. 360 ditë.
1: Pa e loshme, e loshme gjithësi.
8: E loshme, e da makina dhe në timon, po janë ta kuse që duhet në shtunjë ta keshë një shofer e zeva, pronarit si intereson, edhe shoferave në resna intereson, se temi, po e lash makinë dhe amaj tjetë e shkatroj për i natë, unë jam për rrugë për natë, pasaj, janë dhe sa gjera kështu,
1: po, që në intereson dhe neve. Pra ato me ndonë shefit, shpun keni ju për
8: këtë duartë? Mirë, mirë. Mendoj se usoj gjithatë në vetë dhe se më kokën time
1: se
8: si usoj u me makinë time.
1: E kuptova.
8: Edhe qik mosha joni kemi rrës qik në vej që themi jemi qik ta maqar punë.
1: E kuptova.
8: Ku se rinia mirja bëjnë që unë të rinjë ishe vërtet, po s'pati ti në pushim s'bjen puna e. Ata bëjmë i, po neve kemi që kësho hati ikin s'bëjmë zë.
1: E kuptova. Dhe më thënë, e kemi edhe vetë ne që i kfajnë.
8: Po e kemi që i kvetë në atë, e kemi të vëjmë e hajde. Këtë do majhë, së ku do bëjmë ne di s'kam shumë ne, bërë. A si gjë kotë, kemi gjë vjetën, Jezus kemi bërë, do bëjmë shumë. Ka ngella, jo.
1: E kuptaj, e kuptaj. Mirë, të përshëndes, duroj një ditë bërë, më falë të lutëm, më thuaj emrin, se nena është, kemi ndruar telefonin edhe ne jam shirë shumë.
8: Fred,
1: të përshëndes. E kemi pas regjistruar se të mbaj mend, por nuk më na jam shirë edhe po i regjistrojmë tani ngadalë. Të përshëndes Fred edhe të uroj një ditë mbar. Dhe kënaqësi.
8: Ja kalofshin mirë
1: ditën e mbar. Gëzuar. Mirë, do bëjmë një shkëputje, do dëgjojmë Script me Break Heaven dhe rikthehemi vetëm pas pak, është ora në këto momente 6:14 minuta.

0: Në mëngjes rëndësi ka paraqitja. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radion.
1: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me ditët e pushimit në brenda një jave. Sa ditë pushimi në javë do të ishte puna ideale për ju? Puna perfekte. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë Sonita na ka shkruar shumë herët, po nuk e kam lexuar, të kërkoj ndjesë Sonita. Do vit ju zëvendësoj unë ty dhe Gentin atë ditë që jeni pushim. Kam shumë respekt, thot Sonita. Të përshëndes dhe të falenderoj për gatishmërinë. Mirë Shkodrani na shkruan, thotë mirëmëngjes Sandi, një shoku im punonte në McDonald's, u ankonde shpesh te kolegët e tij që dua pushim, do pushim, i shkoi llafi në vesh shefit, e thirri në zyrë, i kishte thënë je i pushuar, shko pusho sa të duash tani. Thotë Mirë Shkodrani, okay. Kështu funksionon pushimi në privat zakonisht. Kalofsh mirë, respekte, thotë Miri. Mirë, të përshëndes, e vërtet kjo. Kur është, jo, shiko, e di kush është problemi. Problemi është që pushimet duan të gjithë. Por nëse flet vetëm njëri, edhe të tjerët bëjnë kështu, mirë, po, a e dash ke pushim ti, patjetër që vetëm njëri do ta haj. Por nëse do thonë të gjithë që o vlla, nuk bëhet sepse s'funksionon truri, nuk është se kërkohet, nuk po kërkohet, dua 3 javë pushim brenda një muaji. Jo, po ti thua, unë dua një ditë pushim, që edhe truri, edhe trupi, edhe fiziku të marri veten që të vi prapë në punë. Sepse nuk funksionon ndryshe, se do shkosh në punë e do jesh me nerva gjithkohon. Do të jesh i stresuar, do fillosh sa ta shohësh atë dhe ai thot mirëmëngjes, ikëm lera, pse se funksionon truri, fillon trashe dhe dohet ka një nevojë një rikuperim. Ndërkohë, Sokoli na shkruan dhe thot, ando mirëmëngjes, ne mund të jemi nga shumë të paktit furra që e mbyllim të dielën dhe ka si

Dhe atë tabelën që thot orari 6 me orën 22 të darkës e djela pushim. Na ka sjell foton nga biznesi pra i Sokolit edhe i Altinit. Edhe bëni shumë mirë Sokol. Unë uroj që të tua marrin këtë shembull pra edhe të tjerët. Edhe ta pse jo ta vënë në jetë. Ndërkohë Bardha Tirana shkruan dhe thot mirë mëngjes Andi dhe Klab FM gëzuar Kurban Bajramin. Dy ditë pushim mendoj se janë okay, sa i përket atyre që punojnë edhe ditët e pushimit është e lodhshme, por nga halli e kanë sepse ditët e pushimit paguhen më shumë me bonuse që jep privati. Kalofsh bukur thot, pastaj bonuset plus, madje ka edhe punëtor që punojnë dy punë, edhe student që punojnë turni i dytë edhe i tretë. Nuk të detyron njëri të punosh ditët e pushimit apo festave, por metoda e pagesës më të lartë për hallaxhin është si formë detyrimi. Jo, në shumicën e vendeve, Bardha, nuk janë që paguajnë më shumë. Në shumicën e vendeve që unë pak të ndi, nuk është se paguajnë më shumë në ditët e pushimit. Nuk është e vërtet kjo. Pak të në Shqipëri, jo, unë nuk e di. Jashtë e di që funksionon në këtë mënyrë. Këtu të ralla janë ato biznese. Okej, ka dhe vende që funksionon. Por, sidomos, tani që folëm me personat që folëm tani në mëngjes, nuk është se e kanë ndryshe. E kanë 7 ditë pune dhe është normale, okej, vazhdon, unë të paguaj kaq lekë në muaj dhe kemi çdo ditë punë. Dhe kështu, nuk është se paguajnë të dielën më shumë apo të shtunën më shumë. Po të paguanin më shumë dhe njerëzit shkojnë me dëshirën e tyre se e thonë, okej, se unë të shtunën dhe të dielën e kam pagesën më të mirë edhe ja vlen që të punoj edhe, ajo është tjetër gjë. Te ne po thot Bardha. Po që keni me fat Bardha si vend baje forta të vend se duhet të jetë fiks. Ndërkohë Fatosi na ka sjell një poezi, po do e lexoj pas pak Fatos, atë pëlqeu, po shumë e lezetshme. Të falenderoj për fjalët edhe për mënyrën si e ke shkruar. Ne do të dëgjojmë në këto momente Nighty Boy me Beyoncé me Running dhe rikthehemi vetëm pas pak, është ora 6:23 minuta në këto momente.

Këngë shumë e bukur e Nighty Boy me Beyoncé, Running, ka një videoklip të jashtëzakonshëm, e kam pas shumë qejf brenda në det, një çift që shumë i lezetshëm. Nëse s'e keni parë, mund ta shikoni edhe me videoklip. Barda Tiran thotë, "Jo, un jam pushim, thotë flas për prodhimin, un jam okay, të shtunë të diel, festa jam pushim," thotë Barda. Gjithsesi, që ka shumë mirë sepse kanë dinë të vlerësojnë, prandaj thash që mbaje fort si punë, që dinë të vlerësojnë punonjësin, edhe din të japin ato shpërblimet aty ku duhet, prandaj po them që mbahet si që kanë një, si më thonë, një biznes shumë interesant që din të ti menaxhojnë, pra din ta vlerësojnë punëtorin. Ndërkohë, Fatosi ka sjell një poezi, do ta lexoj më një herë tani. Në valët që zgjojnë qytetin çdo agim, tingëllon një zë plot ritëm e shkëlqim. Është Radio Klab FM, mikja e çdo dite, që sjell muzikë, emocion e ritme. Nga Tirana zemrën nis për gjithë Shqipërinë, me këngë që ndezin natën e rininë. Në makina, kafene e rrugë pa fund, Radio Klab FM dëgjohet gjithkund. Me DJ që flasin plot energji e gaz, çdo program të mban zgjuar pa asnjë çast. Hitet më të reja, ritmet pa mbarim, e bëjnë çdo dëgjues të jetoj me plot gëzim. Kur dita lodh shpirtin me halle e stuhi, Klab FM të fal buzëqeshje përsëri. Një këngë e bukur mjafton për të ndryshuar çdo zemër të trishtuar, e bën të kënduar. Që prej vitesh në çdo frekuencë mbeti simbol muzike e elegance. Një radio që kur nuk humbet magjinë, po rritet çdo ditë me publikun e saj në miqësi. Prandaj sot këtë varg un po ta dhuroj për radion që Shqipërinë dita gëzoi. Radio Klab FM, zëri i rinisë, mbretëreshë e muzikës dhe e dashurisë. Këto janë vargjet që na ka sjell Fatosi për Klab FM-in. Shumë faleminderit Fatos. Përshëndes, do dëgjojmë më një herë Beautiful Madness dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Ora 6:32 minuta.
1: Për kuk shukaj shpeti?
2: Për kuk shtu, shef.
1: Por ti më sutal, për kuk shukaj shpeti po të pysu?
2: Seriosisht e kam, shef. Për më përkuk shtu se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti shumë, po e the edhe i herë, përkuk shtu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Përkuk shtu ka shpejt.
2: Përkuk shtu?
3: Bothe përkuk shtu. Thjesht dëgjoj atë. Çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7 me Andi Begollin.
4: 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme dhe pyetja ka të bëjë me ditët e pushimit brenda një jave. Sipas jush, sa ditë pushimi në javë do t'ua bënte punën ideale, punën e ëndrave, punën perfekte? Kjo është pyetja. Ndërkohë na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal, sepse kemi diku edhe 20-25 minuta që do jemi bashk. Ndërkohë Barta Tiran thot bravo Fatos, okay? Edhe Rudina thot një duar të rukitje të fort për Fatosin, për poezin. Mirë, do të atëre do flasim pak për një festival. Bëjmë festivalet ndryshme në botë. Festival filmi, festival muzike, festival i kësaj, festival i asaj, por bëhet në Irland një super super festival, festivali i kokuqeve, mund ta quajmë, i vajzave me flokë të kuqe origjinale, duhet ta theksojmë edhe këtë gjë, jo nga këto që merr bojën lë flokët e kuqe dhe ja ku dole flokë kuqe. Jo, nga këto flokuqet origjinale, i keni parasysh janë edhe në fytyrë kështu si me quka, dhe shkojnë edhe bëjnë konkursin që kush i ka flokët më të bukura, kush është më origjinale dhe më, si më thënë, më Irish, më irlandeze. Bëhet çdo vit një super super edhe me bëhet një festival shumë i bukur me muzikë, me gjëra, me ja vlen, domethënë nuk e di sa ditë mund të shkoj, por do isha shumë kurioz që të merja pjesë, të shkoja, të shikoja se si çfarë si mund ta organizojnë. Pse zgjedhin për shembull fituesja? Çfarë ka fituesja? Kokuqja, domethënë flokët e kuqe të kësaj vajze. Çfarë ka më shumë se sa flokët e kuqe të një vajze tjetër? Domethënë si arrin, ku bazohen që zgjedhin pra më të mirën e kokuqeve të tjera. Shumë interesante, shumë interesante, shumë shpejt duhet vajtur patjetër te ky festivali.

0: ashtu.
1: Rikthemi, rikthemi dhe do të flasim shpejt e shpejt për një, për shikoja një video shumë interesante. Futet një në këto arenat ku futen demat që me këto matador, siç i thon, me këto spanjollët, sidomos që i kanë latinën, po spanjollët, Spanja e ka shumë zhvilluar. Dhe futet brenda arenës, demi i acaruar. Dhe aty brenda arenës ishte një mace e vogël, po mace nga këto kotelet e vogla, dhe mjau, por macja i shkoi aty gati sa nuk e shqiu ky demi, u ndalua para macës dhe ishte gati kështu si me nerva, dhe kjo që u mundua që mjau, edhe niti ndenjë pak aty përball mu te koka e demit, njëti hyp sipër te koka, edhe shkoi i hypi sipër edhe mbi kurrizin e demit, edhe e qetsoi, e zbuti të gjithë atë mlef, atë inat që sigurisht e kishte të jashtëm demi, ja kishin bërë njerëzit për ta, jo për ta acaruar, për të bërë spektakël, pra për turmën e madhe, që turma të broras, që bravo, edhe vetëm për këtë gjë, dhe ja acarojnë kafshët e shkreta, por ja, një koteli e vogël mjaftonte për t'ja ulur ato nervat.

Në ka shkruar afrimi nga Suedia dhe thot përshëndetje për mua, thot do mjaftonin 3 ditë në javë, deri tani kam vetëm 2 ditë pushime në javë. Kështu thot afrimi, përshëndes afrim, uroj që tua bëjnë 3 ditë, sepse Suedia mund ta bëj shumë lehtë të gjë, është këto vendet e sociale që mendojnë për punojësit e tyre, për psikologjinë e tyre e për gjithë të gjë. Kështu që uroj sa më shpejt ta arrini këtë gjë. Mirë, do flasim pak për pjesën e cigareve. Kina është vendi që konsumon më shumë cigare në botë, ose më saktë, konsumon 2.4 trilion cigare në një vit. Që i bje që është gjysma e konsumimit të cigareve të gjithë botës. Imaginoni sa shumë që pinë, sa stres e pas kanë kinezët dhe nuk di si ta shprejnë këtë gjë dhe kap cigare dhe pi cigare këte, fik te, ndisk te, dhe më dhe nuk e di nga ta qojnë, nga të më dhe, a që të merë është bërë. Këtë biznesin e cigareve është menaxhohet nga vetë shteti kines, prandaj pra vetë shteti diku e i bën dhe reklam në për televizion, pini cigare popull, pini, hiqni streset që ju kam shkaktuar unë, edhe kështu i bën edhe, si më dhe, i bën qeteci biznesi i shtetit, cigaret pra, që ka stresuar popullin, që të pi cigare, që te qi streset. E bëra nga vetë shteti kines. Bravo Kina, nuk di, dhe më thënë, t'jash zakonë shumë edhe për këto gjëra.

në Liechtenstein nuk e di a ka shqiptar apo jo, kam shqipin që po, sepse ne, unë e di që shqiptarët kanë vajtur gjithandej, por nuk njoh të kenë vajtur, do të thonë është një nga vendet më të rralla që të kem dëgjuar që të kenë shkuar shqiptarë që të rrinë aty, se mund të kenë kaluar e kështu po kaq. Është një vend shumë i vogël, është me 40,000 banor i gjithë shteti, s'ka asgjë. S'ka, nuk ka aeroport. Nuk ka, kam shumë, nuk ka kështu linja trenësh. Nuk ka fare, pothuaj se s'ka, nuk ka asgjë. S'ka, po nuk ka borxhe njëherë mbi gjitha. S'ka krime. Po nuk ka, do të thënë, edhe aeroporti përdoret të Zvicrës, do të përdorë diçka tak merr Gjermanisë, do të marrë diçka kështu, po i merr këtë nga Franca, nga i përdor të gjitha, por çfarë ka? Ka banka. Ka banka, luan në tregtim botërore. Të lutem. Dhe është një nga vendet më të fuqishme, më të pasura në botë. Nuk bën zhurmë fare, Liechtenstein as të bjeta, do të thënë, Liechtensteinin e kam dëgjuar kur luan me Shqipërinë, që ti kur e shikon duke luajtur duket sikur si ndeshje kontrolli, që ndeshje kështu për të bërë prova. Por mirë, Liechtenstein. Po sis na e gjetën një punë andej Liechtenstein, më kam shtuar që duhet të kem 5 ditë pushim dhe 2 ditë punë.

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Pas pak do t'jeni me katërshen fantastike me klubin e mëngjesit, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10, kështu që vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtare Club FM. Bashkë do ta mbyllim këtu dhe do t'gjojmi nesër në orën 5, se nesër na kthehen edhe këta të shtetit që e kishin pushim sot, kështu që mezi i presim.

0: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
1: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qeshi.
2: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
3: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
1: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
3: Oh, yeah. Çfarë?
2: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
3: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi mëngjesit.
5: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Enda Top Clinic, ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me kaldaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Ora 7.
3: Klubi i mëngjesit.
4: Mirëmëngjes, Bajrami shpeshherë nuk ishte organizuar nga ana e parkimeve shumë mirë. Kësa radhe një korsilje të hapur, të tjerat makinat parkojnë për të vazhduar njerëzit dhe besimtarët lutjen e tyre dhe vazhdon jeta. Po pastaj është mirë që të kemi kujdes, sepse ndoshta pasi mbaron lutja e fillon prapë kaosi.
5: Në fakt këtë Bajram falja është kryer në bulevardin Dëshmorët e Kombit, duke qenë se sheshi Skënderbej është i zënë për shkak të disa aktiviteteve sportive që po zhvillohen dhe kam përshtypjen, duke qenë se është më i gjatë dhe më i gjerë si bulevard, më i gjatë se sheshi dhe më i gjerë, është më e kollajtë, sepse për shembull Bajramin Fitër Bajramin unë u bllokova e gjitha, sepse disa janë më të ndërgjegjshëm, disa të tjerë jo, duke bërë dhe bllokimin e njerëzve që shkojnë në punë, sepse shumica nuk shkojnë në punë gjatë ditës së sotme. Por gjithsesi është fest, fest edhe janë të mirë kuptuar. Vende,
6: vende, është pushim vende, vende, po.
4: Për shembull, kush është pushim?
6: Ne jo.
4: Shteti.
5: Në vërtetë?
4: Ne jemi me regjistrim.
5: Ne
4: jemi me regjistrim, nuk jemi live.
5: Mos na çoni mesazhe.
6: Sot është ditë e çuditshme për mesazhe.
5: Se do bëjmë sikur i keni çuar.
6: Kemi marrë një motor AI që do t'ju kthejë përgjigjet në numrin
4: tonë. Edhe pak çu do bëhet. Mirë, 069207222 sipër herë numrin e telefonit, nuk do jetë asnjë AI, as ChatGPT-ja që do përgjigjet, do jemi ne live deri në orën 10 për të pasur sigurisht një ditë sa më të bukur me kuice, muzikë të bukur dhe shumë

0: Mirë mëngjesit të gjithëve dhe gëzuar. Mirë mëngjesit.
1: 27 maj. Ju po mendoni për ne. 069 20 70 222 numrioni për hershëmit telefonit. Është momenti për të bërë një përditësim për sa i përket trafikut.
0: As duam ta dim. Se e dim.
1: Jeshilëk. Do me thënë, unaza vogël, jeshile e gjitha, e vetëm janë ngarkes që kemi, është diku tek diku te piramida. Diku te zona piramides ka një lloj ngarkese që besoj është prej
0: prej
1: parkimit dhe prej faljes, por pjesët e tjera në fakt janë super jeshile. Unaza e madhe është jeshile, unaza vogël është jeshile, dalja nga Tirana, hyrja në Tiranë është totalisht jeshile. Kemi vetëm pak ngarkes diku nga kombinati, për ata që janë duke ardhur nga kombinati, jo diçka ekstreme, kanë përshtypjen vetëm ndalesat e semaforëve. Ndërkohë, pjesët e tjera janë jashtëzakonisht jeshile, kështu që është fiks momenti për të qarkulluar dhe për të lëvizur lart e poshtë, nëse keni për të kryer punë, sot është momenti. O sot, o
0: kur.
1: Today or never, today or never.
0: Kemi një foto live, ja live kemi nga Avziu. Avziu është tek pjesa e kishës ortodokse, te ajo pjesa aty.
2: Dhe jeshileve aty.
0: Dhe aty pas ka pak trafik sepse si duket njerëzit i bin rreth rrotull sheshit. Që thjesht është semafori, është shumë okej, mëngjes Avzi.
1: Na vjen një mesazh tjetër nga Zot Dimitri, i
0: thotë mëngjesi akoma s'është liruar.
1: Okej. Na mesazhi tjetër thotë mëngjesi klubista, gëzuar kur bën bajram për gjithë besimtarët musliman, gëzuar dhe njerëz
0: gjithë. Gëzuar.
1: Gjithë ata që festojnë sot në fakt është një moment shumë i bukur ku e gjithë familja mund të bashkohet edhe mund të është mbi gjitha për te si thua, për te festë, është shumë e rëndësishme që familja bashkohet, unifikohet edhe ndajnë vlera. Pran
0: tryezës,
3: sidomos. Kujdes mos dhe proni me baklavan, me mishin dhe kurbanët që do bëni sot.
0: Altini thot edhe këti nga dyqani jon jeshile është, këmbë robi nuk ka.
1: Shijojeni këtë Tiran bukur.
0: Mirë, do dëgjojmë muzikë të mirë dhe rikthehemi pas pak. Sot kemi kuicet, kështu që

0: keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
1: Puna nuk pret. E asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.

0: E mbani më në fakt një film cili u bëdhe shumë virale në atë ko, ku sigla ishte e tillë: Romeo duhet të vdes sonte në Vision Plus. E mbani më në fakt ka qenë një sigla e tillë.
1: Ka pas disa të tillë.
0: Alaya ka marrë pjesë pikërisht si aktore në këtë film, pra Romeo Must Die, në filmin e famshëm të Jet Li's. Dhe ndërko, historia saj në fakt ka nisur që në moshën 12 vjeçare. Pra gjithë ata që thonë që opo kur ndroj jet Alaya prej aksidentit ajror, në fakt gjithë njerëzit mendonin që ajo e kishte arritur famën vetëm në atë moment, por jo, në fakt Alaya ka ose Aliyah ka kryer kontratën e parë, ka realizuar kontratën e saj të parë muzikore që në moshën 12 vjeçare. Është bërë jashtëzakonisht shumë e famshme sepse stili i saj ka dhënë ndikim shumë të madh në R&B në kohës edhe më vonë, dhe madje edhe shumë këngëtarë të cilët sot janë, si thua, shumë të rëndësishëm në botën e R&B, siç është Beyoncé, Drake, edhe të tjerë, mendojnë që është pikërisht ndikimi i saj i cili ka formuar mënyrën se si ata këndojnë, mënyrën se si ata e perceptojnë muzikën R&B sot. Kështu që
1: për të mos folur pastaj për teoritë konspirative që thonë se Beyoncé
0: dhe kanë prishën në kollodokun avionit që të binte avioni
1: edhe tash. Ne do ta dimë asnjëherë, por jo, nëse ka për shembull hetime të thelluara edhe mund ta dim, po akoma është në kuadrin e teshëve.
0: Ndërkohë për ata që nuk e dinë, emri e shkruar me 2 A, Aliyah, e shkruar tamam, do të thot më e larta ose e ngritura në arabisht. Kështu që
1: e ngritura
0: emër goxha i bukur.
1: Interesante. Mirë, na tregoni si po shkon situata nëpër rrugët e Tiranës,
0: jo vetëm. Po shkon zakonisht mirë, as nuk ke më nevojë të shqetësohesh. Ja ta them unë, çfarë qyteti? Zgjidh qyteti, çfarë do ti?
1: Beratin, çfarë ndodh në Berat?
0: Domethënë, edhe ngjyra jeshile e Google Maps nuk tregon më jeshile.
2: Nuk po e mban dot.
0: Është jashtëzakonisht.
3: Kan dalca pem aty në vend jeshiles.
1: Po vjen gjelbrim
0: totalisht jeshile, totalisht jeshile. Rrugët sot, me sa duket, shumë njerëz e kanë marr disi më lehtësisht sot. Kanë vendosur që të qëndrojnë me familjarët. Besoj lëvizjet janë të vogla, pra shkojnë deri tek furra e bukës për të bler baklavan ose për të marr baklavane e pjekur. Lëvizjet nga dalta, lëvizje fikse për
2: një ditë feste.

0: Sot do e mbajmë të thjesht dhe me shumë mesazhe dhe vjen një mesazh, një shprehje nga Mark Levi ku thot: "Nuk ka gjë më të përsosur në botë se dy veta që duhen." Është lehtë po e thellë. Dy veta që duhen mund të sillin paqen në botë dhe rrethin e tyre e bëjnë më të bukur, jo vetëm me jetën e tyre, por edhe njerëzit që i frekuentojnë.
1: Paqen në botë, se këta njerëz që duan sillin paqe për njëri tjetrin, kurse sillin paqe për gjithë njerëzimin,
0: ëh. Jo, dy këtu, dy atje, dy atje.
1: Na qoftë duhemi të gjithë.
2: Kjo me buton që shtypet.
0: Edhe kjo nuk është vetëm me të dy gjë.
3: Nuk është vetëm në kontekstin me partnerin. Në kontekstin dashuror është edhe në më e gjerë, me kolegun, me shokun, me mikun, me komshin.
0: Dy veta duhen, besoj, që të bëjnë diferencën edhe në rrethin tënd.
1: Kjo është si të gjesh një mënyrë për të vënë këngën tënde në transmetim radio. Më ëmbël se ka që virësi
0: nuk di.
2: Ishte aq organike, Evi, sa
0: shumë organike,
1: ra me ti. Ai ti shkoi gishti vet.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik dhe GoTek. Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerjen e çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics. Ora 7:30 minuta.
1: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
2: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
3: Sot ne luaj, nesër ne mund të ndërtojmë botën me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një super fuqi të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!
4: U bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O vite!
4: Sepse ka ca vezë. Por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
7: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Po më poti, vla,
9: a e di sa të drejtë ke?
10: Pse, vla të duke më në ty?
9: Falo, vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
11: Pu, sa rëndje e gji, ajo është motëra apo jo, vla?
10: Jo të dynë nuk jeni mirë.
11: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo, vla, si
9: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
10: Po pse, Ren, e kishte me mua?
11: Po jo, vla, nuk e kisha me ty.
10: Po jo, pas e kishte me ty.
12: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: që nga marsion që kemi kthyer si të duam sot.
1: Sot
0: do do bëjmë fundin, arsye mos arsye që bëhet arsyesimi do e bëjmë tani. Është fez dër gjithçka e juaj.
2: Madje madje madje Altinun them sot ta bëjmë edhe ditë preferencash muzikore sot jemi që jemi.
3: A mos i bëjmë lajme të fare gjatë ditës
0: së sotme? Lajme bëjmë tani.
4: Shpallim dashën Valentinin.
3: Hajde, më gëzuar dhe shpërndani dashurisë që nisi Evi
2: atë ndërtimin
3: e ditës sot.
5: Mysterious sound. Mysterious
6: sound. Tingulli misterios.
3: Zdo da gjeni kur. Mataroj pak.
2: Çfarë të jetë vallë? Çfarë të jetë vallë?
4: 069 çfarë pëndos këtu?
2: 20-70-222 duket një sasi e konsiderueshme individësh, të cilët po bëjnë
4: gërgërgër. Vërtet është, duket që jam më shumë se 2.
2: 1 2 3 hopa edhe një herë ta djem. Po më zet këtë tingull atë, a? Evi, ke ndonjë mendim?
0: Po. Kam, po kam frikë mos ta them edhe ndihmoj njerëz. Po më duket diçka që lëviz.
2: Që lëviz po, patjetër.
0: Lëviz edhe lëviz. Okej, okay, s'po jap më shumë ndihmë.
2: Lëviz, ndihet që lëviz, lëviz goxha, edhe lëviz goxha. 069 2070222 numri joni për rreshtimin e telefonit do të bëheni fitues të super dhuratave të cilat i kemi në dispozicion këto ditë, kështu që mos hezitoni për dërguar qoftë mesazhe zanore, qoftë

0: super energji të përzjellur si për herë si çdo ditë nga Altini dhe ndërkohë kemi disa alternativa.
1: Alternativa atëherë dikush thot peshë që notojnë, jo nuk janë peshë që notojnë. Dikush thot mos janë mace, jo. Dikush thot është dikush që po ha. Mund t'ishtë dikush po ha, po gjithsesi. Qëndroni te kjo, e ngrëna, ka të bëj me të ngrënën. Atëherë edhe një herë dëgjoni tingullin misterios se çfarë mund të jetë ky lloj tingulli.
2: Duket që po shkalafit diçka, apo jo?
1: Ja kam gabim. T'jam një ndim të vogël, nuk është një qenie, okay. janë disa
2: bashkë.
1: Është një grumbullim shumë i madh, okay. Gati 1 2 3, opa, edhe një herë. Normalisht janë dashur mikrofon specifik, edhe kjo është ndihmë për të bërë
2: këtë lloj gjëje,
1: sepse ky një tingull nuk do të mund ta dëgjoje
0: me vesh të lirë,
1: pra duhet që të kesh një mikrofon të amplifikuar për ta dëgjuar. Kujdes, është ndihmë shumë e madhe kjo.

Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vinë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.

0: face aktivitete super argëtim për gjithë familjen dhe shumë buzëqeshe. Mos mungoni!
1: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
6: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. A i vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.

0: Doriani thot mos janë shushunjat.
1: Jo, se Dorian është fiksuar
0: jo,
1: me disa
0: shushunja të tjera.
1: Jo, Dorian.
0: Atëherë shushunjat me tre pika.
1: Atëherë krimba më ndafshi thot dikush.
0: Jo, nuk janë krimba.
1: Ndafshi, mos janë mace thot dikush tjetër. Jo, kemi edhe gjithashtu edhe mesazhe klasike. Dikush thot mos janë hapje e qeseve të karameleve. Jo, nuk janë qese të karameleve. Gati ta dëgjojmë edhe një herë. Atëherë t'japi një ndihmë të vogël. La Fontaine, fabulisti i famshëm, ka një fabulë në fakt me këtë kafsh, me këtë qenie.
2: Ai ka me çdo kafsh të mundshme, gjense tani do të fusësh në qorsë o kak.
1: Po ngushtojmë pak rrethin e kërkimit, dhe nuk është një kafsh që fluturon, është një kafsh që qëndron me këmbë në tokë, goxha në tokë. Gati ta dëgjojmë edhe një herë. O prit një sekond. E specifikojmë edhe njëherë që është marrë me mikrofon të veçantë ky lloj tingulli, dhe gjithashtu është një kafsh, le të themi, e padëmshme në natyrë. Në natyrë është një kafsh cilën edhe fëmijët mund ta prekin, edhe mund të lozin lirisht.
2: Okay.
1: E paq.
2: Brest koca sa një ve, pa një kasa një deve.
0: Ndoshta është pak më e qetë se kafshi.
1: Jo, nuk edhe zhurmë, nuk është shumë e rëndësishme.
0: Po, ne flasim pak për një, nuk e di nëse kemi kohë Altin, do shkojmë në Zvicër, në fakt në disa kinema, filmi vazhdon edhe kur shkon ti në tualet. Do thoni ju si bë, disa kinema luksoze, ta theksojmë jo ato normalet, kanë vendosur ekrane brënda ambjenteve të tualeteve, në mënyrë që sikuesit mos të mbasin
3: asnjë sekond.
0: Momenti që largojnë nga sala, thonë mos si miku kjo tani, po unë duhet shkojnë tualet. Ndërkohë, ideja është zbatuar nga inxhinierë të ndryshëm dhe ata që kanë sallat premium me krevatë dhe divane në vend të poltronave klasike, kanë edhe këtë akses në tualetin me ekran. Dhe tani gjatë pushimit të shkurtër filmi vazhdon dhe transmetohet në korale. Çështja është që mos të harrosh kthehesh. Se ndonjëherë kur jeni atë vend
1: në tualet, po edhe ta shohësh filmin deri në fund.
0: Pse po ri këtu pa ndërprerje? Është pse po lëviz jam në rregull se është një vend komod, kështu
1: që. Vingo kot.
0: Do ishte një ide shumë e mirë që ta vazhdonim edhe këtu në Shqipëri nëpër kinemat tona. Edhe pse tualetet janë pak larg,
1: mos ta mbjellim, si
2: ide. Mirëmish duhet fillojmë duke pastruar tualetet. Kjo është hapi i parë.
0: Pastaj ekranet.
2: Të tjerat, po.

0: ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë të Universitetit të Mjekësisë.
2: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta, frigorifer, fura, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
4: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendër e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.al.
5: 3 2 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19990 lekë. Dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original. Merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek. Përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.
6: Ora that.
7: And now the news on Club FM.
8: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Kurban Bajrami u festua nga besimtarët musliman shqiptar në faljen e namazit në sheshin Skënderbej. Kreu i komunitetit musliman të Shqipërisë po solli një mesazh urimi duke theksuar rëndësinë e solidaritetit, respektit dhe bashkëjetesës mes njerëzve. Kurban Bajrami është festa e dytë më e rëndësishme në kalendarin islam dhe lidhet me sakrificën e profetit Ibrahim. Sipas një raporti të Komisionit Evropian mbi kushtet e punës, 17% e punonjësve shqiptar ndjehen gjithmonë ose shumicën e kohës të lodhur emocionalisht nga puna, nivel mbi mesatare në BE-s prej 13% dhe ndër më të lartët në Europë. Në rajon përqindjen më të lartë e ka Kosova me 29%, pasuar nga Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut. Maqedonia e Veriut dhe Kroacia nënshkruan një memorandum mirëkuptimi dhe një marrëveshje strategjike për bashkëpunimin në sektorin e energjisë gjatë vizitës së kryeministrit kroat Andrej Plekovic në Maqedoninë e Veriut. Vizita përfundoi me një forum biznesi ku përfaqësues nga të dy vendet diskutuan mundësitë për projekte të reja, investime dhe bashkëpunim të ardhshëm. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi se ushtria e tij po intensifikon operacionin ushtarak në Liban, duke shtuar praninë e forcave në terren dhe duke marrë kontrollin e disa zonave strategjike. Netanyahu tha se veprimet e ushtrisë synojnë forcimin e zonës së sigurisë dhe mbrojtjen e komuniteteve izraelite në veri të vendit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
8: Flashback. Nga fruta të thata palma.
11: Alo, më dëgjon? Ku jeste po të presim të fillojmë?
12: Si the?
11: Apo vjen një shumë vonë?
12: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
11: Apo ky ka lajfitur fare?
12: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
11: Njëshje, le të filloj festa.
8: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mëngjesi, mëngjesi. Dhe gëzuar dhe jeshtë që ndodheni sot, festohet dita e Kurban Bajramit dhe i urojmë të gjithë besimtarve gëzuar. Ndërkohë kemi aktiv kuicin e.
1: Është gjetur, është gjetur, është gjetur. Dhe më shpejti me shpartalluar. Më saktë është zyliftari, zyliftari dashur.
0: Bravo zyliftar.
1: Me numrin e telefonit zyliftar, ku e ke numrin more? Ua, miku numri zyliftar. Nice, zyliftari me numrin 444.
0: Ua, çfarë numri pas?
1: Nota ime preferuar e gjimnazit, ua, aftësia për këtë notë. 444.
0: Po si gjimnazin ti me 4.
1: Më më tani, më gjithë se si ishte, ishte, le të themi ishte një notë,
0: kur ishte pesa në fund, kur ishte pesa në fund kaloje.
1: Amortizonte, po, po, po.
0: Apo kur ishte në provim, kur merri 5 provim dhe kishte marr 4 me gojë, ishte pak më lehtë ajo 4.
1: Ishte 4 dhe 5 interpretative.
0: Kishte emocion, ama evi se ke bërë shkollën këtu ti, prandaj që me 4 dhe 5 ishte më nëse 10-ën kishim si maksimalen, ëh, kështu që pikërisht pra, po, qesha me gjithë tjetër. Ishte relative.
1: Nuk e ndjer emocionet e gjërave, domethënë çfarë ka fituar zyliftari gojë? Çfarë ka fituar zyliftari?
0: Bileta për kinema dhe për Kikbit. 2 bileta
1: për Cineplex dhe 2 bileta për Kikbit.
0: Do ta lëshojmë dorën sot fare se është edhe fest.
1: Atëherë do të japim dy biletë. Në 6 qershor, e cila do të zhvillohet në Sheshin Austria, do të kemi një përzierje të muzikës elektronike dhe gjithashtu të futbollit dhe workshope të ndryshme të sportit ku ti mund të shkosh së bashku me djalin, me vajzën, me pra më shumë është një ngjarje shumë familjare dhe gjithashtu në Cineplex. Në kinema të mrekullueshme të Cineplex nuk e kanë akoma Cineplex të opsionin që tha Evi që të shkosh edhe në tualet.
0: Akoma jo. Linda thotë mirëmëngjesi klubista, ide e mirë ajo e zvisës me kineman dhe tualetin, por tani sa gjesh në cilën VTC transmetohet filmi që ti po shikon. Jo, po duhet të jetë ekskluzive për nuk ka çdo sa transmetimi një gjë, është premium kjo gjë, e ka thënë edhe tha artikulli që ja këto.
1: Dhe zhurma zyliftare që kishte gjetur në fakt është zhurma e milingonave, pra janë milingona teksa ushqehen, yes. Pra me sa duket këtu në imazhin që un kam nga YouTube, janë duke ngrënë milingonat një grerz, ata që pak imagjinojeni pak në këtë perspektiv. Po ç'po i bëj sa grezës së shkëdhë. Ja kapi njëri krahun. Opa koka.
0: Opa.
1: E të tjerë, e të tjerë, e të tjerë. Tani s'ke ç'i bën, natyra është
2: pak makabër, por gjithsesi
1: është e tillë është.
2: Është brenda normave.
0: Po duke qenë se jemi te kurbani sot, edhe qëndron edhe kjo.
1: Po. 069 20 70 222 numri joni për ndërshimin e telefonit, mund ta tregoni se si është situata e trafikut, mund t'ju bëjmë gjithashtu edhe ne një përditësim për sa i përket trafikut. Vazhdon të jetë super super mirë. Kemi vetëm kamzën e cila nuk ndryshon si ditë festash, si ditë zie, si ditë ku diun data 1 janë.
0: Si lëvizin njerëzit si milingona punëtore.
1: Nuk e di, kamza, hyrja nga kamza është jerëzagonisht e ngarkuar sërish si në çdo ditë tjetër. Kështu që duhet bërë një ndryshim nga ana e qeverisë, meqense vitin tjetër kemi edhe zgjedhje, duhet bërë një lëvizje kurrë.
0: Ja do shohim.

0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi dhe Rubensin ashtuan.
1: Mirëmëngjesi.
0: Gëzuar festën e Kurban Bajramit, të paqja, lumturia dhe mbarësia për ju dhe familjen tuaj. Faleminderit Rubensin.
2: Do të ardhur edhe një mesazh tjetër, thotë ore mos është kërmilli, jo, nuk ishte kërmilli në fakt.
3: Jo, jo, jo,
2: ishte gjithë milingonat. Bëuni gati për kuicet e radhës.

0: ti sa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
1: Sot ne luaj, nesër ne mund të ndërtojmë botën me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një super fuqi të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!
2: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë

0: 1.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë. Hey, fëmijë!

0: kënaqe, aktivitete, super argëti për gjithë familjen dhe shumë buzëqeshje. Mos mungoni!
1: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtar ndërkombëtar. Shiro përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Mirë mëngjes të gjithëve, të gjithëve. Si thamë, nuk kanë përfunduar ende, ende do luajmë, do vazhdojmë të luajmë, kështu që ne do bëjmë
1: bashkuar skuadrën,
2: mëngjes grupi.
1: Jemi gati për të luajtur sepse Sashenka na ka parë dikë, jemi gati.
0: Sashenka
1: ke parë një burr.
0: Po një burr kam parë.
1: Këngëtar.
0: Urdhro?
1: Këngëtar.
0: Mund ke disa këngë, po shumë të lashta.
1: Atëherë ky nuk ka flok.
0: Jo, ka goxha flok.
1: Ka goxha flok.
2: Ky është aktor?
0: Edhe aktor.
3: Këngëtar, aktor, mm-hmm. moderator.
0: Edhe
2: I martuar
0: me fëmijë. Ka dy fëmijë.
1: Dy fëmijë.
0: Mhm.
1: Hamu Flori. I martuar, këngëtar, aktor, aktor teatri, Sasha?
0: Jo,
1: nuk
0: gjen
1: teatër,
0: nuk okay. Nuk e kam parë kurrë në teatër.
1: Këto vitet e fundit është shfaqur në kinematografi, në këto filmat e fundit
0: që jo.
1: Nuk është shfaqur.
2: Po vonemi me B.
0: Jo.
1: Është
3: nuk e gjej dot, nuk jam parë.
1: Është mbi të 50-tat.
0: Diku aty duhet jetë.
1: Okej, okay, atëherë ky është ka qenë pjesë e telekomedive të famshme shqiptare të viteve të post-viteve 90.
0: Telekomedi jo, por disa filma të atyre viteve ka bërë.
1: Okej.
2: Okay, mm. Vonemi me
0: jo.
3: Me A.
0: Jo.
1: Atëherë pjesë e ndonjë skandali ndodhi diçka dikur me të?
2: Ky ka një restorant?
0: Po,
1: pjesë skandali, ka ndodhur, ka ndodhur një po, skandal.
3: Tani e gosim, gosim.
2: Tani nuk e gjejmë dot.
0: Po mirë, duhen me këto reklama se është tjetër e keqe. E kemi
1: thënë,
3: mbeten. Jo, nuk është kjo, nuk e gjej dot. Nuk jam fare, fare,
1: nuk përpiqesh fare vetë. Atë ky është.
3: Po përpiqem, po s'po gjej.
1: Mbi të 50-ta të bukurosh, bukurosh.
0: Bukuria është relative, gjendje.
1: Po qartë edhe kjo, po.
0: GH. Jo.
1: Për këngët, përsa e përket këngëve,
0: BK? Kam... Jo,
2: BG?
0: Jo,
1: kam marrë pjesë në festivalin.
3: A, prit, është... I sekund
0: I sekund. Vazhdo me pyetje deri sa të mendoje ti.
2: Hapë telefonin gjendje, mos e kanë gjetë njerëzit.
1: Tani, unë
0: dua t'ju jap.
1: Jo, jo, BK-ja jo, jo, nuk është BK.
0: Kush është BK-ja?
1: Beskallaku, jo.
0: Jo, jo.
1: Beskallaku, mos e
0: ju jap. Jo, as nuk është shoku këtij, është tek 50, po ju jap një ndihmë. Kujdes, ne e kemi edhe koleg.
2: I fillon emri me F.
0: Jo, nuk i fillon me F.
3: Koleg radio.
0: Koleg radio jam. Punon në të njëjtën radio me ne, të dashur. E kemi zë zyrtar të siglave.
1: LB 069 20 70 222. Numri joni për të hershëm i telefonit ku ju mund të shpallni fitues vetëm me një mesazh. LB, bukur. Shkojmë, dëgjojmë pak muzikë mirë me Florin dhe rikthehemi pas pak.

0: klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Klinik dhe GoTek. Ora 8:30 minuta. Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerje në çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
1: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
2: O, mirë që nuk ishduka, por ishtova.
3: Mos kërkos zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
5: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
6: Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
7: 3 2 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Comodita Home, ndjehu komod.
8: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren konkurenca është e fortë, ose je profesionist ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
9: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
10: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
11: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money. Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Track the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTech.
2: Jemi rikthyer. Përshëndesim Irenën nga Ksamili. Filakja thot ka shkuar Irena. Irena dashur, të kam shumë gjan se është kushuria ime në fakt.
3: Ksamili, bukur na tregoni nëse ka nisur sezoni turistik, a kanë ardhur turista, ka filluar plazhi, si është koha? Jemi shumë kurioz në fakt të dim për gjithë jugun e Shqipërisë.
2: Në fakt fotoja që nisi Irena është perl, sepse në këtë sezon edhe un kur isha në Sarandë kishte filluar sigurisht turizmi i shtuar, por që ende mund të shijosh Sarandën pak më të qetë, se fillon sezoni.
3: Sa ishte një sezon?
2: Nuk shkova të bëj plazh.
3: Nuk shkova të bëj plazh. Un isha në Durrës, ishte 10.000 lekë, do të thënë
2: 1.000 lekë. Po momentin, po, okay.
3: Edhe në Ksamil.
2: Jo, nuk e di si është, por në përgjithësi 10 është akoma. Edhe në Tiranë për pishina 10, pastaj bëhet 15, pastaj bëhet 20.
3: Po edhe për Durrës 10.000 lekë është shumë në maj.
4: Ja, pas bëni pushimet në shtator, në janar, pushimet e verës. Janar, se është janar shumë lirë për sa i përket sezonit.
5: Janar shkurt.
4: Janar shkurt. Shkurti është akoma më mirë në fakt,
2: kështu që jemi. Po çfarë plazhi do bësh janar?
4: Po, sërish pra, kjo është ideja.
2: Me pishinë të brendshme.
4: Me këto çmime. Nëse
2: okay, më mjesë thotë dhe Rosa, Marceli nga Gjermania.
4: Kemi një fitues për sa i përket quizit, atëherë personazhi misterioz ishte Leonard Bombay, dhe ndërkohë më shpejt më shkathi është Adi. Adi me numrin e telefonit 900 në fund, i dashur Adi, ke fituar 2 bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit. Mund të vish të rregjësh biletat çdo ditë ai nga ora 3 deri në orën 6 në redaksin e
2: Club FM. Super. Po ndërkohë folëm për plazh, po plazhi vërtet është në Durrës.
4: Durrës.
2: Se keni parasysh atë plazhin e bukur të Durrësit?
4: Po si se kemi parasysh.
2: Të gjithë dursakët dhe dursakët tashmë kanë më të mirë sepse kanë mbritur Concentrix.
3: Concentrix.
2: Nuk është as anije, as traget, as crochet, as një gjë nga këto.
4: Por
2: bëhet fjalë për një nga liderët global të customer experience dhe shërbimit ndaj klientit. Në fakt, zyrat ekzistuese në Air Albania dhe në rrugën e Durrësit e kanë bërë Concentrix akoma edhe më prezant, por tashmë gjeni dhe në Durrës. Për dursakët dhe dursakët që janë në kërkim të një eksperiencë më moderne pune, mund të hedhin një sy edhe websajtit. Flasim për një kompani që është ndërtuar mbi kulturën e punës, me njerëzit të profesionistë që kanë benefit well-being, aktivitete me ekipin, fleksibilitet për punuar edhe nga shtëpia. Sepse online i sot është ardhmja. Concentrix Albania tashme është ankoruar dhe në Durrës.
4: Fantastike fare.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
3: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi i vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
6: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kurrë.
7: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
6: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
8: He's the top of the West. Always cool. He's the best.

0: e kemi shpallur këto ditë dhe në fakt gjithpoj presin është kuici i famshëm nga Wizz Air, që është sponsor zyrtar dhe partneri fluturimeve i Federatës Shqiptare të Futbollit dhe i Kombëtare Shqiptare. Sot ne do dhurojmë një çift biletash për ndeshjen miqësore Shqipëri-Izrael, e cila do të luhet me datë 3 qershor, por mjafton të përgjigjeni sakt në pyetjet që vijnë.
1: Atëherë,
0: sot kam përzgjedhur një tjetër destinacion të Wizz Airit që lidhet me një shkrimtar shumë të njohur, Franz Kafka.
1: Po.
0: Ku ka lindur?
1: Ku ka lindur vallë?
0: Ka lindur në 1883-shin në një vend shumë të bukur që me Wizz Air mund të shkosh.
1: Po.
0: Edhe mund ta vizitosh
2: Tirana, direkt nga
0: Tirana. Në cilën vend ka lindur Franz Kafka? Mjafton të përgjigjeni dhe do fitoni një çift biletash për ndeshjen miqësore Shqipëri-Izrael. 069207222 shpejt.
1: Mund ta nisni gjithashtu mesazhe zanore, mesazhe klasike, mesazhe në WhatsApp, si të doni ju. Si të doni ju përveç telefonatave, sepse nuk mundet që ti marrim telefonata. 69207222 numri joni për hershëm i telefonit. Ku ka lindur Franz Kafka?
0: Mirë, shkojmë dëgjojmë muzikë të mirë dhe rikthehemi pas pak.

0: fitues për sa i përket quizit të Wizz Air, atëherë fituesi më i shpejti, më i shkallët është Ergi.
1: Bravo Ergi.
0: Numri i telefonit 465, atëherë vendlindja Franz Kafkës është Praga në fakt.
2: Praga.
0: Edhe ka dhe një anekdotë që thon pasi nxori procesin e tij, pra si pasi filloi shitja e procesit në libërinë e Pragës, vuri re se sa ishin shitur dhe vuri re që ishin shitur diku te 9 copë, dhe tha ore mirë, 8 i kam bler vet, por këto 9-ën kush ma ka bler?
2: Sepse
0: nuk po ecnin shumë shitjet e Franz Kafkës.
2: Praga është një nga destinacionet që mund të shkoni me Wizz Air, fluturimet që bëhen më të këndshme, me super çmime sigurisht,
0: të shkoni edhe në Franz Kafkës në Pragë, në fakt që Sasha ne ka shfaqur gjithë në rrjetet e saj sociale, letër babait e dëshmuar.
1: Ishte letra e babait e shkruar origjinale me shkrimin e Franz Kafkës, edhe unë mësova edhe disa fakte shumë interesante. Ai ishte edhe një piktor shumë interesant, gjeni i bonte disa nga skicat e librave të tij, i bonte vetë me dorë. Po,
2: bukur. Dhe sigurisht ka fituar një bilet
0: çifte në
2: Shqipëri-Izrael me datë 3 qershor. Mirë, shkojmë me muzikë të mirë, rikthehemi pas pak.

0: Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Club Radio.
1: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljer si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

0: pejzaj, faqe, aktivitete, super argëtim për gjithë familjen dhe shumë pozaçeshe. Mos mungoni!
1: Në Vanto, për zgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
2: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
3: Ora 9.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohi me lajmet e orës 9. Kurban Bajrami u festua nga besimtarët musliman shqiptar me faljen e namazit në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Kreu i komunitetit musliman të Shqipërisë përcolli një mesazh urimi duke theksuar rëndësinë e solidaritetit, respektit dhe bashkëtesës mes njerëzve. Kurban Bajrami është festa e dytë më e rëndësishme në kalendarin islam dhe lidhet me sakrificën e profetit Ibrahim. Sipas një raporti të Komisionit Evropian mbi kushtet e punës, 17% e punonjësve shqiptar ndihen gjithmonë ose shumicën e kohës të lodhur emocionalisht nga puna, nivel mbi mesatarën e BE-s prej 13% dhe ndër më të lartët në Europë. Në rajon përqindjen më të lartë ka Kosova me 29%, pasuar nga Mali, Zi dhe Maqedonia e Veriut. Maqedonia e Veriut dhe Kroacia nënshkruan një memorandum mirëkuptimi dhe një marrëveshje strategjike për bashkëpunim në sektorin e energjisë gjatë vizitës së kryeministrit kroat Andrej Plekovic në Maqedoninë e Veriut. Vizita përfundoi me një forum biznesi ku përfaqësues nga të dy vendet diskutuan mundësi për projekte të reja, investime dhe bashkëpunim të ardhshëm. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi se ushtria izraelite po intensifikon operacionin ushtarak në Liban, duke shtuar praninë e forcave në terren dhe duke marr kontrollin e disa zonave strategjike. Netanyahu tha se veprimet e ushtrisë synojnë forcimin e zonës së sigurisë dhe mbrojtjen e komuniteteve izraelite në veri të vendit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
8: Pse, vla të duke mën ty?
7: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
9: Pu sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo vla?
8: Jo të dynë nuk jeni mirë.
9: Po pse, ma unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
7: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishtë me ty, e kishtë me mu.
8: Po pse rënë, e kishtë me mua?
9: Po jo vla, nuk e kishtë me ty. Po jo pra
8: se
9: vla,
8: kam të citat e për mësë, se duke o motëra.
7: Doesn't make sense, e kishtë
8: me të të të të të
7: të të të të të
9: Yes, yes.
10: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
5: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkur në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
11: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
12: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
8: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
12: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
5: Fruta të thata palma, një botë plot energji. kudo në Shqipëri.

0: Tech Electronics dhe në fakt bën ja to
1: ulje dhe oferta fantastike, kështu që në një nga filialet, në një nga pikat ku ju mund të gjeni GoTech Electronics, absolutisht do të gjeni teknologjinë më të fundit mundshme.
0: Për shembull, sot që festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara, televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek, kondicioner Felsen 12000 BTU 22.990 lek, dhe për blerjen e çdo kondicioneri përfitoni edhe 50% ulje për montimin, se do ta vendosësh vet. Tani ka njerëz profesionistë.
1: Është realisht një nga problemet më të mëdha. Ti blen një pajisje teknologjike, sidomos siç është kondicioneri.
0: Kemi hekur Philips me kaldaje vetëm me 9990 lekë.
1: Ka montator.
0: Jo, celular Samsung.
2: Ka nevojë për një që të hekurosin në fakt.
1: Po, problem tjetër.
0: Celular Samsung Galaxy A07 9990 lekë, mos i humbni këto oferta speciale të Bajramit, të cilat vlen deri me datë 31 maj.
1: Nxitoni. GoTech Electronics. Do flasim në fakt për një ngjarje shumë të çuditshme. Para diku nga viti 2014, Karma Davis ishte një vajzë e cila kishte shpëtuar një pitbull në gjendje kritike. Pra pitbulli, me sa duket, kishte probleme të mëdha shëndetësore. Vajza, me një zemër të madhe, absolutisht vajti tek qeni, e çoi në një qendër mjekësore, e shpëtoi dhe e adoptoi më pas. Pra e mbajti për vete, po një pitbull
0: i braktisur.
1: Do të që vajza vuante në fakt nga kriza të ndryshme epileptike, dhe në disa raste qeni i kishte qëndruar pranë, por në 2015, në një nga krizat e saj shumë të forte epileptike, qeni, me sa duket, krizën e saj e ka interpretuar si një farë kërcënimi. Pra, si thua, portreti ose forma e fizike gjatë epilepsisë së vajzës e ka kërcënuar qeni. Pra qeni ka marrë si mesazhe kërcënuese dhe e ka kapshuar në fytyrë. Tani çështja është që vajza ende nuk po kuptonte gjendjen e saj, se nga çfarë i vinte dhimbja, dhe ka marrë në telefon në fakt me një video call të dashurin e saj, dhe i dashuri në fakt, kur siç e shohim të gjithë në WhatsApp, në një video në WhatsApp, kur ti shikon dhe portretin tënd gjithashtu, aty për herë të parë ka parë portretin e saj.
0: Dhe normalisht, zot,
1: normalisht kjo gjë ka ngritur një lloj këmbane alarmi për ekspertët, të cilët flasin për sa i përket mbajtjes së një kafshë shtëpiake dhe se si reagojnë kafshët gjatë sulmeve që mund të ketë njeriu nga epilepsia. Pra, si mund të reagojë kafsha në këtë lloj situatash? Pra, janë përshtatshme disa lloje racash qenësh që të mbahen në prani të individëve që vuajnë nga këtë lloj sëmundjes së kësaj natyre. Qeni më pas është nështruar eutanazis, sepse është konsideruar një kafshë rrezikshme për komunitetin dhe sidomos edhe për vajzën. Kështu që një ngjarje ku tregon që jo gjithmonë zemërmirësia shpërblehet, pra edhe pse vajza ka bërë mirë, kur i thonë jo gjithmonë shpërblehet.
0: Jo gjithmonë shpërblehet këtë.
1: Një leksion në jetë i çuditshëm, i çuditshëm.
0: Ndërkohë bëm një pyetje sa i përket plazhit e Ksamilis San Shezllonët, edhe Irena, edhe Zyliftari, në përveç na ka nisur foto live, kanë thënë atëre. Sezoni ka filluar kohë shumë e mirë. Okay. Për sa i përket çmimeve të çadrave këtu në Ksamil, pjesa më e madhe janë 10000 lekë dhe pjesa tjetër nëse konsumon drek e përfiton falas. Ka edhe 5000 lek në disa vende, 500 lek.
1: Po shumë mirë, 5000 lek.
0: Që ende jemi te 10000 lekshi.
1: Unë jam me të vjetrën për sa i përket Shezllonit, më pëlqen ai 5000 lekshi, më pëlqen. Madje 300 lek do të ishte
0: kjo idea. Kjo idea që ha drekën dhe përfiton në Shezllonin falas, ka vite që ndodhet në Itali,
1: në Shqipëri, apo funksionon në njëta strategji.
2: Nuk e dim nëse janë vetëm për muajin maj dhe pastaj qershori, korriku dhe gushti do të ketë ndryshime.
1: Janar ke falas shkurt,
2: janar falas. Sa jo në fakt po pyes korrespondentët tan nga Ksamili, Genti, jo korrespondentët tan Tiranës që janë nga Gjirokastra.
0: Okej, shkojmë me muzikë të mirë, rikthehemi pas pak.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i hershëm në vetëm 30 minuta. Urin Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lekë. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte

0: Jemi rikthyer në programin dhe në fakt zyrtarë thotë këto çmime mund të qëndrojnë deri me 15 qershor të shezlloneve. Ne shkojnë deri në 30.000 lek në gusht, po dhe në gusht gjen plazhe me 7.000 lek.
1: Prandaj themi sugjerimi im dhe i Florit është janar shkurt bëni plazh. Është pak ftohtë, pak si shumë ftohtë, por
2: nuk ka problem.
1: Nuk ç'e gjeti njeriu nga pak i ftohti,
0: ti mund të marrësh ato tekur njerëz.
1: Mund të marrësh ato veshjet e pulumbarit për shembull ato si plastike, veshjet e notit, apo
0: ata kushtojnë ogën tani. Më mirë ato që janë blier njerëz. Po edhe se dhoni një blihet në vit.
3: Nuk e dim nëse ka plazhe publike ku ti mund të ngulësh çadrën tënde ose mund të shkosh me një kapele luksoze.
0: Samir ka qenë gjithmonë një pjesë e virgjër, sot nuk është më ashtu.
3: Po
0: kanë mbetur disa pika të vogla.
3: Nëse ti ke mundësi që të ngulësh çadrën tënde, të marrësh termusin tënd me gjërat për të pirë.
1: Ke normalisht vështrimet për çmuesë të atyre të lokalit që shoj. Pra e keni do e keni gjatë gjithë kohës këtë gjë.
3: Kjo është më e pakta agenti sepse më e shumta është dikush që mund të vi dhe të ngrej nga i vendi ku ti je ulur.
1: Po. Them ta bëjmë ta bëjmë interesante dhe ta bëjmë sërish moderne, të bësh pushimin janar shkurt edhe një herë, po loboj për këtë gjë, janar shkurt mos u ndaj.
0: Nuk po na sill asnjë dëshirë
1: që bëhet fare. Dakor.
0: Mirë, ne do shkojmë në plazh, do paguajmë 50.000 lekë.
1: Ata që kanë, do ta paguajnë.

Falenderojmë për mbështetjen, ne do shkojmë për dëgjuar muzikë kaliente nga Flori, rikthehemi pas pak.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTek. Festa e Bajramit vjen me uljet dedikuara në GoTek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerje në çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb ofertat speciale të Bajramit deri më 31 maj. Në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
1: Ora 9:30 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stil.
5: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
6: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
7: Asgjë.
6: Është ide e keqe në fakt.
7: Shumë e keqe.
6: Dhe pikërisht për këtë,
7: funksionon
6: makinë me dy timon.
7: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
6: do të ishte shumë e mërzitshme.
7: Makinë me dy timon.
8: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
9: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
10: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
11: Top 5 on Club FM.
12: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM.
11: Number 5.
13: It's a wonderful thing to fall in love.
12: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
13: It's a wonderful thing to fall in love with you.
11: Number 4.
13: Don't wait me.
12: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.
13: Please don't rain.
11: Number

0: Maroon 5, Heroin.
1: Number 1.
0: Then Vendin' Apart, Rolling Stones in

0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radion Klab FM.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Klab FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTech.
2: Jemi rikthyer në program dhe në fakt doja të flisja për një film që po ka dalë në fakt në, nuk e di ku, në Netflix, nuk jam e sigur, po do ta zbuloj. Quhet So Long Marianne, është në fakt jeta dhe historia e dashurisë e Leonard Cohen me Marianën, mm-hmm. që zhvillohet në ishullin Idra në Greqi. Aty në fakt bëhet gjithë historia, duhet të shohim edhe review-t. Ajo që na ka tërhequr vëmendjen në fakt teksa po e lexoja tek një status e një personi që kishte parë filmin, tregonte që teksa tregonte gjithë historinë e dashurisë. Në moment shkon në një restorant Leonard Cohen dhe aty i përgjigjet kamarierit faleminderit në gjuhën shqipe.
3: Wow. Okay.
2: Dhe kjo ka dhënë shumë impute të tilla, pse shqip, mos është edhe Leonard Cohen shqiptar. Nuk e dim pse restoranti është blerë nga shqiptarët. Nuk e dim çfarë ndodh.
3: Këto mund ta deshifrojë Andy Begolli me dashurinë e madhe që ka për Cohen.
2: Ja ta shohim si.
4: Pra, ata që nuk e dinë në fakt historinë, historia në fakt zhvillohet në ishullin Hidra në vitet 60 kur Leonard Cohen ende nuk ishte bërë i famshëm. Marianne ishte norvegjeze dhe u bën një nga frymëzimet më të mëdha në jetën e muzikantit dhe shumë fansa besojnë se kënga e tij So Long Marianne u frymëzua drejt për drejt nga ajo. Dokumentari ose filmi pra përdor pamje dhe letra personale, regjistrime të rralla, intervista intime dhe njerëz që e njihnin të dy, pra e njihnin çiftin. Kështu që besoj do të jetë gjë interesante për ata që duan ta.
2: Duhet ta shohim se historia e çiftes aziati apo se dimë.
5: Po tani, këtë nuk kemi akoma pas.
2: Akoma jo se Cohen i ka vdekur, por nuk e dim si do jetë, si është historia, unë nuk e kam ditur.
4: 7 vite ka zgjatur.
2: 7 vite, okay.
4: Nga 1960 deri në 60.
3: Nuk e pasën kaluar atë 7 vjeçarin që thon se po kaloi ajo.
2: Krizën e pas kanë përjetuar.
3: Artistët e përjetojnë përgjithsisht.
4: Frymëzohen pastaj. Pas një artikulli Mardhënia është bërë më e vështirë kur karriera muzikore e Cohen filloi që të shpërthente dhe ai të kalonte shumë të vërkon në turne të ndryshëm. Megjithëse u ndan si çift, ata mbetën shumë të afërt emocionalisht gjatë gjithë jetës së tyre. Kështu që Marianne ka
2: qenë. Edhe ai dedikoi një këngë So Long Marianne, që ne do ta dëgjojmë tani.

0: për ti.
1: Enotë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Në Vanto, përzjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vinë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.

0: për gjithë familjen dhe shumë pozaqeshje. Mos mungoni.
1: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.

0: O Gento thotë Zyliftari, mos na bëj anti-reklam, thotë. Çmimet janë shumë të lira, po kanë të shtrenjta, por njerëzit nuk janë të detyruar të shkojnë aty kur nuk e përballojnë dot. Çdo plazh plazh privat ka edhe një pjesë që është publik dhe absolutisht nuk të thot njeri asgjë. Kështu që ka një vend edhe për ty, thotë dhe qesh në fund. Pra, në Ksamil, meqense ishte kjo pyetja, ke plazhin privat, po ngjitur ke edhe atë publiku.
1: Shiko, Zyliftar, problemi nuk është vetëm në një vend ku mund të jenë çmime të arsyeshme, këtë nuk e diskutoj. Problemi është që ka patur një trend në rritje të gjithë shkaje, të gjithë shkaje të mundshme, duke filluar nga çmimet e apartamenteve, kjo sikur ka lidhur me çdo lloj gjeje, çmimet e ushqimeve, çmimet e çdo lloj gjeje të mundshme. Dhe sipas ojë kësaj edhe shezlonet, ne çdo vit kemi diskutuar, sidomos tani që fillon sezoni verës, sado që fillon sezoni plazhit, pra sa më shumë rriten temperatura, duket sikur në proporcion të drejtë rritet gjithashtu edhe vlera e shezlonit. Dhe ndërkohë,
2: po mirë se do bën më shumë hije genti.
1: Ndërkohë shezloni nuk është se ofron asgjë më ekstra nga i njëjti shezloni para një viti për shembull, dhe nuk e kupton pse çmimi duhet jetë i shtuar. Pra ti e ke po të njëjtin shezlon me hekura të dala, të ndryshkura, me plasaritje, nuk është se
0: pra, mirë, ka një problem.
1: Unë do të arrija ta kuptoja për shembull një çmim të kripur shezlonit, nëse vjen ai zotria që merret me shezlonin dhe kujdeset, vjen radh parë të hap çadrën, vjen të bëj para syve të bëj një dezinfektim me alkool apo diçka tjetër, sepse normalisht myku i lëkurës edhe shumë smundje të lëkurës janë transmetueshme prej kësaj gjëje. Të t'jap një një peshqir enkas për atë lloj që të ulesh, nuk e di domethënë. Pra,
2: ose kesh, qese një përdorim pra, me plasmë ose një gjë të dezinfektuar.
1: Ti shkon dhe gjen cigaret dhe atë njeriu që ka përdorur një ditë më parë. Gjen në poshtë zlonit, gjen në gotën plastike, gjen asnjë lloj prej këtyre shërbimeve.
2: Përgjithsisht në plazhet private bëhet një lloj pastrimi. Çdo fillim e çdo mbarim dita.
1: Por në shumicën e rasteve pra ti paguan më shtrenjt për një shërbim që është prehistorik, pra po i njëjtë siç ka qenë, dhe prandaj ti më mirë thua, po shkoj po marr një shezlon tablet, tableta kem me vete. Një depozit tip frigoriferi për me vete, edhe ja ku zgjidh gjëja. Je më i lumtur dhe pa u marr me çmime të kripura.
0: Mirë, kaq ishte edhe për sot. Duhet ta mbyllim edhe ti urojm të gjithë besimtarëve muslimanë gëzuar Bajramin, festofshi sa më bukur sot me familjen tuaj, me miqtë tuaj dhe të bëni sa më mirë. Ju urojm shëndet, paqe dhe begati në shtëpitë tuaja. Ne do ta mbyllim tani deri në orën 10 ishte klubi i mëngjesit, por ne ju ftojmë të qëndroni në Club FM, vjen me një orgesë zëjmi me Music Box.
1: Pas do të kemi çunat, kemi Egin edhe
2: Kaperenën, Egin, kemi Kelin, kemi Gretën, kemi Edin, kemi Brianin, gjithë është një komunitet shumë i madh për të kapur renat të cilat fluturojnë kollaj në univers.
1: Më pas do të kemi makinën e Timon, kemi Gretën, në darkë do të kemi Elsa në mix. Falenderojm Enet Day Hospital dhe GoTek Electronics që mundsojnë
0: klubin e mëngjesit. Në mëngjes.
1: Dhe mbi gjitha arsyeja mos arsyesi, bëhet arsyes time, ma do pësënaj shumë arsyes, e më arsyes gje vetëm,
3: klubin e mëngjesit!

0: mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
1: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Të zoj tani, Komodita Home, ndjehu komod.
2: Ora 10.
3: And now, the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Në gjues të Club FM përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Besimtarët myslimanë të gjithë botën festojnë sot Kurban Bajrami, një prej festave më të shenjta dhe të rëndësishme të Islamit. Edhe në Shqipëri, mira qytetarë u drejtuan në orët e para të mëngjesit bulevardit Dëshmorët e Kombit në Tiranë, si dhe sheshëve të xhamive të qyteteve të ndryshme të vendit për të falur namazin e Kurban Bajramit. Profesorësit fetar bën thirrje për më shumë mirëkuptim mes njerëzve, mbështetje për familje në nevojë dhe ruajtje e vlerave shpirtërore familjare. Nga qyteti Shenjti Mekës, ku përqëndron me ftesë të mbretit Salman, presidenti Bajram Begaj ka uruar besimtarët musliman shqiptar për festën e Kurban Bajramit. Përmes një mesazhi të mbushur me urime për paqe dhe begati, kreu i shtetit ka vënë theksin tek rëndësia e sakrificës dhe solidaritetit njerëzor, duke kujtuar se shoqëria bëhet më e fortë kur ndajmë gëzimin, por dhe përgjegjësinë me njëri tjetrin. Mesazhe urimi për Kurban Bajramin kanë ardhur dhe nga kryetari i qeverisë Edi Rama, i cili uron besimtarët musliman me pamje nga xhamia Namazjas. Sipas një raporti të Komisionit Evropian, mbi kushtet e punës, 17% e punonjësve shqiptar dihen gjithmonë ose shumicën e kohës të lodhur emocionalisht nga puna, nivel mbi mesatarën e BE-s prej 13% dhe ndër më të lartët në Europë. Në rajon, përqindjen më të lartë e ka Kosova me 29%, pasuar nga Mali i Zi me 26% dhe Maqedonia e Veriut me 21%. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi se ushtria izraelite po intensifikon operacionin ushtarak në Liban, duke shtuar praninë e forcave në terren dhe duke marrë kontrollin e disa zonave strategjike. Netanyahu tha se veprimet e ushtrisë synojnë forcimin e zonës së sigurisë dhe mbrojtjen e komuniteteve izraelite në veri të vendit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë Orgesa Zaimin për Music Box.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

Lip Science C. Funky Town. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radion Club FM.

0: The Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirëmëngjesit të gjithëve, kudo që na dëgjoni në radion kombëtar e Club FM, unë jam Urgesa Zaimi dhe ne jemi bashkë si çdo ditë në takimin e përditshëm me Music Box. Si vjen më njëherë pas klubit të mëngjesit për të uruar gëzuar Kurban Bajramit gjithë shqiptarëve kudo ku festojnë sot. Data 27 maj do të sjellim si çdo të mërkur vetëm pas pak Top 5 UK. E nisim me Sia Unstoppable.

Sia këngën Unstoppable, ora 10:12 minuta në këtë ditë të nxehtë, 27 gradë temperatura në këtë ditë mërkur datës 27 maj. Për t'ju uruar një ditë sa më të bukur, do të sillim në Top 5 UK, në vendin e 5 Bruno Mars, I Just Might.

0: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
1: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Vital, cilësi në 4 stil.
2: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

Kemi gjuar të hit të jash zakonshëm, një këng e rikthyër në vëmëndje, dhe pse nuk është një këng e re, nga temi Pala Dracula, virale në TikTok gjithashtu. 10:20 ora në këtë ditë mërkure për të vijuar me Top 5 UK, në vëndin e tret Alex Warrer, Fever Dream.

Për ta mbyllur klasifikimin e charteve britanike me vendin e parë një super bashkëpunim i Sam Fender dhe Olivia Dean performuar live në skenë. Rain Me In në vendin e parë në Top 5 UK.

0: Ora 10:32 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
3: Rekordi për më shumë rrotullime me karrige në kokë është 33 në një minutë. Ajo arrit nga Li Long Long nga Kina, një karrige që ishte e balancuar në kokë dhe që kërkoi një kontroll ekstrem, në një rekord që u vendos në 2019.
1: Club FM Guinness.
3: Rekordi për më shumë mol të prera në ajër me shpatë në një minutë është 29. Ajo arrit nga Shrita Furman, një prej emrave që ka thyer më shumë rekorde në librin Guinness. Mollët hidheshin nga një ndihmës dhe precizioni ishte thelbësor në një rekord që u vendos në 2011.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Po më çabone, a do vish ta pish një kafe? A më hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije një kafe.
5: Oma, si e, që bone?
4: Ade, ade, se ta porosita i borbone.
5: Oh, sa mire bone.
6: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
7: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steve Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Music Box.
2: Jemi rikthyer në Music Boxin e ditës së sotme, në këtë ditë fantastike datës 27 maj, duke uruar disa më të bukur dhe të këndshme. Kemi dëgjuar gjithashtu Steven Sanchez, një artist, një kantautor i ri shumë i talentuar, i cili sjell një ndjesi të vjetër e miksuar pa diskutim edhe me terren. Shumë e rrallta që është muzikantët sot, e kemi këngën e tij më të dëgjuarën e javës në rubrikën Power Play. Përqendruar me muzikë të mirë dhe cilësore gjithmonë në këtë program, do të sjellim tani një nga duetet më të suksesshme të shkruara ndonjëherë, e kompozuar nga Elton John dhe bashkëpunëtori i tij ka hershëm Bernie Taupin, dhe si çdo këngë e kantautorit britanik të publikuara në vitet 70, edhe kjo këngë nuk ishte pjesë e një albumi. Megjithatë është përfshirë në albumin e hiteve Greatest Hits të tij e vitit 1976. Kjo ka qenë këngë numër 1 në Angli dhe në Amerikë, është e padiskutueshme si këngë të ftonë të kërcesh, por edhe për çiftet, pse jo, një duet shumë i këndshëm që vjen nga Elton John dhe Kiki D, Don't Go Breaking My Heart.

Me këtë super bashkëpunim të Elton John dhe Kiki D listuar si një nga duetet më të mëdha të gjitha kohërave. Do të cilim tani një këngë të parën e grupit Modern Talking, që në fakt nuk arriti vendin e parë në Gjermani. Pas një serie suksesesh si këngët Sherry Cherry Lady apo Brother Louie, kjo këngë u ndal në vendin e tretë në klasifikimet gjermane, vetë fjalë për vitin 1986. Titulli i këngës lidhet me figurën legjendare të Geronimos, udhëheqësit apash amerikan, por në stilin tipik të grupit Modern Talking. Përdoret më shumë si metaforë romantike dhe misterioze se sa si referencë historike reale. Videoklipi shumë i famshëm i kësaj kënge, sidomos për këtë estetikën tipike të viteve 80 që janë rikthyer shumë edhe sot në tendencë, estetika me efektet me neone, me skena cheesy quhen sot, aqsa fansat sot e konsiderojnë si një nga klipet më nostalgjike të muzikës europop të viteve 80. Këta janë Modern Talking, Geronimos Cadillac.

0: pregatim për gjithë familjen dhe shumë pozaqeshje. Mos mungoni.
1: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sfer.al.
2: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë. Dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek. Përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.

Super Lady Gaga në Vanish Into You. Është ora 10:50 minuta, ju na dëgjoni si çdo ditë në Radio Kombëtare Club FM. Do të sillim tani një këngë të vitit 1986, është padiskutim një këngë ikonike kjo e kantautorit famshëm Prince, e albumit Parade. Nisi në fillim si një demo e shkurtër akustike, gati 1 minutë e gjatë, por më vonë Prince ja besoi grupit Maserati aranxhimin e këngës në më shumë ritëm dhe më shumë version funky, disa pjesë me solo kitar padiskutim. S'duhet harruar videoklipi shumë sensual, erotik i kësaj këngë, si çdo gjë që ka bërë Prince, madje për t'u vlerësuar edhe për t'u lidhur pak edhe me këngën. Julia Roberts në pjesën e famshme kur lahet në vask me kufjet vendosur në filmin Pretty Woman, këndon Kiss nga Prince. Ne e sillim Prince and the Revolution në Music Box.

Jemi rikthyer me shumë puthje nga Prince për të sjell një nga këngët që nuk është shkruar nga Cyndi Lauper. Autorët Billy Steinberg dhe Tom Kelly e kanë menduar këtë këngë që kompozuar për Roy Orbison, i cili e regjistroi versionin e tij në vitin 1987, por u publikua vetëm pas vdekjes së tij në vitin 92. Ndërkohë versioni i Cyndi Lauper doli në vitin 1989 dhe u bë një hit i madh. Videoklipi ka një atmosferë shumë kinematografike dhe romantike, nate me skena makinash, autostradash që përforcojnë idenë e dikujt që udhëton pa pushim, vetëm për të parë njeriu e zemrës. Kjo e bëri këngën një nga himnet më të njohura të dashurisë fund viteve 80, kështu që ne do ta sjellim tani për të kaluar më njëherë tek lajmet orës 11 me kolegin tim Sashën. Cyndi Lauper, I Drove All Night.

0: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
1: Ora 11.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Besimtarët muslimanë të gjithë botën festojnë sot Kurban Bajramin, një prej festave më të shenjta të Islamit. Edhe në Shqipëri, mijëra qytetarë u drejtuan në orët e para të mëngjesit bulevardit Dëshmorët e Kombit në Tiranë, si dhe sheshëve dhe xhamive në qytete të ndryshme të vendit për të falur namazin. Përfaqësuesit fetar bëjnë thirrje për më shumë mirëkuptim mes njerëzve, mbështetje për familjet në nevojë dhe ruajtje të vlerave shpirtërore familjare. Nga qyteti i shenjtë Mekës, ku po qëndron me ftesë të mbretit Salman, presidenti Bajram Begaj ka uruar besimtarët musliman shqiptar për festën e Kurban Bajramit. Përmes një mesazhi të mbushur me urime për paqe e begati, kreu i shtetit ka vënë theksin tek rëndësia e sakrificës dhe solidaritetit njerëzor, duke kujtuar se shoqëria bëhet më e fortë kur ndajmë gëzimin, por dhe përgjegjësinë me njëri tjetrin. Mesazhi urimi kanë ardhur dhe nga kreu i qeverisë Edi Rama, i cili uron besimtarët musliman me pamje nga xhamia namazgjas. Sipas një raporti të Komisionit Evropian mbi kushtet e punës, 17% e punonjësve shqiptar dihen gjithmonë ose shumicën e kohës të lodhur emocionalisht nga puna, nivel mbi mesatarën e BE-s prej 13% dhe ndër më të lartat në Europë. Në rajon, përqindjen më të lartë ka Kosova me 29%, pasuar nga Mali i Zi me 26% dhe Maqedonia e Veriut me 21%. Parashikuesit e motit në Europë alarmuan temperaturat e jashtëzakonshme pasi një valë fort të nxehti e shkaktuar nga fenomeni i njohur si kupol përvoluese po çon temperaturat shumë mbi nivelet normale serioze në të gjithë kontinentin. Kjo situatë vjen pas një të hënë rekord ku Franca regjistroi ditën më të nxehtë të muajit maj që nga fillimi i matjeve meteorologjike në histori, ndërsa Mbretëria e Bashkuar shënoi temperatura të paprecedenta gjithashtu. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
6: Pse vla të dukem unë ty?
5: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fak.
7: Pu sa rëndje i gji. Ajo është motra apo jo vla?
6: Jo të dy nuk jeni mirë.
7: Po pse më unë mirë jam e shnet? Po ti jo vla si?
5: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mua.
6: Po pse rën, e kishte me mua?
7: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
6: e kam të tani të them. Po motra.
5: Doesn't make sense. E kisha
6: nuk po make sense as më.
5: Old laser. Veri ora thonë vla, i thonë grave. Falë herë për të
7: Yes, yes.
5: Oh, Pimi, hyp mrapa.
8: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
3: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
9: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
6: Asgjë.
9: Është ide e keqe në fakt.
6: Shumë e keqe.
9: Dhe pikërisht për këtë,
6: funksionon
9: makinë me dy timon.
6: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
9: do të ishte shumë e mërzitshme.
6: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
10: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
11: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata Palma.
6: Spirti, erdhe?
12: Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
13: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
12: Uu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
13: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
12: Palma, mos haro.
13: Po palma, palma.
3: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

rikthyer me një nga këngët dance më të njohura të viteve 90, What is Love nga Hathaway, i cili fillimisht nuk ishte shumë i bindur për këtë këngë. Ai mendonte se ishte thjesht një këngë dance, por u kthye në një nga hitet më ikonike të zhanrit Eurodance, u bë edhe më legjendare fal sketchit humoristik Roxbury Guys në emisionin e famshëm të Saturday Night Live, ku personazhet tundin kokën në ritmet e refrenit What is Love, Baby Don't Hurt Me. Më pas ky humor frymzoi filmin The Night at the Roxbury me Will Ferrell dhe Chris Catton, ndërkohë që What is Love mbetet pa përgjigje të saktë në fakt, thjesht bëhet si pyetje, dhe kjo mund të jetë edhe arsyeja pse kënga është kaq e lidhur me njerëzit me interpretime të ndryshme, pse mos ta themi këtë. Ne jemi në pjesën e dytë të programit Music Box, aty ku dëgjojmë muzikën më të mirë. Kemi një tjetër rekord për ngrohtësi sot edhe për vap, kështu që ruhuni, kujdesuni për veten tuaj, gjithmonë nën hije dhe hidratohuni me sa më shumë ujë. Kjo është për të gjitha vajzat që dëgjojnë Club FM. Mojo Lady.

0: qen e qetsin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj.
1: Është kaq qet.
0: Po thuaj se po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal. Për vetëm 19.990 lek, përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit. Ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
6: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

Gante dhe çuditshme Chappell Roan në këngën e saj Pink Pony Club që i dhuroi gjithashtu dhe çmimin Grammy si artistja e re më e mirë. Do të qëndrojmë në këtë moment në program ora 11:21 minuta me divën e jashtëzakonshme Celine Dion për të dëgjuar zërin e këngëtares kanadeze. Pjesa e albumit të saj shumë suksesshëm Falling Into You e vitit 1996, ndër të tjera theksohet suksesi i madh i këngës në Amerikën e Veriut dhe në Japoni. Kjo është një nga këngët më identifikuese të saj, është shkruar nga kompozitorja famshme amerikane Diane Warren, kushtuar babait të saj, ka qenë dhe kolon zanore e filmit Up Close and Personal. E dëgjojmë nga Celine Dion, Because You Loved Me.

dëgjuar zërin magjik të Celine Dion në këngën Because You Loved Me. Jemi në Music Boxin e ditës së sotme, data 27 maj, për të urojnë disa më të bukur dhe sa më të këndshme. Do sjellim tani një këngë shumë të njohur të kantautores së ndjer britanike Amy Winehouse. Këngën e realizoi në vitin 2006 si të parën nga albumi i saj Epic Back to Black. Teksti flet për kundërshtimin nga ana e Amy Winehouse që të shtrohet në një klinik riabilitimi. Do ta sjellim tani një version shumë interesant nga artisti Paolo Nutini. E performuar live, kjo është Rehab.

0: ora 11:31 minuta.
1: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon shmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Janet Jackson raportohet se ka refuzuar të marrë pjesë në filmin e ri biografik Michael, që i kushtohet jetës së vëllait të saj të ndjerë mbretit të popit Michael Jackson. Lajmi është bërë me dije nga motra e saj Latoya gjatë premierës së filmit të drejtuar nga regjizori Anthony Foucault. Do doja që të gjithë të ishin pjesë e filmit, Janet u ftua, por ajo refuzoi me mirësjellje, kështu që duhet të respektojmë dëshirën e saj, ka thënë Latoya për Variety. Regjizori Anthony Foucault ka theksuar rëndësinë e bashkëpunimit me familjen. Kur tregon jetën e dikujt, do të sigurohesh që ata të jenë të kënaqur, ka thënë ai. Megjithatë, e bija e Michael Paris Jackson ka qenë kritike ndaj filmit. Filmi i drejtohet një pjesë shumë specifike të fansave të babait tim që ende jetojnë në një fantazi, dhe ata do të jenë të kënaqur me këtë, pati shkruar ajo në rrjetet sociale.
2: Club goes to Hollywood.
4: Edhe pse nuk ka ende asnjë njoftim zyrtar, asnjë datë të konfirmuar, Dua Lipa nuk ka dhënë asnjë koment, por thuhet se tashmë po flitet se në Palermo, dasma e saj do të ndodhë. Kështu shkruan Wanted in Rome, si pas medjave italiane, ylli i popit, një nga artistet më të dëgjuara në botë, pritet të martohet pikërisht në këtë qytet. Zinxhiri i spekulimeve nisi më herët gjatë vitit, kur faqja italiane e showbizit Dago Spia ka raportuar se Lipa ishte parë në një restorant në një bisedë të gjatë me Alessandra Grillo, një nga organizatorët më të kërkuara të dasmave në Itali. Lista e klientëve të saj përfshin disa nga ngjarjet më luksoze dhe më të rëndësishme të viteve të fundit në vend. Sipas Wanted in Rome, kaq ka mjaftuar që mediat italiane të nisin spekulimet për një dasmë të mundshme.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money. Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Music Box. Jemi rikthyer në Music Box me këtë djalë interesant të ri të quajtur Steven Sanchez. Ai e ka shkruar këngën që ne sapo dëgjuam, Chuck the Money, si një reagim kundër materializmit modern. Mesazhi kryesor i këngës që ne sapo dëgjuam është hidhi parat tutje dhe vlerësoj lidhjet reale njerëzore dhe dashurinë e sinqertë. Dhe ka kaq shumë të drejtë, na mungojnë këngë të tilla që frymëzojnë dhe japin një mesazh patjetër për tu ndjekur. Kënga që ne sapo dëgjuam bën pjesë në Power Play, në këngën më të luajtur të javës. Fans e krahasojnë tingullin e Portugal The Man dhe artistë të tjerë modern retro pop, ndërkohë Chuck The Money u publikua pikërisht në prillin, në 17 prillin e këtij viti si pjesë e albumit Love Love Love, dhe ishte një nga këngët që tregojnë ndryshimin e Sanchez nga kjo estetika e tij vjetër romantike drejt një tingulli më funky edhe më energjik. E dëgjoni përgjatë gjithë javës si këngë më të luajtur në Power Play. Për të qëndruar me një tjetër artist, ai tani është në burg për të vuajtur dënimin e tij për akuzat të rënda të sjelljeve të abuzimit seksual. Ndërkohë, R. Kelly ka bërë një këngë e cila duhet thënë është një nga këngët më të bukura të dekadës viteve 90. Artisti R&B-s e shkroi dhe kompozoi dhe prodhoi vetë këtë këngë në vitin 96, kolon zanore e Space Jam. Ndërkohë, më vonë u përfshin albumin R. Ka qenë shumë e suksesshme, pozicionuar mjaft mirë në Billboardin amerikan dhe në chartet britanike për të fituar 3 Grammy Awards dhe sipas të famshmes Rolling Stones në listën e 500 këngëve më të mira të gjitha kohërave është në pozicionin e 405. E dëgjojmë nga famkeqi R. Kelly, I Believe I Can Fly.

Forca e vërtetë nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

Në këtë dëshmi dhe në këtë trashëgimi të ti muzikore në këngën Earth Song që fatkesisht rezonon gjithmonë, ndjehet gjithmonë sa herë që ne e dëgjojmë në program. Për ta mbyllur Music Boxin e sotëm me një film shumë interesant, do sjellim dhe kolonzën në orë një duo e jashtëzakonshme. Do sjellim në vëmendje The Bone Collector, filmin e famshëm të vitit 1999. Është ky një film i Jeanne Thriller në regjinë Philip Noyes dhe aktorëve Denzel Washington dhe Angelina Jolie. Filmi është bazuar në roman me gjithin titull të Jeffrey Deaver që flet për përpjekjet e detektivit paralizuar Lincoln Rhyme, i cili pse i paralizuar ka aftësi të jashtëzakonshme për njohuritë e shenjave, kockave, hekurave dhe në përgjithësi për të gjithë geologjin. Një film për mos të humbur nëse nuk keni çfarë të bëni dhe çfarë filmi të shikoni. Gjithmonë filmat e kësaj dekade janë të mrekullueshëm, të thjeshtë, por edhe shumë të pakohë. Nga The Bone Collector do të mbyllim programin për sot me kolonën zanore të filmit Peter Gabriel dhe Kate Bush vinë në Don't Give Up me mua Zaimin dëgjojmë nesër. Bye bye.

isha i mërzitur dhe hapa Netflix. Por nuk isha gati për serialin dhe nga inati bëra scroll në celular për 4 orë. Do më thënë 500 reels pa u ndalë. Nuk u lodhe, do thoni ju. Jesh fare. Asë kuptova se si kaloi koha.

0: një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
1: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndalë ndjesin e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë vazhdueshme. Efekti me njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
2: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jonë ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
3: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke më në ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, në fakt.
5: Pu, sa rëndje i gji, ajo është motër, apo jo vla?
4: Jo të dynë nuk jeni mirë.
5: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
3: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse ren, e kishte me mua?
5: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
4: Po jo, pas e kishte me ty.
3: Doesn't make sense.
4: Nuk më make sense as mua. Old laser,
3: you're not so bad, don't grab it. Për lehmet e në skadë kuptim.
5: Yes, yes.
3: Hopim, hyp mrapa.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Lips INC. Funky Town. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Why not Daddy Cool? I'm crazy like fool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Në mbledhjen e sotme, Bordi i Transparencës ka caktuar çmimet e reja të shitjes së karburanteve. Sipas vendimit, Bordi ka ulur çmimin e naftës me 5 lekë dhe nga sot në orën 13:30 do të shitet me 190 lekë për litër, ndërkohë edhe benzina është ulur me 3 lekë dhe nga mesdita e sotme do të shitet me 179 lekë për litër. Besimtarët muslimanë të gjithë botën festojnë sot Kurban Bajrami, një prej festave më të shenjta të Islamit. Edhe në Shqipëri, mijëra qytetarë u drejtuan në orët e para të mëngjesit bulevardit Dëshmorët e Kombit në Tiranë, si dhe sheshëve e xhamive në qytete të ndryshme të vendit për të falur namazin. Përfaqësuesit fetar bën thirrje për më shumë mirëkuptim mes njerëzve, mbështetje për familjet në nevojë dhe ruajtje të vlerave shpirtërore. Nga qyteti i shenjtë i Mekës, ku po qëndron me ftesë të mbretit Salaman, presidenti Bayram Bega e ka uruar besimtarët musliman shqiptar për festën e Kurban Bajramit. Përmes një mesazhi të mbushur me urime për paqe e begati, kreu shtetit ka vënë theksin tek rëndësia e sakrificës dhe solidaritetit njerëzor, duke kujtuar se shoqëria bëhet më e fortë kur ndajmë gëzimin, por dhe përgjegjësinë për tjetrin. Mesazhi urimi kanë ardhur dhe nga kreu i qeverisë Edi Rama, i cili uron besimtarët musliman me pamje nga xhamia e namazgjat. Parashikuesit e motit në Europë alarmuan temperaturat e jashtëzakonshme pasi një valë fort të nxehti ka shkaktuar fenomenin e njohur si kupola përvoluese dhe po çon temperaturat shumë mbi nivelet normale sezonale në të gjithë kontinentin. Kjo situatë vjen pas një të hënë rekord ku Franca regjistroi ditën më të nxehtë të muajit maj që nga fillimi i matjeve meteorologjike. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëme Kaperrenën.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
5: Apo ky ka lajfitur fare?
6: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: çalışırım.
1: Dhe tani, Enkeldemi, Greta Togani, Edi Oga dhe Glenda Knori, sjellin Kape Renën.
2: Kjo thot
3: Enkeldemi nga rëndësia apo nga mosha i pari?
2: Jo, më
4: alfabeti.
3: Jo, nga alfabeti.
2: Po pak kriter fare. Po pra, kishte kriter moshe, ky i pari, ti i dyti, unë i tretë, Eva.
3: Eva. Eva. Eva, ç'kemi Eva si kalove?
4: Duhemi,
3: Eva ka shtëpia.
2: Nuk e mban më të mirë gjërat e emrat
5: e personazhit filmi.
4: Fal, nuk e gjej Edvin.
2: Ka kapelen që të rinë majt kokës. Ku e ke marrë? Në cilin dyqan të myzeqes?
3: Nga Zvicra.
2: Ky ka ardhur nga Scotland, nga Edinburgh.
4: Oh,
2: Edinburgh.
3: Fal, nuk kanë r ato, në Edinburgh.
2: Edinburgh, thonë ashtu jo.
3: Edinburgh.
2: Ja, nuk ka rëndësi.
5: Ka qenë kapelja e Fraser Marshall.
2: Ah, ok.
5: Lexon këtu.
2: Ah, është aty t'ia vodhe në metro, e kuptoj.
4: Ka qenë kapelja e Fraser Marshall.
3: E ka blenë
4: në
3: Kandmër, plako, plako, plako. E ka blenë në Kand.
2: E, kuptova.
3: Po ti me këto syze si kryeministri ke podcasti. Si hoqe, si hoqe.
4: Si ministri e
2: shëndetësisë. Ka modelet e mia, dhe më dhe më dhe kopjoj dikatë.
3: Po ti shafemur do t'jeme shanë transmitim direkt.
5: Meqense nuk lushi, por ja jemi me Anglinë botror. Erdhi botrori edhe dy javë.
3: E rëndësishme është që Milan dhe Juve janë në Europa League.
5: E
3: rëndësishme është që nuk i ndajnë njëri tjetrës.
2: O Greta, po ti me këto syze të si doktori, po ku shkon?
4: Doktori.
3: Si Flavio.
2: Fal doktoresh.
4: Ja, si pra shefi si
3: Marco Hajde. Ka një kështu uniform infermieri vajza sot.
2: Si Grace,
3: po që shkon shumë, bën shumë
4: sepse i përshtatem kolegu tim, profesor doktor.
2: A mund ta përshëndes me një këngë çiljetës?
3: Patjetër valla.
2: E kam ëndshën e mi.
3: Do të përdisë.
2: Ka pilaf na mish na byrek na
3: qingjesh më i leti qingjesh më i leti
5: dy të përjashtuarit e mëdhej janë menue ime. Nuk po e them sot për respekt atyre.
2: Unë para se të vija hangra djath, vaj ulliri, domate, kështu gjëra.
3: Hasieni ortodoksë. Ju kormë radhi çikore
2: kështu. Duhet vetja si Briani, merr
3: me anë. Po Briani është tjetër nivel pas.
6: Unë jam pensioniste.
5: Brioš.
3: E ke filluar misionin e Kaperremer ditën sot me
4: fat. Kaperremer.
3: Jemi me drita të kuqe të ndezura, jo me red light. Po them drita kuqe këtu sa për
4: që të kuptohet që jemi
3: live, jemi direkt, jemi transmetim
2: të drejtë. Jemi në ditë feste, por ne nuk do të ndalojmë. Kam vetëm një pyetje që në fillim të programit dhe normalisht pyetjen e kam për ty.
3: Ju lutem.
2: Egi.
3: Po.
2: Kë do bëj kurban rilindja sot për kurban bajram? Dhe a do ja japi hisën e kurbanit të opozitës që është në hall?
3: Kam përshtypjen se ai tha, se dëgjova, sa më shumë kam bashkëpunim me atë, aq më e largët bëhet distanca.
5: Duhet 4 ditë ta kuptosh.
3: Se kjo edhe e pa të se intervistën kryeministrit në atje.
2: Sa shpresë Shqipërisë mesme. Në i poç. Ke parasysh?
5: Po.
3: Asa shu, asa shu. Asa shu, asa shu.
5: Ashtu më i poç. Gaz.
3: Kam një pyetje për ty.
2: Po.
3: Si organizohet kjo emision? Kush e bën, nga vjen, kush e sponsorizon?
2: Atëre, ky është një prodhim original i radios Kontare Club FM.
4: Por në fakt vjen nga reptilianët.
3: Nga reptilianët.
2: Dhe pos kësaj, përveç reptilianëve, ne bashkojmë edhe këta të faktojës, të cilët vinë tek ne nëpërmjet atyre trenave nën toksor.
3: Besoj që na ka nevojën apo duan të na promovojnë si talente të reja që jemi.
2: Madje ky program mundsohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, që ka një ndam të papar.
3: Është hapur muzika.
4: Është
3: hapur muzika, vllau, hapur.
4: Të gjitha telenovela turke i ka mundsuar Opus Society
3: Foundation. Akshamlare mi ashkam gilibili.
4: Bile bile ka fatu jara ashka, guzukara. Por në këtë moment,
2: po ecim shumë
3: mirë.
2: Rëndsi ka që mos bëhet me detyrë.
3: A vajti qeveria dhe bëri atë takimin atje?
5: Vajti.
3: Ja, pra domethënë nga sot filloi një etapë re.
2: Unë kam një pyetje që në fillim programit, domethënë sepse ju merrni me qeverinë, por unë jam tip prezidencial.
3: Dakor, po kryeministri çfarë thoshte shishja, etiketa, ai që është brenda shishës, këtë skuptova.
2: Janë gjëra. Jo, këto janë disa mesazhe të koduara që vi për agronshen.
5: Google-i është për fillestar, thotë i madhi, si e ka emrin?
2: I madhi.
3: I madhi më i madhi.
5: Make kaco.
2: Make kaco.
4: Zoti kaco.
2: Tani, ajo që doja unë të pyesja,
3: të ndashme ne, po.
2: Sepse unë jam tip presidencial, besoj se jam dalluar apo jo, që ditën e parë.
3: Çka pantallona dallon? Çka pantallona? Që
2: kur hapa bed and breakfastin e parë.
3: Po, edhe Airbnb, po, patjetër.
2: Tani pyetja koleg se ti merr vesh nga këto domos. Ai takoi përpara papën dhe pastaj shkoi për agjillik apo shkoi për agjillik dhe pastaj takoi papën?
5: Shiko, si rregull, po të shohësh edhe dinamikën e asaj që ka ndodhur.
2: Po.
5: Kur vesh njeriu atë gjigjëllikun?
2: Po, kur rreth prerja është njerit që duhet ndodha.
3: Pra, po, ka sipas të gjithë mundësia.
5: Ka shku ke papa.
3: Në të tetëm ditë.
2: Aja ka bër papa.
5: Ka marr masat.
2: E kuptova.
5: Paf,
2: paf e ka bër papa.
4: Paf,
2: dhe ka shku
4: se dhe papa pret kështu.
2: O, ç'do të thotë?
4: Po si shuhet në thera?
2: Bisturi kemi tër.
5: Papa prerjet.
3: Papa prerjet e bukurës.
2: Kjo mund të jetë maksimumi, maksimumi papa don't preach.
3: Mesoj, me që jemi në një nivel shumë të lartë intelektual dhe dhe më dhe më pjeset elite, sa të shkënjëri që të mujtë Ferrari në një që doli?
4: Shumë,
3: shumë
4: i kesh.
3: Se doli papa për i diska i vjetri, hybi. Papa mesoj.
5: Qatë meri, e di që ishte i? Celular me rota.
2: Ore
5: mouse, domethënë.
3: Dolje ishi,
5: $700.
2: $700,000
5: ajo gjëja.
3: Fillon me
5: 125 me një Tesla, si ajo çik më të mirë.
4: Çik më të
5: mirë. Pra, po na shesin sistemin e Ferrarit për $550,000.
2: Le
5: të themi jo një Ferrari elektrik.
2: Jo, më të themi po, unë do të dal sot mbasdite aty te te bloku ku bëre unaza e vogël aty te whisky. Edhe ta shoh me siguri do ta nxjerrin për xhiro.
4: Shef, kam të ndëgjosh deri
3: në fund se jam nana juaj. Po tjetër, kemi nësi. Po që ja vlete si Ferrari.
4: Ja vlete. Noisi ama do ta kishte bler, se kam dëgjuar që është i vetmi në Shqipëri që ka një Ferrari dhe ka ngjyrë blu.
3: E kam parë.
2: E di si më duket Ferrari.
5: E ka kështu me kamë manuale, më duket.
3: Me benzinë.
2: Ky Ferrari më duket pak a shumë si më bë tekst me planifikim familjar.
3: Po e vërtetë, është ndodhe kjo se
4: apo
3: do dukshë sa punduar. Edhe që e vë këtu. Lan bën më shkoj dhe e vë këtu ka një mbajtës ato.
2: Unë nuk flas me gjeneratën tënde Greta sepse ju jeni me të vërtet provokator.
4: Absolutisht dhe
3: asnjëherë. Ja, shive, opo oçi mantelin.
4: Ja urdhro.
3: Me fakte. Me fakte nga faktoje.
4: Gjenerata ime është ajo e Egit.
5: Ne kur ishim të vegjël na thonishin ato tetat. O ju bëfsha, ndërsa ju gjeneratë.
4: Bëfsha gjeneratë.
3: Ne jemi kod gjeneratori. Vlonte Tirana nga karburanti.
4: Çfarë do gjenerate, feje, krahinë, ideje ti përkisni, nuk mund ta mohojm faktin që ne jemi në punë sot dhe të tjerët janë pushim.
3: S'kemë çfarë të bëjmë, i po e majmë vetëm me gajret. Sa s'plasin duhet gajnati, kështu na duhet
2: ta. Kështu që u mblodhën ata të shtëpisë për çollën.
3: Edhe than ikja diet, ardha nuk diet. Pra çekallate. U çaper, do kënaqemi sot.
4: Ndjej. Dhe po mendoja se pse të mos e konsideroj si temë të ditës së sotme këtë. Me që sot është festë. Çfarë urimi keni për ne që nuk festojmë por punojmë?
3: 0692070222
4: plus 3-3-4-9-5-5-1-1-4-4 Ne shkruani.
2: Atzdatsë.
4: Votoni.
3: Atzdatsë.
2: Po, pëlqen. TNT.

0: njerëzve me dashuri, me të shërbim me humor.
1: Ma më stallë.
0: Se?
1: Mendimi deri këtu do
0: të thotë tani shërbim serioz, shërbim, shërbim fakt.
1: Ai shërbim.
0: Dhe le të plasin nga inati kush e ka pushim sot. Sot është privilegj për ne që punojmë.
1: Më fal.
0: Atë që ka pushim plasni nga inati.
1: Unë shoh veten jurova vetes këtë ditë pune sa më të mbar.
0: Le të rritet kolesteroli sot.
1: Po pra fund fare kushëri me gratë, po më mirë me gratë.
0: A do të çerto punto.
2: Ua, se gratë Greta
0: aty. Vjerra.
1: Koleg, na bëj një urim për këtë ditë në festës.
3: Hajde shtete pare pra.
1: Tani presim mendimin e syuzuar, e syuzuar dhe të lartë të syut. Jepi, jepi.
0: Ja, si ç'a folë sot ngjesiu? Ç'a that për këtë temë?
1: Ç'a that ndonjë gjë domun?
2: Ne tham gëzuar Bajramin, po shoferi haroi të më çonte në fund se ishte shumë i zan.
1: Okej.
2: Shtete pare kisha dhe unë si kolegu sepse janë më të rëndësishme, por
1: gëzuar Bajramin me mbiemër apo pa mbiemër?
0: Më duket kur
1: Bajram. Gëzuar Bajram Begajn.
0: Oh, Bedrën Bedrej.
1: Po.
0: Bedrën Bedrej.
2: Për shëndetin. Jo, për mua është shumë kënaqësi që të paguaj taksat e atyre që nuk punojnë, por na ka shkuar fazani fier.
0: Fazani fier.
2: Po.
1: La fazani?
2: Shpresova, por jo, jo, ai është në Mitrovic diçka. Për shëndetje thotë jeni më të mirë, po nuk jeni të vetmit të punë sot. Atëherë bashkohu.
1: Po pse më la fazani dhe ti ke dalë në punë?
0: Fakti, jo, fakti që ai po na dëgjon ose po na shef, le të themi. Tregon gjest, nuk po rri pa punë.
1: Jo,
0: nuk po pushon. Po merret me diçka, dhe punës merret me diçka.
4: Është qartë. Mos është shofer te Deka.
1: Jo. Ja deri.
0: Dikur, dikur po. Ose senatorium.
1: Meqë është kur ban Bajrami dhe kishte filluar edhe kjo peregrinazhi i famshëm etj etj. Trumpi çfarë mendimi ka koleg?
4: Trumpi s'e kanë thënë akoma.
1: Jo.
4: Trumpi e di duçë ndurrës.
1: Ore si nuk shkoj me gjithmonë te tas me çunit vet.
2: Trumpi. Çe, bë?
1: Jo. E bëri?
0: Po, ka bërë më qeftës.
1: Bëri, po, po nuk shkoj iati. Iati nuk shkoj.
4: Po mirë, është i zënë Allah, ka gjithë ato punë tjera tash. Dhe i tha, mos u marto tash idha se martohu në korrik.
1: Jo, më duk një soj si sjellja që ke ti me djalin tënd prandaj. Që ai është futbollist i shkëlqyer, bën nga 4-5 gola, prandaj që nuk xhiron asnjë.
0: Ka martu
2: nuk çfarë, nuk i shkon
1: asnjë. Asnjë gol nuk ka
4: xhiron. Nuk xhiron dot, janë dy dopi rrjet atje, kanë provuar domun.
1: Po, po, po.
0: Po bëjmë shumë me replay, çeshë.
1: Domethënë ti je një baba kaq shëmbullor saç është Trumpi për të birin.
4: Me këtë që the, këtu përfundon lidhja jon 23 vjeçare.
1: Okej.
0: Ka dhe i puntat, ndroni edhe pak kohë do durim. Edhe pak hipomoni.
1: Faleminderit.
2: Ata janë baballarë të kombeve, të bashkuarat Amerikës.
0: Patjetër.
4: Kishte marr atë këngëtar Starback.
1: Oh?
4: Yli Bak.
0: Ai zgjodhi shtetin përpara familjes, edhe ky është model shumë i mirë që ne duhet ta kemi si pikë referimi.
1: Megjithatë unë jam gjithë javë që mundohem ta kuptoj zotin Trump. Për shembull, tha jemi shumë afër një marrëveshje, mos u çuditni, mund ta firmosë dhe sot, nesër, pas nesër.
2: Është kilometri fundit
1: ta. 2-3 bomba tha, unë ja holla bomba për vembrojtje.
0: Janë skaduar, domethënë që mos i kthejnë me vete atje, e thonë hajde hedhim këtu.
1: Po.
0: Që hedhin anien e këto që hedhin pa hajtë.
4: Se di goleg, po më duket vetë janë në kafet Milotit.
1: E qartë.
2: Nuk të duket si kafja e Remës, kafe Rem.
0: Kafe Remë ka gjithani.
1: Po me këtë Greenland ose Groenland, çfarë?
0: Po ta marrim.
4: Me radhë çdo gjë.
5: Ju përshëndes nga zyra ime. Nga zyra e kryeministrit
2: të komanduar
5: të qeverisë teknike.
2: Qeverisë.
5: Unë po flas sot si kryeministri i qeverisë teknike.
0: Ka një artikulim të shkëlqyer. Ju për shembull si shkrimtar që jeni, si do ta vlersonit? Artistikisht.
1: Qeverinë teknike.
0: Jo këtë që flet për qeverinë teknike.
1: Ky është një personazh i jashtëzakonshëm, domethënë duhet ta pranojmë, domethënë është nga një herë kjo tok nuk e di ç'a mban.
0: E kuptova. A mund të ishte kë, më fal. Për shembull, ambasador fuqi plot diku?
1: Jo, ky është më lart.
0: Është kryeminist.
1: Ky është kryeminist, madje mua për unë mendoj që kryeministri ti i ri pak. Ngusht.
0: E kuptoj
4: po. E gjen po mgel hatri mu. Këtë e pyte si shkrimtar, mu si psikiatr nuk më pyte.
0: Jo, thash për e leke doktori. Kur në vi doktorit, të qasim i që përgjëran ndryshës.
1: Me që vet pyet e falë.
0: Merë kohën të.
4: Kam për shtypin që disa përgjigje që ndrojnë të këtë pytja.
2: A, sa e thellë ishte kjo. Mirë, e gjen falë se më pyte dhe mua hatri, se shkrimtar, psikiatr, mua si animaliste, nuk më pyet.
0: Atëherë ju
2: si komentin ti.
0: Atëherë ju si animaliste, pa. Si e vlersoni parafolsin?
2: Po.
0: Që ishte në lidhje direkte.
2: Vetëm tre fjalë kam. Vit.
1: Wow.
0: Vit.
1: Ka lezet
0: pëlqen.
2: A pse nuk shihesh?
0: Nuk qesha e fjova. Edhe si sti ta.
1: Sa kohë që ti nuk do ta sqarosh ndarjen thelbësore me zanorese dhe zanoresi i, ne nuk kemi si qesh.
3: Ti vaj së bashkë me Diramën do të fuzi pa ty brenda.
0: Si ka qesh vendimet e kësaj
6: jave? Një lloj të ashtu.

0: mos la të parëshim.
1: Çe gallate, po stolenes ti albanika.
2: Kanë qenë shumë interesante sepse inteligjenca artificiale është duke ndikuar seriozisht në të ardhmen e botës. Mm. E fundit ishte një foto e presidentit Trump po. Që kapte me dorë Greenlandën. Po. Greenlandën. Dhe i gjithë problemi cili është, do thuash ti.
1: Po të montashëshe.
2: Problemi është se ky thotë Greenlanda tashmë do bëhet shteti 51.
1: Po.
2: Po ishte Kanada e rrë.
0: Pra.
2: Po mirë, s'kam problem. Kanada në futi Venezuela.
1: Po pastaj është me radhë.
2: Po dalë Greenlanda. Futi edhe Kubën. Se nuk na bi radha nemër, po bëhemi 51 nemër.
1: Është me kështu me radhë alfabetike.
2: A i dishin e këtu e presim kra hapur, po, domethënë mund ta presi vetë taulat balla apo do.
0: Si Shqiponia pra.
1: E rëndësishme është ne e dim që ne kemi një yll atje, ke flamuri. E kemi një vend.
2: E kemi.
1: Kështu që mund futemi edhe kur të duam ne.
0: Jo, ne kemi heshur yllin nga flamuri, çfarë
1: po. E kemi heshtën, por ne kemi tek flamuri atyre. Për shembull, ju bëri përshtypje që në Kore kryeministri të Shqipërisë domethënë ja vlerësuan shumë diellën.
2: Ashtu
1: po, shumë në mënyrë
0: Korea e Jugut domethënë.
1: Po e vlerësuan të mersi shumë.
2: Ashtu ë, po pra po diella më duket kishte probleme.
0: S'kishte tru.
2: Po kanë të futi. Jo, domethënë është në akuz, kuptim.
1: Oh,
2: do të heqin karikimin.
1: Po mirë, kjo është tjetër gjë. Jo, më kanë fakte po.
2: Problem, domethënë fakte, fakte.
1: Fakte, fakte se pas televizorit.
0: Fakti ishte po, ishte
2: si ka qenë ai emisioni dikur shumë i Çimpekës.
3: F A K T.
2: Fak nga Çimpeka.
0: Oh. Dhe kjo gjë ka filluar bëhet një kështu problem në jetën e tyre te kjo gjë për arsye sepse të dy nxefen edhe bëhen kështu të frustruar.
1: Po se dy trupa kur fërkohen gjithmonë nxefen.
0: Po normalisht pa,
1: po nuk i lubrifikove ose po se edhe pudër kovrshve.
0: Atë energjitike. Atë them një batutë që shpikë para pak më shanse po largohemi.
2: Jepe.
0: Shpresoj shumë që të qeshim. Kur hypon në autobus. Jo që tani kole. Kur hypon në autobus e di kush thot shëndet?
1: Jo.
0: Vetëm Fatorino laringologu.
1: Censur.
3: E, bukur, më pëlqeu. Bravo, bravo, super bravo. Qofse
1: se ke gjuhë. Qeshim se s'qajm dot.
2: Kurdo, se kuptova.
3: Hajde mërkte, hajde mërkte.
0: E, ja, uredo më kasi.
1: Ej,
2: laringologu.
1: Letë respektojmë, letë respektojmë.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
3: Për më shumë info, unë yt.edu.al.

0: face aktivitete super argëtim për gjithë familjen dhe shumë pozaqeshe. Mos mungoni!
1: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani Comodita Home. Ndjehu komod.
2: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
6: Oh, yeah.
5: Çfarë?
4: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
7: Klubi i mëngjesit.
8: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
9: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost, 29.990 lek. Hekur Philips me kalaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07, 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
4: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për terapitë rigjeneruese të organizmit. Trupi ynë ka aftësi të jashtëzakonshme për të rigjeneruar nëse ne i japim mbështetjen e duhur. Në Fit Health, përmes terapive të tillës, në Fit Health, përmes terapive si oksigjeni hiperbarik, autohemoperfuzioni me ozon, apo drip terapit me vitamina, antioksidant, apo NAD+, ne veprojmë direkt në nivel qelizor. Këto terapi ndihmojnë në rritjen e energjisë, përmirësim të funksionit të trurit, rikuperim fizik dhe reduktim të stresit oksidativ. Sepse mirëqenia nuk është si ndiheni sot, por se si funksionon trupi juaj në afat gjatë. Këto protokollet të parandalimit dhe të jetë gjatësisë aplikohen çdo ditë pranë klinikës Fit Health.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
2: Fit Life.

0: Ku jemi këtu?
1: Ku jemi? Këtu është dera Don Makashi,
0: po jemi. Sa mos mëncu, çuam për herë.
1: Alo.
2: Ju kam. Gojeni, sa të vit që jeni.
3: Goshi.
1: Goshi jam, goshi.
2: Goshi jam, sa ka pa ju bar.
3: Ke pa këtë.
1: Bëgë, Gjako.
0: E, u bëj qik, me thonë të
3: rinjë. E,
0: kam për shtipin.
2: Kam pas pun, kam pas pun, se jo këto, jo Forex, Nasdaq, nga këto gjera kështu.
1: O, sa mjerë, po sot ke pushim, që është festa, po në punët e sot.
2: Po, sot, tash, me vede, këto janë pun, këto janë pun, se këta janë puntor, nuk janë si puna ime, dembel. Kam zërë atë, sepse janë bërë këshiltari këtyre, janë këta që bëjnë lekë, falimderit shumë.
1: Urime, urime.
3: Pa tjede,
2: merdi Bill Gatesi, merdi, ishte shumë i shqetsuar. O, goshi, kemi problem, ta Windows 11, ata nuk shitet si duhet, s'ma blenë, ma piratojnë, ta ma piratojnë. Ta shajde te goshi, si të këshilloj goshi.
0: Po si a dhe zidhi, na futi qik në këtë gjëndje në Windows 11.
2: Billi ta, gjoktu, u kam shitur qdo gjën jetë. Ajde, bagër la marin, telefona pa kuti, për shumë. Ke për asë?
3: Po.
2: E ti që ashtë problemi të goshi. Qmimi, ti shetë shumë njërë goshi. Njeri u se vlerëson tjere, bëhet shtret, bëhet trejë më shtret, dhe da shikosh, tuaj që e ka përpër, qmimi 50%, oj blenë gjdo njeri. A qa bëri aji, e bërit $1,000, kishte 300, e bërit $1,000, ma sa me gjusë qmimi me 500.
0: Po se ka përdojrë akim?
3: Me siguri.
2: 4% unë gritë në aksionet.
1: Wow.
2: Ja thot goshi. Goshi e genial, tha, e genial. E di, fatura është 20.000 euro, i thash, paguaj kesh. Ta paguaj me dolarë, si dush, si ti kesh, i thash.
3: Po, i paguaj.
2: I paguaj kesh, ja ka marrë tuk e kjo, doni na i lek.
1: Duam, të letëm, 7.000 dolarë, Leon, 8.
0: A je lumtur ti për shumë që do na bëhen autobuzët me pages me pos?
2: O, jam shumë i lumtur me këtë posin. Me këtë posin se ishte 400, do bëhet 700.
0: Perfekt, më.
2: Si ka mundësi.
0: Edhe e bën nga telefoni, si gjithë planeti.
3: Pa tjede, pa
2: tjede. Më falë, si po e du të gjepave, që do bjedi, telefona?
1: Fatorino laringologu, në
0: kështë. Fatorino laringologu.
2: Më përgjevi shumë ajo batuta jote.
1: Falem dhe rëtë
2: shumë. E ke qarë, e ke
1: qarë. Ja, redëm ti e në regullë, to.
2: Elon Musk u meri i dit.
3: Me le e goshi, unë se kam kuptu akoma batutën.
2: Cilën batut?
0: Kur të fejohesh, Keli?
3: Fatorino laringologu.
2: Ate e ta sjarojnë Greta.
3: Ok.
2: Po ta sjarojnë Greta, ta sjarojnë. Si quat aji që meret me qiqin e burave? Urologu.
3: Urologu,
1: pa.
2: Po. Këte e bëra për nëzemje. Se nuk ka lidhje me batutë.
0: Fatorino urologu laringologu.
1: Është një super konsulent, goshi.
2: Nuk ka lidhje.
0: Na tha që tako Elon Muskun.
2: E tako ba Elon Muskun edhe më tha. Ore tha. Se kam dashta që të do të çojë njerëzit në Mars. Si është ti këtu? Tash un kam lëvizur familje tëra me i vegoj 1994 se pa GPS, pa ngroje, me dy goma rezerv. Mars, pa se vdasim me tash. Si ta bëjmë të gjovash? Së pari mos tuaj Mars, tuaj vil me pamje nga toka.
1: Po pra.
2: Vil me pamje nga toka, më një herë ndryshon publiku.
1: Ndryshon percepi, ke shumë drejt.
2: Po, pastaj bëjmë me listë pritje. Pritje, po, 6 muaj që të marrësh pin Mars. Njeriu dëshiron atë që se merë do të sot.
1: Shumë
2: e merë. Katë bëjë me 4 vitje prinit edhe është ngrije qëmimi 6 muaj. U me ndua e Leoni, u e Leon, he, po me ndot. Po infrastruktura, oksigeni, gravitacion, e Leon, janë detaje ato e thash. Shite radhën, shite. Infrastruktura e shofim pastaj. SpaceX-i, apë e zervime që atë javë, $2 miliard për 28 ore, disa më dha.
1: Vetëm, he.
2: 1%.
0: Po
3: 1%.
0: Si bie keq?
3: Vi bika goxha mirë.
2: Sa është 1% e 2 miliardë dollarëve?
1: 200
0: milionë dollar.
1: Jo.
2: A juve prandaj s'bëni ajo se e keni matematikën cop-cop.
0: Kemi shkollë lulit.
2: Kemi shkollë lulit.
0: Kemi shkollë lulit.
3: Pra 20 milionë.
1: 20 milionë, po.
2: 20 milionë dollar mi dha keq. Mi dha keq.
3: Keq,
2: po
3: ku i fut?
2: Po, aty ku kisha dollarët e aty Bill Gatesit. Hoqë ato hedhën tok, se ishin pak.
3: Po.
2: Sa të 20 milionë dollar.
0: Sa të majti taksa shtetin. Ha më bëj çu muhabet për çef.
2: Shiko, kjo që më pyte, kjo është i qik me të futme, se shteti e ke parasysh.
0: Jo, se për në të visë.
1: Shu i ka pyetit kjo.
2: Kur hytë e zyra shtetit e ke 200 leksh, kur dele ke 1000 leksh.
3: E, kupto. Me qëra fjalla, Goshi, a shetë mo syze djeli nga to 5000 lekshet?
2: Syze djeli 5000 lekshet,
1: sa dush,
2: sa dush, vla, vetëm se o rritë qmimi.
0: Unë kam bështipë se kjo shetë ato meta që përdo shetë zonë.
3: Ja.
2: Po.
3: Po si blegam dot, nuk i kap dot.
0: Radhës tjetër më çke?
2: Erdhi ky Zuckerbergu i Facebookut.
3: Në Zuckerberg apo?
2: Oja tha se ka dal nami ty dha je shumë ashu, je shumë këshilltar i mirë. E pashë, ç'a problemi ke? Shikova se u kam një problem tha. Po më largojnë njerëzit nga Facebooku. Po si ti mbajmë? Po njeriu nga dy gjëra rri, nga frika dhe nga mërzia. bëhe ose të friksuar ose bëhe nostalgjik.
3: E kuptoj.
2: Thash, ku ishe ti në 2008? Hop, dali fotot e... Pastaj thash, shantazhohen, gjithë bisedat me dashnore, thash, ku të ikin aty? Ku të ikin aty? Po ti je kështu, dha, je... A do vish me mua apo jo dash se punoj për Mira Muratin thash se kam shqiptare.
1: Ja, pa kemi. Bravo,
0: besoj që këto komunikimi i bënin anglisht apo në gjuhë tjetër?
2: Shiko, unë i bëj vetëm në anglisht, po duash flasim edhe anglisht bashkë.
0: Okej, në rregull. Jo thjesht për kuriozitet, se do të flasësh me Elon Muskun, me Jeff Bezos, me këto, me
2: Mira Muratin. Hello my friend. How are you today? E flasë çik si nga India, kështu se ne andejemi si familje.
3: Fiske mirë, fiske ria.
0: Kjo është gjë shumë e bravo.
3: Ai policaj në
2: Nigeria. Donald Trumpi. O gojë tha, kam dëgjuar për ti.
1: Ça thua, mori dhe?
2: O. Thonë se je më i miri, u punoj vetëm me të mirë tha. Ulu tha, s'u ngritam.
0: Ulu janë.
2: Donald tha si ke problem serioz dhe ti flet shumë lale. Po njerëzit tha duat të njerëzit duat më të dëgjojnë. Se kështu flet, pse flet sikur ka ngrënë kështu, ka ngrënë vend.
3: Jo, ndoshta ka probleme me
1: shitjen.
0: I pëlqen dhe junk food-i atij, sa
2: e ka tek. Do ta them se çfarë fa keli.
3: Jo, mos e trego.
2: Trumpi më pagoi me drone.
1: Me drone.
3: Sa?
2: Merë këto tha dhe do t'i jesh ku them unë. Wow. E ma ka me të futur me duke.
0: Jo, do t'i jesh ku them unë.
3: Po.
1: Po ti shiti ato mos i.
2: Do i blesi gote? Hajde se ti shes ti.
1: Unë doja të 8000 që më thej që do me jepje.
2: Po vetëm lek do një goca, vetëm pare do një. Qikur kam qeni i ri student, doja të shkoja me njërëm kërkoj lek. Qa tere? Vetëm lek. Tere për atë gocën.
0: I thatë gjitha kam për shtypin.
4: Blej me ekra, stufa, lavatriqe, figorifera.
2: Ja,
4: bateri makine ku shka vëre.
2: Ti marrësh biznesin ti o laparak.
0: E pas është niveli jot.
3: Ja. Nuk është niveli lart, është niveli lart.
2: Mira Murati. Edhe e fundit ajo kështu, e qetë, e matur,
3: me inteligjencë.
2: Ai është Alamet Goce.
0: Lab, e?
2: Po mos kisha nurien dhe zambaken gra. Më lën të ti, thash ta marrim dhe mirën të bëjmë tre, se ju mbaj, jo tham dy na mjaftojnë. Po, di çam më tha?
0: Po.
2: Më tha, o goshi, më dyjer o goshi, po të gjoj edhe zë unë jam goshi. Me ty dha nuk bësha ka.
1: Pa?
2: Ti e vetëm nga gjashtet që më erdhe pa helikopter, pa jatë, pa trupru, erdhe vetëm të goshi jotë. Po tha, jam e thjeshta, jam shqiptare. Ta që oj e shumë e zgjuar i thash, ose e shumë e sigur. Me ty motra, asë nostalgia, asë frika nuk funksionon, thot asë qmimet. Po që të bëj? Po këshila ime vetëm është... Mos dhe gjokë shiltarë si unë, se afusim kotë. Se shiltarë!
1: Sa më përqeve këtu gosë.
0: Ishte një iluminim jashtë zakonshëm.
3: Ishte fantastike.
0: Si do e dita për ty sot?
2: Dita ime ka nisur si nisë qëto ditë vla.
1: Si?
2: Më këshë pytje si nisi sot, pës më pytje. Me një kafe, me calafe, hapa to, shofi që këto indikatorët, jo Forex, jo Nasdaq, jo këto.
0: Shumë.
2: Flash me ata të Koreas që të mangreni që atë të ullëtën, se më ullët shumë.
0: Me që e njësh dhe ekspert teknologjia, sa po e the, qa mendimi ke për të Ferrari në
3: rinjë? Sa do e ta pizje?
2: Ma ke bërë pytjen e jetës, pytje $1,000,000 që.
0: Okay, nuk duhet lek.
2: Më jep $1,000,000 përgjigjet goshi.
0: Okay,
3: drejt. Nuk
1: të mësh. Po ti ke 10 milionë.
2: E kam bërë si Maus o vllaç, ç'është ajo ashtu? Do ishte më mirë, u kam un golfin 2 që kam të vjetër që e kam aty se rrusë me atë, kam nis trafiqet, me çaj nis.
0: Ka identitet golfi 2.
3: Goshi, mund të bëj një pyetje, ndoshta edhe
2: ç'a të dush o vlla?
3: Personale, intime. Këtë çarçafin e presidentit Haxhi. Kush ku e ka blerë?
2: Ku e ka ble? E ka ble aty, është njëri që ke parashyshaj spitali pediatris për balë?
0: Po, ti më
2: bërë. Se që andollë, vifmi të vegjil për rreth prerjen, dhe duhet që të jenë kështu të lara me nërët ga që mos ketë infekcion.
3: E qartë.
2: Po, është presidenciale ajo?
3: Po,
2: e ka shkurtuit.
3: Edhe i pyti, që është kjo rreth prerja se nuk e kuptova?
2: Atere rreth prerja është kështu. Je fëmi voj, je qunti?
3: Po.
2: Fillimisht është gjaketa më e madhe se sa trupi.
1: Gjaketa?
0: Po, është mantili barë.
3: Kuptova.
2: Pastaj, kur rritesh ti, gjaketa rrimbrapa. Edhe kur ndodh kështu ti nuk e nevojë për respiri.
3: A kuptoj, qartë. Që ka si sonetet, si sonetet e Shakespeare-it.
1: Patjetër, patjetër. Po për gocat ka kështu?
0: Ka.
2: E për gocat
3: jo, jo, jo.
2: Ka, ka, ka.
3: Jo, nuk
2: ka. Në Filipine, në Tajland, në Brazil. Ka, ja, ta rastë kështu.
1: Jakarta kishte?
3: Nëse mund ta bëhet edhe Vjosa pastaj presidenti.
0: Ai do.
2: Për Vjosa nuk ka, për Albinin ka po dish.
3: Jo, jo, jo.
0: Faleminderit shumë për kohën tënde.
2: Faleminderit juve për Albinin të nderuar.
3: Ku ta fillojmë?
2: Ë, ku ça do fillosh?
3: Apo flisim për Albinin?
2: Kur do ta presim Albinin?
3: E jo, ku ta fillojmë?
2: Ah, shikoj se kjo jotja është po zakonisht nga lart poshtë fillohet, po po
3: thua. Gëzuar,
1: gëzuar.
0: Gëzuar, kalofsh mirë.
2: Gëzuar ne juve.
3: Gëzuar, gëzuar ça?
2: U gënaqa që u pash.
0: Atë që feston.
3: Gëzuar festën e flamurit.
0: Shikoj.
2: Flamurit kujtë?
0: Po të pavarësisë pra.
3: Të Bajramit pra.
0: Të Bajramit.
2: Shikoj se ne kot na akuzojnë kështu për një gjë dobët, se ne lajmi shpesh. Bajram për Bajram.
1: Goshi, Goshi, pyetje fundit. A të pëlqej Redon Makashi të?
2: Pëlqej Redon Makashi, Redon Makashi është numri është 1. Redon, kam shku një ditë dhe i mora lavatricën.
1: Faleminderit.
2: Po ishte ko, hajde ekra lavatricë, jo si sot.
3: Po thash se flokësh?
2: Thash se flokësh nuk ka, i ka gjithmonë të lagura.
0: Duhet ta përshëndesim djalin.
3: Duhet
0: ta përshëndesim. Kalofsh mirë.
2: Kalofsh i bukur dhe juve.
0: Po ju këtu të, domethënë të rrethëve, e ndjeni që kemi ardhur fund pjesës parë?
1: Jo,
0: s'është puna tani.
1: Ne kanë ardhur dy mesazhe.
3: Ne
0: pastaj më këtu jemi.
3: Ne kanë hungër pjatën e parë, mish me pilaf.
0: Yes. Pas pak në të dytën.

0: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej? Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi. Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, procesori. A ja vlen?
1: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
2: Ora 13.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dhe juaj të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Në mbledhjen e sotme, Bordi i Transparencës ka caktuar çmimet e reja të shitjes së karburanteve. Sipas vendimit, Bordi ka ulur çmimin e naftës me 5 lekë dhe nga sot në orën 13:30 do të shitet me 190 lekë për litër. Ndërkohë edhe benzina është ulur me 3 lekë dhe nga mesdita e sotme do të shitet me 179 lekë për litër. Besimtarët myslimanë të gjithë botën festojnë sot Kurban Bajrami, një prej festave më të shenjta të islamit. Edhe në Shqipëri, mijëra qytetarë u drejtuan në orët e para të mëngjesit bulevardit Dëshmorët e Kombit, si dhe sheshëve e xhamive në qytete të ndryshme të vendit për të falur namazin. Përfaqësuesit fetar bëjnë thirrje për më shumë mirëkuptim mes njerëzve, mbështetje për familjet në nevojë dhe ruajtje të vlerave shpirtërore e familjare. Nga qyteti i Shenjtë i Mekës, ku po qëndron me ftesë mbretit Salman, presidenti Bajram Bega e ka uruar besimtarët musliman shqiptar për festën e Kurban Bajramit. Përmes një mesazhi të mbushur me urime për paqe e begati, kreu i shtetit ka vënë theksin tek rëndësia e sakrificës dhe solidaritetit njerëzor, duke kujtuar se shoqëria bëhet më e fortë kur ndajmë gëzimin, por edhe përgjegjësinë me njëri tjetrin. Mesazhi urimi kanë ardhur dhe nga kreu i qeverisë Edi Rama, i cili uron besimtarët musliman me pamje nga xhamia e namazgjas. Parashikuesit e motit në Europë paralajmëruan temperaturat e jashtëzakonshme pasi një valë fort të nxehtë e shkaktuar nga fenomeni i njohur si kupola përvoluese, po çon temperaturat mbi nivele normale sezonale në të gjithë kontinentin. Kjo situatë vjen pas një të hënë rekord ku Franca regjistroi ditën më të nxehtë të muajit maj që nga fillimi i matjeve meteorologjike në histori. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: në rasë unë ndaloj dhe jam gati për të fjetur, ai fillon të nxehet. Dhe s'ka fajs.
1: Ha, na flisni ekspertët. Ja, është kjo, çfarë fenomeni, si quhet kjo?
2: Quhet Kaperenën.
1: Kaperenën.
2: Një program i cili prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoi dhe mundsuar nga
3: Fondacioni Shoqëria Hapur për Shqipërinë. Dhe në këto momente po na dëgjoni jo vetëm nga Club FM Shqipëri, por edhe nga Club FM Kosovë.
1: Faleminderit për mesazhet dhe mund të na vazhdoni të na shkruani lidhje me temën.
2: Jo,
3: ka tre dy mesazhe.
2: Po pse?
1: Dy ishin çfarë që tash do të kasin pjesën e dytë.
2: Pse kanë ardhur?
3: Domethënë, dëshiron të na uroj gëzuar Kurban Bajrami. Në këtë ditë shenjtë të letë mbizotroj paqja zemrat tona, mëshira ndaj njerëzve. Begatia në çdo shtëpi. Le të na bashkojë dashuria për Zotin e për njëri tjetrin. Bajrami juaj, qoftë mbar.
2: Ke ngatruar, ke qenë mesazh gabim.
1: Nese,
2: është mesazh grup ky.
1: Dakor. Ne kemi hedh numrat e ton telefonit, që njerëzit kanë të drejtën e vet morale dhe ligjore.
3: Si dhe sërish koleg.
1: 0692070222
3: dhe plus 3 3 4 9 5 5 1 4 4, nëse na shkruani nga Kosova. Një tjetër mesazh që na ka ardhur është nga Nada, e cila thot: "Mendimi im për ju që jeni sot në punë, ju bëf dita një mik kush ju ka lënë juve në punë, thot. Sikur jam vetëm pushim me kaloj të mërkurën shkëlqyer duke ju dëgjuar juve, thot, gëzuar Kurban Bajrami." Një
2: rregull. Këta njerëz i futen të tortura, domethënë,
4: ju bëf dita një mik pjesëtim për 365 është 2.7, domethënë edhe gati 3 vjet edhe ai që na ka punë.
2: Dita 1000, domethënë.
4: 1000 ditë punë.
2: Jo, një ditë sa 1000.
1: Dash
4: kemi alon pa gjumë gjithë
1: po kasi me koncept e përjetësia
5: shqipa unë mamin e kam thasur që të mund nga mrapa
3: e vërtet është
2: e vërtet
1: edhe
2: Greta
4: më mbeti me rak ajo e para që tha sepse e gjitha përgjigjen na e propozotin e Herbrian atët parën hadin asajt parës
1: ja sa ta gjithë
4: anë që pëse është kërkimi gjatë e lepë është më kurën tjetër
1: pra nda është i bugur live
2: tjetër
1: e dashur Greta në thojnë e gjithë bugur në lidhje me aktualitet
3: po pa tjetër ditë shka që na prek të gjithve
1: ju lutëm meni kohën të
4: uaj rap
1: rap e ullën rap rap
3: Sami.
1: Po s'është interesant. Tanë në orën 13
2: futet.
4: Family pieno.
3: Miq.
2: Është bordi i transparencës.
3: Miq.
1: Ju lutem.
2: Okej.
3: Çdo mëngjes. Tirana zgjohet mes zhurmës. Mi jep sa zhurmë kole.
4: Mi zhurmë jam vetëm.
3: Ashtu se të hapen dyqanet dhe kafenet.
1: Aha.
3: Dëgjohet trapano.
2: Këtu në sup Greta ka qime apo nishan?
3: I pallati me
1: qime, prapë zemra ime.
3: Faleminderit Brian. Dëgjoj çekiçi mbi beton. Po çekiç, jepi çekiç. Motorët që kalojnë me shpejtësi. Boritë makinave të bllokuar.
1: Lali, nuk kemi këngë deri doni të që bëjnë wow wow. Wow wow.
3: Në kryen qytet. Zhurma të ndjek nga mëngjesi deri natën vonë, në rrugë, në zyra, pranë shkollave.
1: Është metropol,
3: çip në lagjet ku ndërtohen pallatet e reja. Po pra po, për shumë banor, kjo është bërë normale. Miku im i shtrenjt. Por ekspertët paralajmërojnë se organizimi nuk mësohet kur
4: organizmi
1: plus minus
3: nuk mësohet kur realisht me ndotjen akustike.
2: Mos i hiq
3: ekspozimi kronik ndaj ndotjes akustike konsiderohet sot një faktor i rëndësishëm risku për shëndetin mendor.
2: Okej, kur vjen te shëndeti mendor nuk e di pse më shem mua drejtën sy domun.
1: Ka një problem do që të jesh ndjeshëm se mbase ngacmonti. E shkelin tras kalbët.
3: Nuk e kam thënë këtë, e ka thënë psikiatria shumë e njohur. Top
4: model prapë.
2: Okej.
1: Kush e ka thënë Ariana Reli?
3: Ariana Reli.
1: E përshëndesim, ne kemi shumë xhan.
3: Sipas saj, zhurma urbane aktivizon vazhdimisht sistemin e stresit në organizëm, duke rritur
2: Tirana. Ku ka si Tirana? Ku ka si Tirana lale?
1: Mjafto.
3: Dhe tani un kam pyetje për ju, cili është qyteti numër 1 në gjithë Shqipërinë?
1: Tirana, më kjo qytetin.
3: Fieri
1: jote. Ja, ka qenë dikur qyteti që të bëheshë në realitet, po nga ndryshuar. Atëherë,
3: seriozisht pra, sipas zonjës Reli, zhurma urbane aktivizon sistemin e stresit në organizëm duke rritur sekretimin e hormoneve si kortizoli dhe adrenalina, gjë që çon në rritje të nivelit të ankthit, të mërisë, të lodhjes mendore. Raporti Environmental Noise in Europe 2025. E konsideron ndotjen akustike një nga rreziqet kryesore mjedisore për shëndetin publik në Europë. Nuk jemi mirë, nuk jemi mirë. Fillim ai.
1: Jo, më na rikonfirmoni edhe, jemi rregull.
3: Nuk kemi, po të lutem doktor na thuaj.
4: 100% e vërtet.
1: Okej, kaq më rrom.
2: Ma për rrugën tani më sa. Çka ke i shefët?
1: A mani i lutem. Mos e zëdhoni foljet.
2: E kuptoj.
3: Prat, e mënyrë të.
2: Atëherë unë në fakt pikërisht nisur për këtë lajmi doja që të ftoja doktoreshën Redin ta kishim në mes nesër, apo un jam Tiranë se tha, nuk dal ditë mërkurë për kurban. Papero.
1: Po, në rregull, katra ditë
3: atë.
2: Vendosa, vendosa që mbas takimit me Papën dhe vajtjes tij në Mekë, mendova që presidenti Bajram Haxhi Begaj mund të ishte shumë i përshtatshëm për këtë program, por ai tha ju hani bukën e kaurrit.
1: Po.
2: Dhe na bëri dalje. Një variant tjetër që po thua ishte gati, ishte zonja Kos.
3: Po, ishte shumë e
1: zënë
2: duke qenë në zgjerimin, por nuk e zuri dot Nana Kosin tamam sot
1: ndaj. Është vërtetë.
6: Duhet ta kishte mbulumë batanie.
2: Jo, ishte mbulumë, zbulova unë përpara.
3: Po pse më keli?
1: U bë kurioz që se do të të fusi çigishtin.
2: Sa
1: ashtu dallohet. Po sa ashtu dallohet.
2: Tjetër i ftuar, një tjetër i ftuar që doja të ishte patjetër, domethënë
3: Neli Demin lutam.
2: Jo, Bardhyla Gas.
3: Po pse?
2: Pas dekorimit.
6: Pas dekorimit, po. Për kontributen.
2: Por më mori shoku im i ngushtë Erion Braçe dhe më tha guxo dhe ftohet.
1: Po mirë, kam
2: dhe të ftosh ta në radh parë tha gjithë themelusit.
3: Të drejt ka.
2: Po.
6: Bojo Kushi, Naku Spiro nga këto.
2: Po, normale.
3: Isha fjalë të zotit.
2: Ti zoti Frace.
6: Buja Di Popovic si e ka pas.
1: Po.
3: Se ti mendon.
7: Jo Tironci, për ne duhesh ti kryetar bashkie.
3: Për Florian Binaj në ka.
2: Po, pra.
3: Se mendon do njërë që bëj shaka unë për zotin Braçe. Po që kur mësova pri gojës e ti, që tha se kryeministri ka qenë me Interi para se të bëj me Juven.
2: Kjo është vërtet, kjo është
1: vërtet.
6: Po si zdoli një kryeminist me Milanin më dha.
2: Silvio ka qenë njëri. Se doktori ishte me ata që fiton.
3: Ema Keli.
1: Dhe çfarë po thoje vëlla?
2: Jo, po thoje, po bëja listën e të ftuarve. Domthonë doja patjetër zotin Abdixhiku.
1: Abdixhiku.
2: Por
6: nuk di frëngjisht edhe serdi.
2: Nuk erdhi. Pastaj vendosa të ftoj Vjosën.
3: Mira bëra. Na duaj.
2: Jo, gjithë lumi Vjosa.
3: Ah,
6: kemi ku e marrim.
2: Sa nuk kam kohë se e keni zënë vendin me Lanën.
1: Nuk e
6: di. Lana Gjelerej.
8: Por e kam surrelin kamerë ajo jo ty.
2: Leo DiCaprio pranoi të vinte.
1: Por
2: kur mori vesh moshën e Gretës Tajot.
1: Nuk ja vlen para
3: qira. Sa theti moshën?
2: 27 vjeç.
3: Bashka.
2: E pa jo, tha qartë për qartë kam në bartha. Janë të vjetra.
3: Ftova
2: trajnerin e Komtares
1: Glandi.
2: Por tha po mësoj një këngë tha me që
1: ai ishte
2: Roland Maran. Kënga ishte O ta marmoj nëne, ta marmoj se marmoj. Prandaj, kështu që vendosa me që është dhe Kurban Bajram, i bëra një ftesë me dorë në zemër këse radhe dhe thash mos dit pa thënë amin.
3: Ahmet Kalas.
1: Ta pranoft.
2: A i tha vetëm amin. Edhe doli.
6: Si doli, ma.
2: Doli,
3: i hipi Ferrari. Plus që mua kam në bloka i edhe, nuk do dili aun.
2: Prandaj, është momenti që ky program duhet marrë një zgjidhje. Këta që merë me geopolitikën i ka ftu gjitha PC-e.
6: Skalenë.
3: Jo, se dhe syri ka ftu ca.
6: Rokun eftove?
2: Eftove.
6: Se zdëgjohet
2: eftove.
1: Rokun apo nuk?
2: Eftove. Do të ftoj Dajet Beqirin, po piu dje shumë.
3: Është ajo?
2: Pea Award se ishte dje dhe
6: piu.
2: Piu,
3: piu.
1: Papa piu, i referohet një pavë, është pansi ati.
2: Kështu që ky program edhe sot do të vishti kolegën në studio i ftuar?
6: Jo, faleminderit
3: shumë. Greta.
1: Po doni vjumër.
2: Do vjen. Ja. Po që
1: i
2: ftuar i unë jashtëzakonisht.
6: Ka qenë një film, ka qenë herojtë në Ferit që doli ai.
1: Plus ne kemi edhe në genetikë ne kombit Valencir.
2: Po, kjo është vërtet.
1: Bëjmë gjëra vullnetarizmi, kështu që s'është
2: problem. Faleminderit. Le të fillojmë intervistën tonë me të ftuarin special, me të ftuarin e jashtëzakonshëm, ekskluzive e këtij programi.
1: Por jo fuqi plot.
2: Po. Egi.
1: Ju lutem.
2: Tashmë që doktori fitoi thellë në referendumin e Partisë Demokratike. A je gati të bësh komandant i organizatës së pionjerëve?
1: Po,
2: duke nisur nga mosha.
1: Ma ofroi Saljani si post.
3: Vërtet?
2: Po, pranove?
1: Jam në tratativa me mendimet e mia.
6: Sa e ke rrogën?
2: Apo është kjo është voluntarizëm?
1: 3 muaj të parë janë test, janë kështu si intern që quhet.
2: Po shpagohemi gjysmë. Po shoh pionjerit do vendosi?
1: Në qoftë se e do partia,
2: patjetër.
8: Folet ti vëlla. Të ndërhyrë njëri.
2: Na fal pikë zezë domethënë.
1: Na fal do të pas kujdes me ty.
2: Nëse ishte një përgjigje e mrekullueshme.
1: Po më është deri këtu.
3: Okej. Egi, në praktikë zgjedhjeve në Dardani. Ku Albini pritet të fitoj bindshëm. Çfarë kuptimi kanë vargjet e këngës Tironce, Gjilala me çadër prapa?
1: nuk ta shpjegoj dot këtë sepse nuk kam një përgjigje, po përsa i përket Albinit, ka përshtyt me Albinin, po bëhet si ky hyni.
2: Po.
1: Të rri shumë vite.
2: Po, po, po.
3: Është vetëm fillimi.
1: Kështu që ato e prishin parlamentin e bëjnë atë.
2: Udhëheqës historik.
1: Është burr kombi.
2: Po, po, po.
1: Është vetë vendos.
2: Madje është burr gru kombi.
1: Burr gru kombi, tamam.
2: Burr gru.
1: Po president, çfarë do bëjmë me presidentin?
2: Po do gjemi burr gru kombi.
1: Burr gru tjetër. Po, kem drejtë.
2: Po them që Albini vetëm bëhet. Po kjo çka kishe me të vjetë Lala me çadër mbrapa?
1: Jo, nuk e shpjegoj dot terminologjinë ose si përkasat i brezit, se s'dua që të dezinformoj. Jam serioz.
2: Bien keq, bien keq.
1: Për shembull, daci lombylyrit, e ke gjuni erti?
2: E kam dëgjuar.
1: Hajt ta shpjegojmë. Ose të çaj dollap me kafes.
2: Po, po.
1: Jan sa term
3: me përgjigje.
4: Përgjigje, domethënë.
3: A ke pa fluze?
4: Jo, nuk është konfuze, po un mund të sqaroj të vjet ajo, të vjet Lala me çadër mbrapa është një nga vargjet më pornografike të teksteve shqiptare.
1: Okay.
4: Pra nuk thot do të vjen Lale me ereksion nga mbrapa. Por i thot çadër aty miku.
3: Është eufemizëm, eufemizëm. Ah,
4: e kuptova. Kështu që kjo është, domethënë je kaq e bukur saqë Lales.
1: E kuptova.
2: E kuptova. Faleminderit shumë për sjarrin.
4: Ma isha ndodhe nuk është.
2: Po çfarë ditë kishte me Albini? E kuptova.
4: Ai po jesi.
2: E qartë.
1: Me pak çadrën.
3: Koleg?
4: Egi. Tani që temperaturat po kapi nivellet e 30 e ca gradve dhe ca janë 78, nuk është 1-2.
1: Po.
4: Kujdes. Hai kuptove mër mik, sa gjatë është ky kilometri fundit?
1: Kilometri kemi dhënë drejtim. Tani presim në Hekurudhën 2027.
2: E kuptoj.
1: Do presim edhe pak. Kilometrin e zgjidhëm.
3: Edhe pak.
1: Ne zgjidhëm. Na kanë gjetë vetëm Hekurudha. Dalin ato për ditë.
4: Tiranë Rinas.
1: Ja dhe pak.
4: Koleg.
1: 2027 është çdo gjë gati. Do thoni unë ai ku mosha. Po punë madhe, do ketë breza atje që dëshirojnë.
2: Okej.
1: Punë madhe.
4: Shijojnë.
1: Punë madhe.
3: Mosha erdhi grosha.
1: Domethënë ra nafta. Të gjithë bëjmë makina elektrike. Po punë madhe.
2: Patjetër.
1: Punë madhe. Ferrari me elektrik. Bëra iku dera i dërra. Po.
2: Pas vizitës së ministrit grek Dendias në Shqipëri për çështjen e detit, besoj e qartë, domethënë. A di gjë si po shkon Haxhilliku i presidentit Bayram Begai në Mek?
1: Duhet me kuptu një gjë. Dendas e kam mbiemrin Dedja, se i referova intervistës që bëri Lart Vasili kolegu im, aktori që shkëlqeu.
2: Ti
1: folni edhe greqisht me atë tipin studiosin e i Mariotin, çai ishte këto.
2: Çai tha.
1: Kështu që jo, domethënë bisedën e ndërtoi në greqisht, gazetaria i tha, po pse do ty do ta përkthej veç i tha. Po dialogun me atë bënte në greqisht, që do thot, Dendas është vjen nga Himara dhe ka mbiemrin Dedja.
3: E pa i vet tha un besoj se kam origjinën nga Himara.
1: Në rregull, po të besosh është me definicion, nuk është me amendje, të besosh.
3: Plus
1: ja ish akoma i vogël, duhet pyesi prindrit. Nga i kemi në prejardhin. Është një 70 vjeç që më
2: duhet.
1: Dendja është 68. Kështu që duhet pyesi prindrit te kjo pjesa.
4: Nëse do mund të ta ndihmoj pak e pjesa dytë. Se pjesën e parë zauroi, përgjigjja ishte shteruese. Kë pjesa dytë
2: te Haxhilloku.
4: E pyetën presidentin.
1: Nuk e di çfarë Haxhillokaj.
4: Si kalove në Arabi? Edhe si u përgjigj? U Meka tha.
2: E qartë.
1: Ja, kjo është më pëlqen kolaboracione. Ju lutem vazhdoni, merrni kohën tuaj.
3: Pas kalimit të raportit të IBAR, a ka më kuptim kënga e famshme e jashtëzakonshme e Xhibanit? Gjysho, ku e kemi lënë barin?
1: A mund t'i bëj pas kësaj se nuk e di çfarë është ky IBARi? E kam dëgjuar shpesh, por nuk e di çfarë është.
2: Ora, është kjo më, as ne nuk e dim.
1: Nuk e dim, e thënë drejtë. E dy shpesh i bar.
2: Unë të lajmit e kam pa.
1: I bar, pi bar, i janë këtu rrin shumë afër, pi bar, i bar, por nuk e di çfarë.
4: Ka qenë ndryshe, ka qenë i kokaina, kanë bërë i bar.
1: Edhe nuk e kam idenë çfarë, kështu që
2: si lut. Diamondin, o gjvishu, o vishu. Do të thonë se na çmendet.
3: Ke problem?
2: Dhe këto të supi.
3: Se konfuzohesh, koleg.
2: Do të thonë janë nishana apo
3: çuka?
1: Janë çuka, se e di pse ndodhe, se nuk përdor krem plazhi, se është lape. Thotë jo, i dal dielli me gjoks përpara unë. Edhe urdhëroi rezultatin.
2: Meqense ato gocat me çuka këtu.
4: Meqense programi është divulgativ, që do të thotë
1: shipe pastër, divulgativ.
4: Bravo, që do të thotë njerëzit mësojnë nga ky program. I bar qëndron për interim.

0: i bardhë.
1: Interesant.
2: 0692070222 përgjigjet tu keli.
1: Oregi.
2: Urdhro.
1: Me qenë se je kështu si punë gjermane.
0: Ej, nuk kam mundësi. Nuk kam mundësi të dy.
1: Ai është random, po gjithmonë mua më bien këto pyetje.
2: Jo, do merrni kohën tuaj.
1: Ore, pse ka kaq shumë trupa amerikanë në Europë?
2: Është paguajnë më pak taksa. Dhe të ka rroga shumë të larta, paguajnë më pak taksa dhe han pin mirë.
0: Kjo është e sigurt. Edhe thuaj,
2: edhe paguajnë diku që mos gabojnë, diku që $1,000 dita. Pa këto benefitet telefone, karburante, këto
3: sato. Gjermanët apo amerikanët?
2: Amerikanët, me $1,000. E kanë shumë thjesht që fusin ke gjoksi.
3: E kuptova.
2: Patatushme, edhe Evropa është me taksa më gjoksi.
3: Into the tit.
4: Nuk ju vjen çik turp ju? Po turp para shqiptarëve nuk ju vjen?
2: Po
4: e turp, turp kur dili pas qyr kur thoni këto. Nuk ju vjen turp?
2: Na fal gjati.
1: Osa e.
3: Kjo është gjermana, po.
2: Patjetër, patjetër kemi mikto. Shikoj, do të them diçka. Pa par kjo pyetja fundit. Të shoh ty kë teksi. Pse i ke gërmat e mdhaja ti?
3: Me nga që jam me syze.
2: Ah, okay. I ke si Pavarotti, kështu i mbante ai.
3: Egi. Modelja dhe krijuesja e përmbajtjeve për të rritur Luna Bena. Thot se dikush e ka paguar £7,000 në muaj që ajo t'i kontrollonte jetën.
2: Oh.
3: Po. A nuk jemi me fat që jemi martuar dhe i lëm rrogën në shtëpi?
2: Po. Mm. Jam shumë me fat. Po. Ose ta kishë lënë në moza në gjirokastë.
3: Po. Po, po.
1: Çfarë fati kanë ca?
2: Po çe kjo pjesa dytë vjalis.
3: Po, shumë.
2: Unë jam i plotsum kjo pjesa. E çoj lek, i çoj lekën në shtëpi lali.
0: Shumë mirë. E deklaroj. Doja
3: po
0: patë.
3: Po ne lek vetëm era pa is.
2: U, patjetër me kartë pra me postë, si ka autobuzat e ri.
3: Po,
2: patjetër, po patjetër. Kena punu në prit kartën, urdhra dhe dashur.
0: Fitë e fundit, e
2: po,
0: është nga showbizi.
2: Hajtë banim të showbizi.
0: Prej disa javësh, shqiptarët janë të gëzuar se Bora Zemani mund të martohet me Donald Veshajn. Ua, unë kam qënë në aty të propozime.
2: Bravo.
0: A thua do bjerë të shmimi naftës prej bordit të transparencës?
2: Nafta sa po ra dhe Greta që 33 kaqe do bëhet.
0: Ke drejt, po kjo skenaru shkëndje.
1: Sikur larkë shofë, se këshu jemi në orë, që mundje mbrapsh. Po sigur ajo kur ti ai ti thot a do të bësh gurem mos i thot po po ti thot jo do rritet çmimi pra
2: koha gjithë sekretin do ta tregoj veçatë ne urojm shumë suksese unë kam
5: shumë të festojmë së bashku
2: a kam mundësi të flas për misin time edhe Bora edhe këtë kam mishu që uroj me zemër të
0: Bora
2: ti ta ndërtoni gradacelin miq
1: mirë ne i urojm atyre nuk e di domethënë
2: nuk e di në koment si u duket intervista
1: sa më tulet
3: ha intervista shkëlqyer nga 1 deri te 10
2: Jo, po vendosen i vet jo, ose publiku, unë thjesht ju pyesu si ekspertë për.
3: I not kaluse 9.5.
2: Po mirë, falë, me kohës atër që është ngelc
3: po, duket. Pra.
0: A e bojmë një shkputje dhe dëgjojmë këngë shumë
2: bukur? Patjetër, patjetër.
3: Zbuloj pak supin.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
2: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
5: Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
6: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
10: Rekordi për më shumë rotullime me karrige në kokë është 33 në një minutë. Ajo arrit nga Li Longlong nga Kina, një karrige që ishte e balancuar në kokë dhe që kërkoi një kontroll ekstrem, në një rekord që u vendos në 2019-ën.
8: Club FM Guinness.
10: Rekordi për më shumë moll të prera në ajër me shpatë në një minutë është 29. Ajo arrit nga Shrita Furman, një prej emrave që ka thyer më shumë rekorde në librin Guinness. Mollët hidheshin nga një ndihmës dhe precizioni ishte thelbësor në një rekord që u vendos në 2011-ën.
8: Club FM Guinness.
10: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
11: Po më ç'a bone? A do vish ta pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
12: O, ma, si e, që bone?
11: Ade, ade, se ta porosita i borbone.
12: O, sa mire bone.
13: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
14: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
15: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Kapë rrenën.

0: Efendim,
1: dinse bu yemese
0: yutuçoy, yutuçoy.
2: Po
1: kujem e zemër, kujem.
0: Përshëndetje, përshëndetje Keli, përshëndetje Eli, përshëndetje të ajo tjetra.
2: Përshëndetje. E kam e gjenin, e kam e gjenin.
0: Po mirë me thonë të drejtën, ja kështu në përmjet të ëndrave, se unë jam shumë ëndrimtare.
3: Kjo është gjë shumë e mirë, se janë palek.
1: Përveç
2: se janë palek, janë kod vështira për ëndrimtar. Thoshte Ameli.
0: Unë nuk e di se çfarë ëndra shikoni ju, po ju unë mund t'ju bëj renditjen e ëndrave të mia sipas tipëve të jafës.
3: Me shumë kënaqësi.
1: Sa mirë.
2: Sa mirë.
0: Titan e Han. Ëndra filloi si një film italian. Ishte njëri aty, ishte Noisi.
2: Noisi.
0: Me qaket lukure, me flok perfekt, sy të qysëm të mpyllur, pus të hola, si ti kush që di shumë për jetën.
1: Noisi.
0: E ti që më tha Noisi, Noisi.
3: Po t'lutëm.
0: Më tha ti e në tryshe nga të gjithë. Më tha, tha unë ndjeva semrën të më ndaloj. Mu afrua Noisi, atmosferë elektrike, pastaj në curi një si laptop kështu. Një MacBook të ri, fura rreth, të gjë këtu, të gjë këtë bitin, e kam punuar për 2 vjet, më vuri një bit.
2: Pas ka gjuar misionin tënde këtu.
1: Po, siguri, me siguri, por pyetja shkon ku kush filmi italian këtu?
2: Ja, pra.
0: Kontoj, filmi në italian ishte sepse më tha ciao Stella.
2: Është e mjaftueshme.
0: Kontoj refrenin e parë, pastaj të dytin, pastaj një bridge. Pastaj versionin akustik dhe më pyeti, po ti thot cilën pjesë të pëlqen më shumë. Unë e thash të gjitha ishin të bukura. Ai unë prisja të ndoste të një që, me thanë të drejta. Pa ai këntoj edhe një herë vetëm për të siguruar që e kisha të quar.
2: Sa mirë.
0: U zgjova me migren.
3: Me migren?
0: Po.
3: Po si e bën, qa mi kimi merë?
0: Kisha mërate alkaloidet e ebririt të thekrës.
3: Okay. Oh, ja, shikoj që mbahet kontroll. Thonë
2: që funksionojnë, thonë që funksionojnë.
0: Kisha dhe një këngë në kokë që s'pom t'i të tot.
1: Qa këtile ishte kënga?
2: Ashtë blokuar.
0: Me që kile, eci më rëmë si që kile.
3: Po mire, ka hitë të këngën
0: e.
1: Si është kjo kënga?
2: Eci rëmë si një që kile. E
3: parë dhe kuqe e shile, se që është një këshu.
1: O, shkon kjo?
0: Titën e martë, titën e martë.
1: Po pritë se s'kemi marru,
2: po
1: me të hanën.
0: Po pse?
1: Që ishte ajo bridge?
2: Bridge është pjesë e refrenit. Jo, ku kalon te refreni?
0: Kalon ka strofa te refreni. Fani
1: se ne.
2: Jo, këngëtarët nuk
1: e dinin. Ne me domino merremi domun.
0: E ke parasysh atë këngën e Matonës pa paton të bridge?
1: Po.
0: Pak a shumë.
2: O Stella, një kuriozitet kot, domethënë këto ëndrat i mbajnë shënim gjatë javës se e këshillojnë zakonisht.
0: Në fakt unë shkruaj një ditë përpara, një ditë përpara se çan ndrat ato.
2: Shumë
0: të ne marr të kemi. Titën e martë bash një nga një meshkujt më seksi shqiptar.
2: Oh, Engel Demi. Me ta Engel Demi.
0: Viteve 70, Keli është i viteve 80.
2: Qendron, po.
0: Qela.
2: Oh, të lutem, jam mos fal
0: për ata. Ishte ftuar në një restorant. Ishte i put, me qirinj, muzikë të lehtë. Ai kishte ardhur me një kostum të errët, me flokët e tij karakteristik, atë shprehje që thot, unë e di të vërtetën të ti jo. Nuk e di se me që a i kështë e lurë flokët, po shkëllqente shumë flokët.
3: Êshtë që flivere?
2: Në argjent, në argjent.
0: Po. Fer po pinim, fer.
1: Fer.
2: Ver, ver.
1: A i shë pashtë, atërë, ti e gruaja misterioze që a i po shkonte...
2: Stelat ja bjonde, nuk e dija.
0: Unë jam bjonde, varet nga kurtal, nga barguria, nga qëndra stik, varet se si e ka këntosë. Për momentin jam dullate. Kam filluar të këntoj këngëtare dullate.
2: Shumë mirë e bën, thonë që ecën.
0: Ti kam thënë Gjela, më kapi dorën te dora e vet.
1: Po.
0: Dhe më tha, shiko tha se unë kam fituar 300 qyqe. Qyqe thash.
1: Ja. 300 qyqe,
0: po.
2: 300 qyqe.
1: Ska fituar
0: asnjë. Ti çka? Ti çka që se ka asnjë tjetër. Më thash po jo, dhe në gocat e tjera e kemi, se unë i kam parë dhe gocat e tjera tualet. Pastaj ndroj ton dhe tha, pikërisht kjo cilësia jotja, si pas nenit 112 të kodet civil të Republikës të jep të
3: trejtën e
0: plot liqore për të kërkuar tëm shpërblim moral nga këto person që nuk ta ka njohër flerën.
2: A të pëlqeu kër e tha këta?
0: Ua sa më pëlqeu u laga.
2: Edhe mua pa më pëlqen.
1: U laga?
0: Po mëra vera.
2: Zorin
0: të osin të trash nga çanta, kam përgatitur patin, tha, këtë 30 tita fat. E pifa fet qëtë verë kërkova faturën, pakova fet faturën.
2: Pakove vetë,
3: ja, kjo është gesti bukur, mua më pëlqen, bravo qoftë.
2: Edhe mua më pëlqen, pa thonë që s'duhet bërë, Stella.
3: E.
2: Si e priti ai, si reagoj?
0: Ai
2: avokati.
3: Hiku.
0: Ai hiku, thjesht hiku, sepse erdhi e kërkoj dikush.
4: Por ke diçka që më pëlqen?
0: Ja, kjo ishte si këngë sonë, ua, koj, ua, që fa koj që temëse.
1: Po, pra,
3: Gjiku dhe e Marta.
0: Tito në mërkur, kam për dashuri me Samir Pirku në ndër.
3: O, shokur e klasës time.
1: Qëneti me Samir.
0: Ishim në fjenë, natë në dimri të bore, let jashtë Samir tukër si një heroj operas. I qatë, elegant, me atë pusqeshin, që shkrin të dhe mure dhe fjenë. Po, po, po,
2: po. Ashtu, ashtu, ashtu.
0: Son të e këndoj vetëm për ty, më tha dhe, e nuk kupton të këtë. Ullën tritat, fustiloj musika, sërri ti, kishte një gjë që se këtë qërë kur shqipas, të rifuqishe minkrot, u afruas të halë, së ti të ngulitur të unë, hapi pusët për të bërat të gjën që bëhat në ndrat e mira me busë, ke parasysh?
1: E, parasysh.
0: Dhe bëri, di ka bëri.
3: Fajise pak, fajise pak.
0: Do re mi fa sola si to.
1: Ka që?
3: Se plasur me se mirë.
0: Shkallën e plot, të oktavë. Në vibrato. Ajo këpëshia e katit tjetër, trokitin mure, që apo një shuthë, se po flenë që morshora tre e natës.
1: E, kupto.
0: Se mirë i bëri pis, unë tuar trokita.
1: Po?
0: Edhe u si jo va tuar, duke tuar trokitur.
3: Dhe që është bëri pis? Jo, bëri pise, bëri këtu.
1: Pis, pa, pis.
3: Se keq kuptoni, se thot ajo, bëri pise, pa lisa menoni.
0: Jo, jo, jo. Ke për një ndërhyrje fantastike, bëri pis pra, ndoti.
2: Ndoti?
1: Qa?
2: A i të lutëm tani, se ka...
3: A të do flasë vetë në Sajmirin.
0: Titën e ejte, e tini kë kam parë, njëshin më të madhin e të qilëve. Nuk e di mashkullin më të kërkuar nga çdo vjerë shqiptare.
1: Me mua e ka, me siguri.
0: Jo me ty, jo, ty të kam parë një ditë tjetër.
2: Okay.
0: Do vim deri te ty, miserje.
3: Miserje.
2: Sepse pas ke trajtuar mirë në ëndër, Keli.
0: Luis Eli.
1: Oh.
2: Luis Eli. Nuk
0: ishte ai Big Brother të tikurshëm.
1: Po.
0: Ishte qet i matur, kishte pamjen e tikujt që i ka rënë hallet e kompit.
1: Po normal, ka dy fëmijë tashmë.
0: Po.
2: Dy, një mëre.
1: Një ka?
3: Një ka.
1: Më mirë. Po një sa për dy?
0: Është e vërtet. Një është pak, këtu janë shumë.
2: Nëse ka dy emra, Luna Mari.
0: Ndoshta.
1: Po të kemi dy emrat e kalamajve të tjerëve, do vënë.
0: Më fal, po tregoni ëndrat tuaja apo
2: më fal se
0: apo ju mora për ëndrat e mia?
1: Ah, më fal, më fal.
3: Na fal, le të kërkojmë shumë ndjesë.
0: Më foli për jetën, për ëndrat, për filmat e rinj që po bëjnë rivalët e ti. Dhe për atë Eki, ky njeri ka ndryshuar dhe ky njeri ka thellësi, s'është më i Big Brotherit.
3: Se shmë se, dhe kam baru bigu, pra ne.
0: Po, pra, e shikova, a im shikoj, hapëm sytra dhe përqar kjara si shta aty për fat. Moment që shte i plot, shte i moment që tje e ndjen vetëm një herë në jetë. Hapi gojën dhe më tha, amon mo, qysh jet i kështu, më i zogë, qa bon, qa zbon.
3: Flet me vargjit e këngës, është artist, normal.
0: Më tregoj nëmë të parsaleta.
2: Nëmë të parsaleta?
0: Rest.
2: Si pikërish nëmë?
0: Se tipse.
3: Ashtë këtranë të shuikën.
0: U shova fet për një kafe, s'fola me njëri parë. Ditën e premte me plenty fetpsiu.
3: Po mirë. Ja. Pas keni qenë me xhirime.
2: Duhet t'i jesh lodhur më shumë se çdo ditë tjetër, mendoj, apo jo.
0: Nuk e di, kishte rezervuar një tavolinë me pamje nga qyteti, ishte veshur bukur si fishi ta gjithmonë. Kishte vënë 8 ora nga ty në çdo gjymtyr.
1: Po.
2: Të lutem ato mokasinot.
0: Në një anë kishte mokasino poshtë mokasinave atlete Nike, se kuptoj.
1: Qante, qante.
3: Ese ëndran, basë s'dalin.
0: Ja, në ëndra, po. Ka të qka misteriose të këtym, tha. Dhe tha seriosisht, si kur ke jetuar shumë gjëra dhe imban për brënda. A man, tha, si kur kishe që për... Semra ime unë tje kufutur për herë të parë. Pastaj pa një gjënë sytemija të shkëntin të nëzori vlëknotat. Çfarë blok notat?
3: Kjeram mren. Shkurt mohabeti, kjeram mren.
0: Do të bëj disa pyetje. Pyetja e parë, Stella, ku ishe dhe çfarë bëje më 1 shtator 1998?
1: Aba.
0: Pyetje erotike, aty më ashtu fare.
1: E kuptoj,
3: vetë profesionale.
2: Sa i pëlqen, keli mos shiko.
0: Ja tyt. Si e komentoni rënien e sistemit piramidal?
1: Kjo pyetje hot.
3: Kjo që është prezente.
1: Po.
0: Pyetja tretë, keni lidhje familjare me ndonjë nga personazhet e asaj periudhe?
3: Kam
0: i thash.
3: Mund të profesionale gazetare.
2: Se me koketi.
1: Po nuk i pas ka për atë pyetjen atë që.
2: Me Brodin ke?
0: Me Brodin.
2: Brodin.
3: Romano Prodi.
2: Romano Prodi.
0: Ai tezë si një shoqë së mamës time.
1: Ai çfarë?
2: Po pas këtë ka
0: si fla, kam si fla.
1: Po, si fla.
2: Si fla.
1: Por
2: tjetër të pyeti më?
1: Nuk e pas ka për atë pyetjen e frikshme, ajo që
3: do të na thot ajo?
1: Ajo që
0: po edhe një pyetje të tmerrshme. Sipas te tha. Me çeu pra u fetën
2: atë e ka
3: është tempo të diskutuar nga i
0: kur e pa që unë ishte kështu tha ato të fidhe patonit ta bëjmë treshe intervistën.
1: Okej.
2: Çfarë thati?
0: Më toli qumin atë moment, më toli qumi.
3: Po, pa dashje gjatë gjithë këtyre ditëve që keni parë ëndra. Mos ke parë që këtë Ferrari në ri në ëndër.
0: Jo, se kam parë akoma Qersh Ferrari, okay. Është artist filmash.
3: Jo, do ta marrësh vesh kur të dalin.
0: Në shtun kam parë në ëndrrën Keltemin.
2: Të lutem, lutem na trego, na trego. Ta ta
0: ta ta ta. Pra më e frikshme javës.
1: Se
0: e them me respekt, po nuk e di. Domethënë Enkeli është një djalë i butë inteligjent, kishte një posqeshje të diku që lëson shumë të trekon.
3: Po, Tomin.
2: Po.
0: Këta jonë ishte mrekullueshme. Foli për artin, për fjallën, për librat, për atë që mbetet pas nesh, me të dhe ua kësh purri të halë, kë kupton.
2: Po?
0: Më tha, kam shkuar ti qka për ty, atë të shëron të atë qësh?
1: Ha.
0: Edhe filloi të zorej një sifletore të trash kështu me kupertin të sesë dhe filloi të leconte: ti je e rënd nga qielli, Stella.
2: Super kompliment kam
3: parë. To the moon and back.
4: Pozicioni pra që mua më pëlqen që e quaj dreka është pozicioni shumë i njohur.
0: Kuti Edson tha, duket sikur bien hit mbi kaltram.
2: Wow.
3: Jam pa fjalë.
0: Po.
1: Ta mund ta paska.
0: Flama, i raftë flama tha atyre që të rrethojnë ty.
1: Oh,
3: po i falenderojmë si do ta mbesë.
0: Në atë moment erdhi ora e ligë dhe Marasilia.
2: Mos më thuaj
0: pra telefonin.
2: Që gjete gurët e vetmis në vend të Engeldemit.
0: Presofa që ditën e diel të shoh në ëndër atë shokun e këtij, atë kolegun, po s'e kam parë.
3: Pa çëndra të bukura, mund ai thuash javën tjetër.
0: Faleminderit. Egi
2: Salek. Të dielën e kisha pushim, Stella.
3: Sa të duash ti.
0: Egi Salek do.
3: Sa të duash do t'japun.
0: A mund ti pakuaj me këtë, do pakuaj unë.
3: Me post.
0: Po sepse ti je një djalë për të pirë në kupë dhe për t'u ashtu aty.
1: Jo!
3: Hajde.
1: Jo!
2: Ju Stella, edhe unë të duaj.

0: me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini, Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqe në Instagram, Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformës Fair.pl.
1: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
2: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: and the Gang. Fresh. Lip Sigh and See. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox. Touch me. She's crazy like Bonnie M. Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 14:02 minuta.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në Radion Kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Në mbledhjen e sotme, Bordi i Transparencës ka caktuar çmimet e reja të shitjes së karburanteve. Sipas vendimit, Bordi ka ulur çmimin e naftës me 5 lekë dhe nga sot në orën 13:30 po shitet me 190 lekë për litër. Ndërkohë edhe benzina është ulur me 3 lekë dhe po shitet me 179 lekë për litër. Besimtarët muslimanë të gjithë botën festojnë sot Kurban Bajrami, një prej festave më të shenjta të Islamit. Edhe në Shqipëri, mijëra qytetarë u drejtuan në orët e para të mëngjesit bulevardit Dëshmorët e Kombit, si dhe sheshëve e xhamive në qytete të ndryshme të vendit për të falur namazin. Përfaqësuesit fetar bëjnë thirrje për më shumë mirëkuptim mes njerëzve, mbështetje për familjet në nevojë dhe ruajtje të vlerave shpirtërore e familjare. Nga qyteti i Shenjtë i Mekës, ku po qëndron me ftesën mbretit Salman, presidenti Bajram Bega e ka uruar besimtarët musliman shqiptar për festën e Kurban Bajramit. Përmes një mesazhi të mbushur me urime për paqe e begati, kreu i shtetit ka vënë theksin tek rëndësia e sakrificës dhe solidaritetit njerëzor, duke kujtuar se shoqëria bëhet më e fortë kur ndajmë gëzimin, por edhe përgjegjësinë me njëri tjetrin. Mesazhi urimi kanë ardhur dhe nga kreu i qeverisë Edi Rama, i cili uron besimtarët musliman me pamje nga xhamia e namazgjas. Sipas një raporti të Komisionit Evropian mbi kushtet e punës, 17% e punonjësve shqiptar dihen gjithmonë ose shumicën e kohës të lodhur emocionalisht nga puna, nivel mbi mesatarën e Bashkimit Evropian prej 13% dhe ndër më të lartat në Europë. Në rajon përqindjen më të lartë ka Kosova me 29%, pasuar nga Mali i Zi me 26% dhe Maqedonia e Veriut me 21%. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju shit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.

0: nuk e kisha gjuar kur dhe do nga kashin në këtë loj stilje.
1: Nuk e, nuk, edhe këto batuet e tua po bëhen gjithë një më të fresta.
2: Edhe avash avash për i shkojmë drejt fundit.
1: Jo, të fundit sezonit vazhdojmë.
2: Edhe se dhe kështë normal.
1: Jo, nuk ka mundësi, dhe më dhënë sepse jemi në...
2: Ka qënësur, ja oqi.
0: Po se mbyllë në
2: mikrofon. Një regu.
1: Okej, dhe më është tamam gjithë kjo pjesë të cilën e nuk e përdorim dot për YouTube, por e vendosim.
0: Në vjen shumë keq.
1: Se duhet bëjmë një batu të thartuar që për para 6 muaj.
2: Nuk ka problem fare.
1: Nese, nuk ka rëndësi. Se ka
0: rëndësi. O, Briana, ka rëndësi. Nga Dashi.
2: Dashi. Thot
0: përshëndetje nga Lumi Vjosa, me që e përmendi Keli, është një foto shumë e bukur. Dashi që e ka pushim, domethënë.
1: Dashi mund të jetë vetmi që dërgon foto në radio.
2: Po mundet. Ka të zë.
0: Aftësia ime për ta përshkruar atë foto.
3: Ata përshkruajmë çik për ata të radios,
0: domethënë. Po të lutem.
3: Ja, shohim se.
2: Është për foto, ka vënë e këmbët në breg të liçit
3: Lumit. Bëhet fjalë për një makinë, unë do thosha të vitit 2008-2009. Si makinë, se e ka marrë nga makina.
2: Po patjetër.
3: Fillimisht për detajet.
1: Ti ke hallë çesim në makinë si idëm.
3: Shitet makina, koleg.
1: Po pra.
3: Dhe Lumi Vjos vërtet është, nuk e di, domosht sa inat që kemi larg. Ne më afër kemi lanën se Vjosën, çfarë fatkesie.
2: Ja për traori aty.
3: Shumë mirë. Faleminderit
2: Dashi. Faleminderit
3: Dashi.
2: Mbajtë jotja.
1: Mua sapo merdhi një foto nga Amerika. Është një furgon i madh, komp, dhe mbrapa ka një kështu një flamur. Domthon ka vendosur me adeziv shqiponjën e kuqe tek xhamat e furgonit.
3: E paska po gati?
0: Drejku më?
1: Dhe targa shkruan mirëdit.
2: Mirëdit.
3: Mirëdit.
1: Mirëdit.
2: Mirëdit.
1: Shoferi quhet Domgjeri. E lëm këtu, domethënë, e lëm.
0: Dashi thot do të thotë që nuk jam pushim. Okej,
3: okay, Dashi më ka pushim, është në punë Dashi.
1: Atëre Dashi, nëse ti na ke shkruar sepse do dihesh më i ngushëlluar, kjo nuk do të ndihmoj. Jemi gjithmonë në kaperenë në këtë program i cili prodhohet nga Club FM
0: në bashkëpunim me Faktoje dhe mundësohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Tani është pjesa më e bukur, më e mrekullueshme e këtij programi.
1: Mua më duket një pjesë jo utilitare.
3: Po çfarë bën fjalë?
0: Është vetëm utilitare, çdo gjë tjetër është.
2: Është momenti i flasim më edi për shëndetin.
1: Po,
2: shëndetin e tij, për rëndësinë e tij.
3: A ka mos marr pjesë sot?
1: Jo. Si jo? Atëherë hapim rubrikën Turpi dhe Shëndeti, turpi për ata, shëndeti për ne dhe
0: për ata.
3: Për ka fjalën për sistemin shëndetësor.
2: Dhe kë kemi të ftuar sot?
1: Mjekësin falas.
2: Okej.
0: Tani duhet të futur ai korreshi, Bria.
2: Për festuar nga
1: telemedicina.
2: Okej, okay,
3: rregull. Nëse nuk më thua doktor, profesor para emrit, un sot nuk përgjigjem.
1: A mund të them profesor doktor?
3: Pa dhe kjo pranohat.
0: Mund të them profesor doktor?
2: Mund të thuash profesor doktor.
3: Shikoj ju që tallni mandarinat me mjekun. Në ditë ku jeni të shëndetshëm, në ditë sëmundje ju bëni si gjynaf qar. Megjithatë, urdhëron, çfarë pyetësh keni për sot?
2: Bien poshtë mandarina në rastin konkret, megjithatë nuk ka problem.
1: A ke bër betim mjekësor apo vetëm kontrat marketingu?
2: Dorin tem direkt kuadro.
3: Atë të dyja, njëra pas tjetrës, po fillimisht u betova dhe thash paratë që më lën klientët, pacientët, do t'i ndaj në dy xhepa dhe betohem që lekët e xhepit majt nuk do t'i pi kurrë alkool. Do t'i që pantallonën qëllun vetëm me xhep djathtë.
1: E kuptoj, e qartë. Po marketingu?
3: Kontratë marketingu, vura një tabelë, ke parasysh këtu te është një gradacel aty ku kanë qenë që lozin fëmijët, tani nuk luajnë më fëmijët, sa ko lozin sa punëtor, dërtuan një gradacel. Vura një kështu profesor doktor filan shtegu e dini mjek i përgjithshëm,
1: patolog
0: e përgjithsom
3: dhe njerëzit nuk e di pse nuk po i besojnë më specialistëve, sepse çfarë bën, shkon ti për shkak të autobus dhe të del
0: faturinolaringologu
3: dhe ti nuk mund të kollitesh në autobus. Kjo është
2: drejt. Po vazhdojmë ose vijem me pyetjen e dytë. A është klinika jote apo është një laborator për durimin e njerëzve?
0: Pyetje interesante, koleg.
3: Shumë interesante. ChatGPT po bën progres.
2: Patjetër. Me mirën pra folim çfarë mirë për Mira Muratin, kështu që në rregull jemi.
3: E dyta që the është një laborator për durimin e njerëzve, sepse çfarë ndodh? Ndodh që po lindnin një herë dy zonja paralelisht dhe njëri tha kam lënë babai i njërit nga fëmijët që po lindin, tha kam lënë makinën në dopjofil, e kam lënë në dyshe. Kështu që un ç'a bëra? I thash asaj tjetrës, duro ti, Ajo, okej, okay, ishte e hapur 11 cm, praktikisht doli bebi pa një rufut brenda.
1: E ka.
3: Tash duro ti thashun se do lindi kjo zonë tjetër. Kjo zonë tjetër nuk po lindte dot. Më filluan pastaj ç'a nuk i thoshim dil se Shqipëria po futet në Europë. Kemi ndryr trajnerin e kombëtares. Alba Skënderia ka koncern Prishtinë. Mo ç'a nuk i thash?
1: Si do të
3: medal, nuk do të medal, lindi ajo tjetra përpara.
2: E kuptoj.
3: Kush po gjobaj, gjobaj, po gjobaj 30.000 lekë vetra vetëm se ç'i lën makinën në trotuar.
1: E kuptoj, e kuptoj. Doktor,
3: këtë janë këngë që të kalisin durimin.
0: Doktor, a ke ndonjë rast të dështuar apo i quan si mungesë besimi? Sekond
3: se më shkruaj në telemedicinë direkt.
2: Merri kohën tuaj tash.
3: Nuk jam sot, kam calcetto, se do të thënë
1: calcetto me ç'e shkruaj?
2: Ju e bëri me Google Translate, besoj?
3: Me
0: varg nga pacienti,
3: klienti, Gemini, pacienti. Gemini.
2: Gemini. Ecim, ndonjëherë me pyetjen lutem ta çalcojm apo e përfundoj.
0: Keni ndonjëherë rast të dështuar
2: apo konsideron? Po shana merr doktor.
0: Mungesë besimi.
3: Këta janë mjek të tjerë,
2: janë pasion, janë mjek popullor.
3: Po, po, po. Me thënë drejtën, nuk drejtani nuk është se kam dështuar në asnjë nga rastet që kam pasur, sepse çan ndodh, çan ndodh. Momentin që unë dështoj, pacienti pret gojë dhe a keni dëgjuar ndonjëherë një pacient në sharr apo në tufin tankohet për mjekun që futin
1: jo,
3: dhe
1: jo.
2: Jo,
3: jo, jo, kështu që besoj.
0: Fakte.
3: Me fakte.
2: I lutem Keli. Procedojmë.
1: Ja, procedojmë, domethënë prit një minutë.
2: Te katra.
1: Te katra. A shpjegon diagnozën apo thjesht e dramatizon për efekt?
3: Më thënë të drejtën, varet nga niveli kulturor i pacientit. Nëse pacienti e kupton diagnozën, unë me atë s'flas. Sepse ai do kuptoj pasaj që ditët më të rëndësishme të shkollës, unë nuk kam qenë aty. Nëse pacienti është hyr, aty flas 2-3 fjalë më dha dhe ai ç'a bën, më voton mua në referendumin që profesori apo jo.
2: Ky është lajmi i mirë. Shikoj, e gjithë kjo eksperjenca jote, domethënë ose klinika juaj, arsimi e gjitha është terapi apo audicion për talent show?
3: E dyta që the, sepse sepse në talent show një mjek mund të tregojë gjëra që si tregon dot klinik. Ton
1: e kupton, shumë e qartë.
3: Për shembull, mbaj mend një herë që nuk kisha bisturi dhe operova dikë me xham.
1: A si shkoi?
3: Mora Golden Buzzer. Ishte një talent show.
2: Është më mirë. Kjo është jashtëzakonisht.
0: Doktor, ju e keni shkencën kundër apo thjesht e keni bllokuar në Instagram? Dhe të kërkojnë ndjes për pacipësinë e kësaj pyetje.
3: Një pyetje pacip meriton një përgjigje të pacip, por duke pas parasysh që dëgjohemi nga qindra miliona njerëz, sepse më thanë që dëgjohemi edhe në Bangladesh.
1: Kjo është e vërtetë.
3: Kjo është e vërtetë. Unë po jap një përgjigje diplomatike. Kina nënën,
1: jo,
3: diplomatike. Atëre, le të themi është kurthi i tuqi ditit.
1: I tuqi ditit.
0: Okej.
1: Është kjo m'pëlqeu, kjo tuqi ditit m'pëlqeu jashtëzakonisht shumë, domethënë.
2: Mund ta thoni edhe etimologjin, por nuk ka problem, nuk ka.
1: Kura juaj a funksionon më mirë me cash apo me iluzione?
3: Shiko, me cash pa cash bere qave si ti cash, në kuptimin që edhe me POS, po edhe me transfert bankare.
1: Dhe me iluzione.
3: Por edhe me clearing, pra dikush më tha, më shëro tha, sepse do të t'jap një dyqan. Dakord, po ma dha dyqanin në Laç.
2: Mos e prano pa letra.
3: Pati dytë, nuk ishte letra jo, po s'kishte as shkallë për të shku në dyqan.
0: Në Laç, nuk përse keni pik në Laç.
3: Nuk e di, jo, me qëra fjala, ndroj një dyqan në Laç, mi apartament Tiran.
0: Ah, okej, po. Ja shfrytëzojmë të dikush në Bangladesh më të ketë interes.
2: Po, rëndësishme është që ka zgjidhje. Ju lutem, juve si profesionist, keni në i kufi etik apo është thjeshtë limit në imaginat?
3: Shiko, një mjek pa kufi etik është një mjek avdall, është një mjek...
2: Avdall.
1: Avdallizimi, domethënë,
3: është një mjek i pa fytyrë, është një mjek, do thosha, pa pikë yndyre, është një mjek sharlatan.
1: Okej.
3: Është një mjek politikan. mos më detyroni tash që të përmendem me kolegët.
2: S'ka nevojë, jam s'ka nevojë, nuk kanë, mjafton.
3: Nuk duam të armisohemi me kolegët. Di vetaj që, e di vetaj.
2: Mund të ketë përball.
3: Ka i maki, ka i G-klas.
0: Ah, okay.
2: Po s'ka këtë Ferrari në rivlla?
3: Jo, s'e kam marrë akoma.
2: Jam merak shumë për ne.
0: Doktor, a e trajtoni sëmundjen apo thjesht e shtyni derisa të harrohet?
3: Në moshat e vjetra kjo funksionon, sepse ata harrojn shpejt. Ata harrojn shpejt 2-3 ditë, domethënë, dhe ai thotë ka marr se çka kam i gjetur, po s'e mbaj mend, domethënë, nuk zgjova në.
2: Ndërkohë
3: për moshat e reja kanë përshtypjen që sëmundja mbetet e paharruar dhe ç'a ndodh? Që ta kujtoj, edisi është një trajtim, një kur, pra vjen ti me një dhimbje, që pacienti ta harrojë atë dhimbjen, ç'a do bësh? Do t'i shkaktosh një dhimbje më të madhe.
1: E kuptoj.
3: Pra ai thot më vjen, më dhem koka, dhe unë si, domethënë, shëdurushme pa durushme, është
0: ngjurin stomak apo jo?
3: Bravo, bravo.
0: Ose, kam pasur
3: ose, ose i thyej radiusin dhe ulën njëkohësisht.
4: Edhe këto ilaçet antidepresive, për shembull, ose për anxiety, me doza shumë të vogla, faktikisht ndikojnë.
0: Mos ta sill më këtu atë.
3: Po bëj një pyetje vetes, meqense asnjëherë nga ush po dënjon të kthej fjalën, a ke pacient që shëron apo vetëm fansa që rikthehen? Kjo është pyetja që duhet ma kishit bërë ju, por
2: është nga ai që vjen e s'mban mend.
3: Ju për mjekët nuk është se interesoni ditën që jeni kështu, vetëm kur smureni.
1: E the një herë këtë.
3: A e thash një herë? Atëherë ndoshta më ka filluar dhe mua një lloj demence senile, të cilën mund ta kurojmë.
0: E tha ndryshe kësaj herë, çfarë e tha për mandarinat? Por si është vërtetë?
3: Shikoj, njeriu ndryshon, vetëm gomari nuk ndryshon sjelljen.
1: Falë, si e tha atë mandarina?
2: Ju referua çfarë kolege se e tha na shumë mandarina, thash nuk i bie poshtë mandarina këtë
3: radhë. Vetëm fansa më shumë sa që rikthehen. Sepse e ka thënë një moderatore në një program, domethënë, po un po e citoj, është shoqja e kolegut që kemi në studio. Un si mua si mjek, një herë të më provosh, gjithmonë do të më kërkosh.
1: Wow.
3: Dhe me këtë arrita të blej 2 milion fans.
2: Bravo.
1: Të bën mirë për shëndetin në rreth prerje.
3: Po, koleg, po ti vësh re, janë disa
1: i farmoshë.
3: Janë disa italian që kanë një si bandazh këtu në kokë.
1: Po,
3: kanë bërë rreth prerje.
1: Është qartë.
3: Të eksagjeruar do thoshon. Është qartë. Mund të ishim përmbajtur një çik.
2: Faleminderit.
1: Faleminderit shumë për
0: shumë
2: saktë. Për pagesat apo të?
3: Shiko, me thënë drejtën sot po ju qeras unë.
1: Jo.
3: Sot e keni nga ana ime. Mos keni merak, do t'ja fus në recetë.
2: Në rregull.
5: Unë do shkoj në zyrën time, ju vazhdoni punën tuaj. Respekt edhe të fara doktorit. Fala shumë doktorit. Ma përqafoni.
2: E kam me gretën.
3: Ja se si përfundon njeriu i cili ta

0: A ju intereson sa lajm interesante që thonë se
1: ne për të punën ka perrenë quhet ky program.
0: Rrini të qeto njerëz.
2: Po falë burr, falë shumë.
0: Hanta nuk do të thotë rren në gjuhën e hebrejve. Pas shpërthimit të hanta virusit të andeve në anijen turistike MV Hondius, në rrjetet konspiracioniste përfshi ato shqip folse, po qarkullon pretendimi se fjala hanta do të thotë gënjeshtër ose mashtrim në hebraisht. Kështu jepet ideja se hanta virusi në vetvete është një mashtrim i hebrejve. Pretendimi duket se rrjedh nga konfuzioni midis dy fjalëve të ndryshme hebraike me drejtshkrime të ngjashme. Po ta kishit marrë të presorin që e keni pasi të tu me qiflisër për Elbasanin.
1: Qëke e ti me të?
0: Jo, që mu ta kishit analizu. Së thash në i gjemë, Allah. Unë komentoj qdo person publik.
1: Falim dhe.
0: Fjala që postime në rjetet sociale zakonisht e paraqesin si hanta, nuk do të thot mashtrim, gënjeshtër ose ereme. Fjalorët ebraike për kufizojnë këtë fjalë e cila transliterohet, what, qëfar shqipe, po qenë edhe si kanta ose kçanta, një pjekje e frutave. Ata gjithashtu rendisin një folje të lidhur të transliteruar si hanat ose çanat, si të balsamosësh ose kur i referohen një peme, domethënë të japësh fryte ose të piqesh. Shef rushi, rushin e piqet darda me të fikut.
1: Unë kam përshtypjen që kjo hanta është shqip.
0: Hanta. Po, duhet ta kishim marrë depresorin që ju e njihni.
1: Po pra çdo të thot.
3: Hamërti.
1: Hanta.
2: Hamërtaj. Hamërtaj. Hamërtaj.
0: A çka gjegnisht?
1: Po çka shumë transformuar veç.
3: Pse?
1: Po nga hamërti në hanta?
2: Hanta, është teoria e embriomorfe.
1: Diku nga veriu, të japin një pjatë me diçka brenda dhe ha në të.
2: Hanta.
0: Hanta. Ose mund të marrim një grek na e shpjegoj.
2: Jo,
1: greko, greko maskara. Nuk ekziston greko, greko maskara. Greko maskara. Pelask,
0: domethënë. Da, ti prandaj thash.
1: Në gjua greke vetëm në shqip mund të.
0: Po të lutem pra.
1: Malakaqi për shembull.
4: Stacioni i policisë udhroni.
2: Kemi një grekofil. Faleminderit koleg për këtë lajm shumë interesant. Kam edhe një lajm të

0: Kockër. Po qarkullon së fundmin në mediat sociale shqiptare, natyrisht prej atyre të huaja.
1: Më thuaj.
0: Një lajm se shpërthimi i hantavirusit.
1: E prapë hantavirusi.
0: Po, por në atë kroqërin e famshëm pra kur ndodhi, nga ku nisi gjithë kjo gjë, ja?
1: Do ikim bëjmë një xhiro me varg. Te diçeri. Ishte
0: shumë e ngacmuar sot. Ja, ja, në Vlorë jam dakord.
2: Është tema me mandarina, ngacmohet. E famtë.
0: Faleminderit. Është parashikuar kjo ngjarje. Pra nga i seriali animuar shumë i famshëm, nga ku parashikohet çfarë lloj gjëje?
2: Të gjithë lumenturin.
0: Nga The Simpson. E dini që The Simpson kanë parashikuar edhe faktin që ne po i përmendim tani këtu në këtë program, kështu ndodh gjithmonë.
1: The Simpson kanë parashikuar dhe intervistën e radhës Arben Ahmetajt.
2: Fati, edhe The Flintstones, aty aty janë.
1: Po.
0: Në episodin real, sipas burimeve të lodhura të Wikipedias,
1: e vëmë pasi do japit 100 pega.
0: Bart thjesht shpik një pandemit për të mos zbritur nga nia.
1: Ashtu.
0: Por mos u shqetësoni.
1: Ja,
0: ja, të shqetësoni njerëz.
2: Absolutamente.
0: Nëse një ditë do të ndodhë vërtet diçka e keqe, duhet jemi sigurt që interneti do të na thotë që ka ndodhur The Simpsons.
3: Barti.
0: Ja.
3: A e di? Barti. A e di cilat janë simptomat e hantavirusit?
0: Pak më të rënda se ato të koronavirusit.
3: Jo, Bart e dvjella.
0: A, koleg, koleg, nuk e di pse po fitoj kaq shumë respekt.
3: Faleminderit.
2: Okej.
0: Okay. Okej, okay. Ke ke një kaq
2: shumë. Jo, kam unë akoma më dash më se unë jam.
0: You
2: know what I mean. Në rrjetet konspiracione.
1: Më tani, fjalë gjatë kjo.
3: Fillon me k, mbaron me e.
2: Jo, më jo, e themu, po më vjen siklet.
3: Kjo.
1: E kuptova.
2: Në rrjetet konspiracioniste, përfshirë edhe shifolce, po qarkullon pretendimi se soda e bukës është ilaçi më i mirë në botë. I varrosur nga kompanitë më dha farmaceutike. Pa pa pa pa.
1: Do ta provosh. Domethënë.
2: Dhe gjithjetën do ta kërkosh.
1: Postimet të krijosh gur në veshka për 2-3 muaj për dorim.
2: Patjetër. Postimet më tej pretendojnë se në vitin 1924 ose 1924, mjekët përdornin sodën e bukës për të luftuar infeksionet, ndërsa ulëmtimet e ditëve të sotme kanë provuar se soda lufton kancerin.
1: Ancerin?
2: Ancerin, pancerin, kancerin. Soda e bukës e njohur dhe si bikarbonat natriumi, urdhro?
0: Soda bukës.
2: Soda bukës është një përbërës kimik që përdoret zakonisht në gatim dhe pastrim shtëpiak. Është edhe një substancë alkaline që do të thotë se zvoglon aciditetin. Do të thoshë, do të thosh në gjë?
1: Jo, jo.
2: Okej, okay, atë më shif mua. Kjo veti ka bërë që ajo të përdoret edhe për qëllime mjekësore, të tilla si lehtësimi i urthit apo mostretjes. Disa studime kanë shqyrtuar se bikarbonati i natriumit mund të përdoret për të ndryshuar nivellet e pH-it ose pH i tumoreve. Megjithatë, sipas Cancer Research United Kingdom, organizata më e madhe e pavarur në botë për kërkimin e kancerit, nuk ka pasur prova klinike të publikuara të bikarbonatit natriumit si drejtim për kancerin ose kancerin. Organizata paralajmëron gjithashtu se dozat e larta të bikarbonatit të natriumit mund të çojnë në pasoja shumë serioze. Çpata un, fura theksin, ka i theks të gjithë fjalia.
1: Ah, që
0: ta dish ti Angel Demi, okay? Ju
2: mbaroni pletërsi këto dhe po i shohim me vepërat e juaja.
1: Ça
2: po e sillni njerëzimit? Ka i theks të gjithë fjalia.
0: Kolege shumë drejt.
3: Të drejtë kam. Bikarbonati i natriumit.
2: Të drejtë kam.
0: Ej, erdhi gjend vëshpëfa.
1: Po pylli sodës. Bukës.
3: Bukës.
2: Pylli sodës. Është me gardh tashmë.

0: 14:32 minuta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
3: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
4: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
5: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
6: Pse, vla të duke më në ty?
5: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
7: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
6: Jo të dynë nuk jeni mirë.
7: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
5: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
6: Po pse ren, e kishte me mua?
7: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo,
6: pra se kam cita me të mësa, se duke, unë motra.
5: Doesn't make sense, e kisha
6: me të. Nuk më make sense as mua. Old laser,
5: jo në thonë vla, i thonë grave, për lehemre të në skadhe kuptim.
7: Yes, yes.
5: Po pimi, hypë mrapa.
8: Stop talking, I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
9: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
10: Prodhuesit amerikan të automjeteve kanë vendosur të përballen me prodhuesit kinez me një metodë të thjeshtë, ndalimin e shitjes. Në disa raste drejtori i Ford, Jim Farley, ka lavdruar automjetet kineze, por dëshiron të mbajë sa më larg tregut amerikan sepse ka frikë se markat amerikane nuk do të ishin konkurruese në një përballje të drejtpërdrejtë. Megjithatë, aktualisht në fuqi është një tarifë doganore 100% për automjetet kineze në Shtetet e Bashkuara, ato po zgjerohen në vendet fqinje. Nuk duhet i lejojmë të hyjnë në vendin ton, tha Farley për Fox News, duke u referuar prodhuesve kinez. Ligji ndalon softuerin nga Kina në automjete duke nisur nga viti 2027 dhe hardwarein nga viti 2028. Pra në praktik, shitja e automjeteve kineze do të ndalohet.
9: High Tech Time.
10: Sipas informacioneve të dalë deri tani, janë zbuluar disa detaje rreth iPhone 18 Pro, ndër të cilat edhe një ngjyrë krejtësisht e re në të cilën do të vijë ky model. Sipas burimeve të njohura, iPhone 18 Pro pritet të vijë me një ngjyrë që quhet Dark Cherry, vishnjë e errët, e cila sipas fotove të deri tanishme duket një zgjidhje shumë elegante. Apple kësaj here ka zgjedhur një stil më elegant, ndryshe nga ngjyra portokallie e modelit të mëparshëm, por që gjithsesi tërheq vëmendje. Seria e iPhone 18 mund të vijë edhe në disa nuanca të tjera, si e kaltër, e bardhë dhe e hirtë. Sa i takon detajeve të tjera, modelet Pro dhe Pro Max pritet të kenë një hapje më të vogël për kamerën e përparme, si dhe teknologjinë Face ID të integruar nën ekran.
9: High Tech Time.
10: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
9: High Tech

0: Ecën lajvi vëlla kalesë.
1: Faleminderit
0: Eldon Deda, faleminderit. Kalesë. Foli se fail Don Deda. Foli. Foli ke lënë.
2: Un kam hequr dorë
3: për fundin. Jo.
1: Alo.
3: E po si të kanë veosa?
1: Si jeni?
3: Ka mamali po ju.
0: Mirëserdha, si jemi shëndetin
3: pikë spa. Ja, është si plaka, ja më ti. Me vakin. Pa vap shumë që që në vap.
0: Ne rupër, kujdesu.
1: Kujdesu, ka rënë një virus
3: të kesh në nëna. Duk hapur, atë të tëta e nëna, është ka tëta e apo që që flenë ka të parë.
0: Po bëj kujdes, bëj kujdes, se ndërruar. Po
2: një prapë prapë mund t'jesh vrarë, dhe
0: mështë. Bëj kujdes, pi uj shumë, mundohu me këto i lache tensioni, apo nuk vuan ka tensioni?
3: Po që atë vuan ka tensioni, më kam tulli tensioni, s'ka i lache që nga tensioni.
0: Oke, në rrë, pi alkohol pra. A
3: gëzuar,
2: e gatove në gjë për sot.
3: Po ja, është bëra çik pa edhe çik kici.
2: Pa edhe çik kici. Pa edhe pa ram do.
1: Pa ram.
3: O e shikoj se ka thënë ai Pashku Vastu Pashku. Se ka pas. Po
2: po po po.
3: Se ai shqiptar të bilet e Shqipëria.
2: Shqiptar. E qartë, e qartë.
0: I re i vure pikën tani, s'kemi ç'të stembi këta.
2: Po pra.
3: Ti joni këtu pse e mori gjyqja?
0: Merkon tënde në thotë ç'a duash.
3: Politikanët e çmendur. Që nuk e di që të them për ata që vdesh një qala.
2: Jo, për ja,
0: s'ka vrejnë,
3: s'ka vrejnë. Dhe ata nga kanë manë qafënë.
2: E, kuptojme, kuptojme.
3: Nëna ka parë mbret, ka parë komunizm, ka parë demokraci, ka parë Big Brother VIP, ferma VIP, gjitha këto.
2: E, po,
1: gjitha, gjitha,
3: qa s'ka e shkë. E, t'i shkëtë të politikanë zi pullat në burë. Daloj, kush për zhurëm, kush t'je dhe kush vjetë misin, daloj nëna.
2: Daloj nëna, për mos malkos, sot është ditë feste.
3: Sot do bëjnë anë ca parashikime.
2: Nëre.
3: Që do kënë funde, qa fundis do kënë edhe Nostradamus e si bënë këto. Po të bëjnë në Ferruzia.
0: Okay. Jepja.
1: Nëre. Do jenë pozitive si thoni.
3: Po pozitive do jenë. E dirama.
2: Ha.
3: Ta. Se ju vendonë, ndoshta do një gjutë ambaroj me të foto, da filloj me të.
2: Me të
0: si
2: të
0: do, si të duash.
3: A di si do ndodhi. Ha. Do dalin televizor 14 orë live për duke folur.
1: Ta.
3: Edhe në fund fare do kuptohet s'ka thënë asnjë gjë. Po populli prapë do sa buku që foli.
2: Po këtë e ka bërë për herë.
3: E ti thjesht e dirama. Se zikë kuraj e dirama si ajo boja shpis. Që ti kure linë bojen me ndose e hoqë a del prapë aty prapë. Nuk ikë fa del aty poshtë nga poshtë.
2: Pu.
3: E dirama do jetoj 112 vjetë.
2: Po të që ka malkim, që ka urim.
3: E ti si do vdesi.
1: Si.
3: Do t'i bje në kokën e tenda portës e kryeministria.
2: Oh,
0: ajo mban, e keni bërë që mban, mban.
3: Po se do në trysh këtë ajo, e do t'i bje në kokën di.
0: Êshtë punim pa hile.
1: Si pira.
3: Tu ke di do e ma pus, do e ma ditë më dhe pus.
1: Urem të jesh.
3: Po gëzoj që sot.
2: Jo, mos gëzoj, dhe më dhe të të nuk mund të gëzoj është që një një
1: një një
3: po 112, që a do më shumaj, do më shumaj.
0: Nese, mbaje vete si do që tjetë.
2: Dite
3: hete.
2: Okej. Qartë.
1: Mm-hmm.
3: Sali Berisha.
2: Ha.
1: Pa.
3: Që ju shoftë të shashat.
2: Jo, jo, jo.
0: Në thua e moshën.
3: E ti tjeshtë a jeshtë i radio ime vjetër, nuk e fikë dotë.
2: Po.
3: Serem të shumë frekuencë pa pletë, sajtë, në më kutoj që të qosh po a jeshtë.
0: Dhe po të vëshë re, këto radio ti vjetër, vetëm një frekuencë kanë. Se edhe këto kandidojnë vetëm me një person.
3: Po e bravo të qoftë ju ti djalë Floriti. Do të kemë në në përtyne, gjithë mi. Jo, nuk kanë të
1: Oh,
3: do ta shpalli monument kulture.
0: Ti
3: të që do ndroj jetë spaku do të qënë fletiri me një arkeolog.
0: Do me thënë, do jetë ke varimi ati. Do jetë ke varimi ati.
3: Po, Lulzim Basha. E ti zhesh Lulzim Basha, po jo, zhesh një riu që gjithmonë vjen 5 minuta me vones një histori. Kur baron që aje thove që ndodhi këtu, që ndodhi, që i për vones.
1: Do të këtë dyshek së mirë.
2: Po
3: Lulzim Basha i ti do zgjohet dhe do kuptoj që partina ka marrë për 11 vite, ka 11 vite që e kanë marrë, për sa ka thë njeri.
1: Por e që ndodhi?
3: Kujtes për Lulzim Bashën.
0: E ke qefa?
3: Ky do vdes i ri.
1: Ojo, ja,
3: pëse ishme.
2: Jo!
1: I kalona i 20.
2: Po është më
1: i
2: maf.
0: Është më i maf.
3: A, s'ka vdekër?
0: E nga tronë me një tjetër.
3: A, po mi me se bëtë me dhe gabime këshu. Pëse se më thamë më
0: është? S'ka problem fa.
3: Se më thamë, sa një a folën dhe më është më thamë. Ilir Meta.
2: Ilir Meta.
1: Po.
3: Ilir Meta do aratizët.
1: Do aratizës?
3: Nuk do aratizët e a shtetit, po brënda palestrës.
2: Oh.
0: Po,
1: Ilir was here.
3: Ilir Meta s'është politikan të kegjen.
2: Është
3: aktivitet fizik.
0: Ton që është kalë force.
3: Vrapon, këthe, gjithuke, të shfaqe, tel, ipon,
1: shpret. Ma në thonë Ilir Meta fuqi.
0: Po.
3: Unë kam, se në përdor telefon, kam kujtuar se është aplikacion fitnessi.
2: A, jo, nuk është jo.
0: Meta, janë syze. Përdor Febzo.
1: Febzo, po?
3: Sa vjetë që to jetoj Ilir Meta?
0: Se di.
1: Sa?
3: 130 vjetë.
0: 130
2: vjetë.
3: Dhe ti një se si do ike nga kjo botë.
1: Si.
3: Do këti si topin pungu.
0: Wow.
3: Do kujtoj që janë i lachit tensioni.
2: Edhe,
3: edhe moshe për të vetën.
2: E, kuptam.
3: Dhe nuk do vdesi në atë moment. Do vdesi në toalet.
0: Do më të 130, po të vuaj pak.
3: Kur ta nxiri.
0: Ja, sa shumë i qojë kjelo, kjo nëna. I qojë gjithë shumë lartë, vla.
2: Shumë lartë, vla. Ndë i që vdes shpejt?
3: Nuk i pra... Janë këto të analistët, këta të vdes e shpejt.
2: Jo, jo, jo, jo.
1: Nuk është të drejt.
3: Ja. Po, batona gjive, di ku të vdes.
2: Jo, jo.
3: Qa është sot?
2: Sot është...
0: E mërkur.
1: Së është
2: e mërkur. Sa është
3: e mërkur. A i të vdes i titën e ejte?
2: Jo.
3: Bas 62 vjetës.
0: Wende ka shpres.
3: Edhe ti se të vdesi. Batoni. Po ti batohat makina.
2: E të meshme.
3: Tërko, presidenti Pegaj.
1: Po, se e ka edhe kilime me reakta.
3: Po. Ky është i pa vdekshëm.
2: Është a gjitë tashmë.
3: Po.
0: Ajdo të shirë zynë e retë bërë nga Erdogani.
3: Po, të ti bërë Erdogani zyre dhe ti se të vdesi kështë. Do këtë dasi me cipin e gishtit komodinë.
2: Jo,
1: sa i shkonë.
3: Do t'i infektohet.
2: Sa e
3: do presi gishtin. Pastaj këmbën.
0: E kështu me radhë.
3: Pastaj e kështu me radhë.
0: Tripotin.
3: Po. E dini qa moshe? 682 vjeç.
1: 682.
0: Që ka sa Abrahami kështu. Mojësie, këta qa kanë
3: gjithë. Mo shtotani me nene në bje, se unë vërtet e 80 vjeç, po. Se shikon, unë s'kam kohë për diplomaci të shi. Unë kam vetëm butonin mute dhe unë mute.
2: Mute
3: ose unë mute.
2: Po.
3: Në i tjetër që doni që ta palosim, apo?
0: Jo, s'kam ne kështu.
1: Febzio nuk...
0: Jo, po, Febzio është simpatik.
1: Kemi ende për të parë nga boda.
3: Febzio të vdesi në klinikën në Hetrostand.
2: Një pytje kam unë që pysë prej shok. Këta që janë të shkurtër, do vdesin më shpejt se sa ata që janë gjatë?
3: Kjo ishte pytje fantastike. Në Friuzë duke të shkurtër shumë, disa jam unë apo jo? 2.32 javë sa vojnë bajama.
0: 2.32
3: javë?
0: 2.32
3: javë. Vedim se kam shkurtu metri që dali qik me gjatë.
2: E, kuptohet.
0: Qa do thotë në Shqip, karma is a bitch?
3: Karma is a bitch, e para punis jetë, do të nathore e kolegu juaj atë e tymologjin e fjallis.
2: Karma.
3: Bitch.
2: Bitch.
3: Bitch. Bitch. Atë e dimnë se si bafmine, po.
2: Kuptohet.
0: Isha shumë i qartë.
2: Mjafton, nuk kam. Beach do të vi nga Lady B, ku ti bi vetes time mos ti bi.
0: Po e kam parasysh, sigurisht po.
2: Domethë ç'është kjo me ira?
0: Jo, unë thjesht pyeta sepse nuk e di. Edhe i thash si mund ta shqiptoj.
1: Po ti nuk e di atë që nuk di.
2: Domethë bi çfarë?
0: Beach.
2: Beach
0: është breakdance.
3: Po tjetër gjëna Firuze aty ilustroj me shembull. Kam pasi atje ku punoj te punisja pasave që e pasu shpesh. Shpresa më mori mua islamin. Mama islamin më donë dhe mua më mori shpresa.
2: Po.
3: Edhe që ndodhi më gjithë mua nga puna.
0: Për islamit.
3: Po, për islamit. A që u shpetova ku se shpresa është me diabet tipi 2. Dhe për e dike për nishtë e pasma.
2: E qartë.
0: Falemdejt shumë.
3: Falemdejt që gjithë nëna.
0: Rua
3: ju bacha. Më rofshi sa malet.
0: Në këtu në ke.
3: Qofse jeni aty, nëna jo përëm toj që do vit një ditë ju sjeli bërek dhe bërë vetë.
1: Po
3: jo nga unë nga kërë bërek dhe këtu poshtë, e bërë vetë ajo.
0: Ajë, një bërek.
3: Ajë, kalof shi bukur, gëzuar parame dhe gëzuar.
0: Rofshe, mos u lotë.
2: Me këto lajme kajtë mira, unë them që ta mbyllim dhe për sotë.
0: Jam shumë dakord i vëm pikën,
1: po. Është momenti, po, ku e kemi atë kolegun se nga ka marrë malli?
2: Ne jemi dhe 3 orë këtu të tjera.
4: Kur futen nga këta personazhe marrin telefon, po mirë mbyllën pura telefon tim.
1: Mbyllesh vetë në vetvete.
4: Mbyllën mos dorë, nuk pa.
0: Jo me dorë, jo me dorë. Se jo nesër ta kemi prindër pastaj. Jo me dorë. Mbylleni mirë te emision që ngjajmë mirë, sa thon njerëzit preken me dorë aty.
2: Nëse unë them që ta themi, jo, ky është një program që quhet Kaperena, është një prodhim i Club FM, mundësuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
1: në bashkëpunim me Faktoja. Do të jemi sërish të mërkurë në ardhshme,
2: nga
1: mesdita deri në orën 15:00 dhe tani do të nisë programi më i bukur.
2: Patjetër, makinë me dy timon, tani që fillon në Club FM, pra kjo do të thotë që pushim, po për ne të tjerët është ditë e gjatë.
4: Makinë me dy timon me Grace Kelly.
1: E kush sot prap me mëgjes tani?
0: Hajde, kalom si mirë.
2: E di cili është lajmi i gëzuar që
0: ja vëri pikën razive pa lëng.
2: Tjetër është është emisioni i fundit?
0: E di, mi kemi të tre herë sot.
2: Do ta dëgjojmë edhe vetëm javën tjetër Redon me kaq.
0: Po,
1: ai erdhi tani.
0: Sot Greta nuk të fus krevacët.
1: Fuçi zemra.

0: Terenon.
1: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania. Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, fura, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
2: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Ora, 15.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Besimtarët musliman u mblodhën në bulevardin Dëshmorët të Kombit dhe në qytetet të tjera të vendit për faljen e namazit të Kurban Bajramit. Ceremonia e organizuar nga komuniteti musliman i Shqipërisë dhe u ndan mesazhe për paqe, ndihmë ndaj njerëzve në nevojë dhe ruajtje të vlerave familjare. Politika ka reaguar me urime për besimtarët. Presidenti Bajram Bega i dërgoi mesazh nga Mekka ku ndodhet me ftesë të mbretit Salman bin Abdulaziz. Kryeministri Edi Rama publikoi një urim në rrjetet sociale ndërsa kreu demokrat Sali Berisha vizitoi komunitetin. Taulan Balla i quajti Kurban Bajramin fest solidariteti dhe kërkoi më shumë kujdes për familjet në nevojë. Bordi i Transparencës vendosi çmimet e reja të karburantëve që kanë nisur reflektimin nga ora 13:30. Çmimi i naftës është 190 lek për litër dhe i benzinës 179 lek. Pas zhvillimeve në Bruksel, ministri për Evropën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha vlersoi progresin e Shqipërisë në procesin e integrimit dhe kujtoi se në tetor 2024 nuk ishte hapur asnjë kapitull, ndërsa vetëm një vit më vonë u hapën 33 të tillë. Sekretaria e përgjithshme e Partisë Popullore Evropiane Dolores Montserrat ka zhvilluar një vizitë në Tiranë ku është pritur në selinë e Partisë Demokratike nga kryetari Sali Berisha. Holanda ka bllokuar përkohësisht mbylljen e kapitullit të dytë të negociatave të Malit të Zi me BE-n, duke argumentuar se nuk janë përmbushur të gjitha kushtet e kërkuara. Skena politike në Greqi është tensionuar pas njoftimit të partisë së re Elas nga Alexis Tsipras. Kryeministri Kyriakos Mitsotakis kritikoi rikthimin e ideve të vjetra, ndërkohë po diskutohen aleanca të reja dhe ndikimi i lëvizjes së Tsipras në raportet politike të vendit. Kryeministri italiane Giorgia Meloni ka shpërsuar tonet ndaj Bashkimit Evropian duke kërkuar ndryshime të thella në rregullat fiskale dhe ekonominë e Brukselit me më shumë fleksibilitet, veçanërisht në sektorin e energjisë. Ish kryeministri britanik Tony Blair ka kritikuar qeverinë e udhëhequr nga Keir Starmer duke analizuar se i mungon një vizion i qartë dhe se rrezikon të mbetet pas në epokën e inteligjencës artificiale dhe ndryshimeve në rang botror. Ish zëvendës ministri i drejtësisë së Polonisë Marcin Romanowski i akuzuar për abuzime detyre dhe keq përdorimin e 36 milion eurove nga fondet shtetërore është kërkim ndërkombëtar. Mediat polake raportojnë se ai është parë në Serbi dhe Kroaci. Romanowski mohon akuzat dhe cilëson politike. Partia Socialiste e kryeministrit spanjoll Pedro Sanchez po përballet me një val presioni politik dhe juridik, pasi policia spanjolle zhvilloi kontrollin në selinë qendrore në Madrid, nën hetim janë edhe bashkëshortja dhe vëllai Sanchez. Presidenti i Iranit Masud Pezeshkian vendosi rikthimin e internetit për qytetarët, ndërsa vendimi është kundërshtuar ashpër nga krau radikal i Republikës Islamike, i lidhur me aparatet e sigurisë dhe gardën revolucionare, të cilët e konsiderojnë internetin e hapur një kërcënim për sigurinë kombëtare. Studiuesit kanë përdorur 36 sismometra për të zbuluar rezistencën e tërmeteve të piramidës së Keopsit në Egjipt. Hapësirat e brendshme mbi dhomën e mbretit besohet se po ndihmojnë në shpërndarjen e peshës. NASA ka publikuar planin për ndërtimin e një baze të përhershme në Hënë me robot, dronë dhe mjete eksplorimi. Baza mund zhvillohet deri në 2032-shin me pjesëmarrjen e kompanive private si Blue Origin dhe SpaceX. Ferrari ka prezantuar makinën e parë elektrike, një model i kritikuar veçanërisht për dizajnin ndryshe nga estetika tradicionale. Aksionet e Ferrarit ranë me mbi 6%, duke reflektuar pasigurinë investitorëve. Mediat italiane raportojnë për tensione të forta tek Milani, ku në qendër të konfliktit raportohet të jetë edhe përplasja me Zlatan Ibrahimovic dhe Massimiliano Allegrit, ku sipas Corriere della Sera është dashur ndërhyrje e iglitares për të shmangur përkisimin e situatës. Paris Saint-Germain ka marrë lajme pozitive para finales së Ligës së Kampioneve pasi Dembele dhe Hakimi pritet të jenë të gatshëm pas rikuperimit. Presidenti i FSHF-s Armand Duka u shpreh se trajneri i ri Rolando Maran do të sjellë një futboll më të bukur dhe sulmues për Shqipërinë, si dhe konfirmoi se Maran është paguar pak më shumë se Silvinho, duke hedhur poshtë zërat për shifra sa gjysma e trajnerit brazilian. Në lidhje me kampionatin vendas, presidenti federatës tha se ka përmirësime, po mbetet ende larg niveleve të Evropës. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare e Club FM. Unë jam Denada Dejlani në vim, makinë me dy timon.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
0: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
6: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: Palma, mosaro.
6: Po palma, palma.
2: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Club FM.
1: Mëkim me dy timon, mundësohet nga Electro Magic.
0: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Kelly dhe Greta fillojnë Mëkim me dy timon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje, rimir mëngjes. Përshëndetje
3: që të shkej me të, dhe më në ashtë vëtebër që është një nga ato ditët e jashtë zakonshme që gjithë janë pushim, vetëm ne jemi në punë. Po, është Kurban Bajrami dhe kur është një fest e tillë, domethënë nuk ka nevojë pse ta thuash pse. Kemi që në orën 12 jetojmë në këtë lloj atmosfere, domethënë.
2: Po, tani është program i ri disa herë për mua, Keli, mezi po priset të ishim vetëm bashkë. Po,
3: që kur është Kurban Bajram, dikush do bëhet kurban.
2: Çe ka bër Genti?
3: Jo, Genti është në rregull me jetën e vet, domethënë deri në orën 3 ka pas kohë.
2: Më ka bër
3: kurbanin, ka ndar hisën për ata të tjerë dhe kështu me radhë. Ndërsa ne jemi bër kurban për ata dëgjues të cilët ose janë duke dalë shëtitje për të tretur drekën, ose thonë ama vetëm punë dhe këta dëmë.
2: Për ju.
3: Por nuk ka rëndësi, jemi gjithmonë në makinë me dy timon në një program i cili mundësohet nga Electro Magic.
2: Përjeto eksperiencë.
3: Çfarë mendimi ke sikur thjesht ta fillojmë?
2: Jam shumë dakord.

Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, fura, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.

0: Gretë, janë disa gjëra që ne në shtëpi tonë i bëjmë gabim. Meqë është edhe atmosfera festës, domethënë në orarët e mbasdites, pra gjatë kohës që ne bëjmë programin, fillojnë vizitat.
1: Po.
0: Ah, fillojnë vizitat, dhan visat kanë filluar lajsh plaj, fshi xhama, shkundë, plura, thaperde.
1: Punë me themel, punë me themel.
0: Por, por ndoshta keni bërë gabim punët.
1: Pse?
0: Ne ekspertët.
1: Dhe ti ku zona e thua tani?
0: Ne ekspertët kur kemi çat bëjmë, dhe nuk është se kemi në një atmosferë kaq të gëzueshme siç kanë tjerët, mundohemi të prishim festën. Dhe kështu që kemi thirrur në ndihmë Ketin.
1: Oh, zona Keti.
0: Po, Keti Lily White, që është eksperte për kujdesin e dyshemeve. Në botë ka gjithmonë ekspert për kujdesin
1: për diçka.
0: Dhe ajo thotë që nëse ti me fshes me korrent ose fshes elektrike, domethënë, ke nxitim,
1: po,
0: ka shumë gjasa që nuk pastron siç duhet, madje plurat i lë atje, domethënë. Pastrimin e vërtet duhet të shpenzosh të paktën 30 sekonda për çdo metër katror të shtëpisë.
1: Të paktën 30 sekonda, okay.
0: Pra, kur kalon fshesën, mos e ki kështu siç na ka mësuar, siç na ka mësuar Freddie Mercury tek Kind of Magic. Jo, duhet jemi më
1: më të ngadalshëm.
0: I want to break free. Dakor,
1: ndërgjegja.
0: Besoj se e morën vesh njerëzit që ishte një lapsus, po s'ka rëndsi. Pluhuri,
1: po?
0: Qimet, grumcat mikroskopike nuk qëndrojnë vetëm në sipërfaqe.
1: Deportojnë?
0: Ato futen thellë në fibrat e tapetit dhe në dyshemen me tekstur.
1: Ne e kuptojmë apo jo? Të mërshme janë qimet, me thënë drejtën.
0: Ato me dyshemet me tekstur, përveç modeleve të tjera, gjithandej kanë dalë nga bolla, por nëse nuk ka rëndësi, domethënë. Dhe për një pastrim efektiv duhen thithje e fortë, lëvizje me furça dhe mbi të gjitha kontakt me sipërfaqen.
1: Thithje e fortë dhe kontakt me sipërfaqen. A nuk është pak turp kjo, zoti?
0: Jo, nuk është, në qoftë se ti në banjo shedi kë që është futur me një pjatë ngrohtë.

0: Tani duhet të flas pak për tenisin, Gerje.
1: Për këmë?
0: Për mendon për tenisin.
1: Për tenisin.
0: Tenisin, me të.
1: Me të. E
0: një kuto. Sport të jetë elegant, apo? Publiku aty. E dija që do ka përshme këtë detaj, por... është detaj jashtë zakon, shumë një bukur. Po, publiku aty e shkon me kostume, pim verë, duar të kasin në heshtja. Ka diçka shumë të kanë në atmosferë. Dhe, çfarë ka ndodhur dy ditë më parë në një fush tenisi, në French Open, me gjithsej atmosferë elegante, një djalë 21 vjeçar, arriti të bërtisë në mes të gjithve. Do ta bëj në mes të fushës.

0: Çatı boy mu?
1: Skuin toalet gelim.
0: Ama ja.
1: Ka ndodhur kjo,
0: Arthur. Se dolla dhe në tenis kjo, se në futbol do për herë.
1: Vërtet. Kote fushat tona të blerta.
0: Po, tani, u që londo.
1: Ka ishe në fakt një moment shumë i sikletshëm, që i ka ndodhur Arthur Gea, nuk e di si shqiptohet. Gjatë debutimit të ti në French Open, u detyrua i Gjori.
0: Në French Open, i shkëri.
1: Po, t'i kërkon të leja arbitrit që të shkon të në toalet.
0: Po, nuk është e repar kjo që ndodhë, më.
1: Ishte e repar, dhe i në fakt, në ato momente, po përballe me një tjetër tenist, Karen Khachanov.
0: Shkranci, janë nga ta shifrat e...
1: Se është dëgjuar që të bërtas, duke thonë, do të bëj në fush, nëse nuk do të lejoj të largoj. Dhe fillimisht arbitri nuk e lejoj, refuzoj atë, duke thonë, po, prit deri në fund të lojës mërzotri se ke dhe herë në parë që luan, por pas i ndërhyri dhe stafi mjekësor, e kuptuan që ai vërtet kishte probleme me stomakun e Gjori. Dhe në fund kërkoj leje për pak minuta, dhe pavarësisht kësaj situate, temperaturave shumë të larta, vazhdoi humbi 3-0.
0: Ai shkreti, mama ka qenë siruar momentin.

0: 15 e 31 minuta. Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrin ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Comodita Home, ndjehu komod.
5: Top 5 on Club FM.
6: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM.
5: Number 5.
7: It's a wonderful thing to fall in love.
6: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
7: It's a wonderful thing to fall in love with you.
5: Number 4.
7: Don't worry me, yeah.
6: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Maroon 5, Heroin.
1: Number 1.
0: Then Vendin e par, Rolling Stones, In the Stars.
2: It's in the stars, written you and me.
1: Top 5 on Club FM.
0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radion Club FM.
3: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
4: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
5: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
3: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
4: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
3: Oh yeah. Çfarë?
5: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
3: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
6: Klubi mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTech Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me Kalai për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTech Electronics.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Ferran Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
2: Një nga misteret më të mëdha të kësaj bote, që dhe ne në makinë me dy timon e kemi, domethënë është
3: martesa apo bashkëtesë?
2: Jo, është organizimi femror, domethënë.
3: Ah,
2: e kuptonë, për sheku i me radhë.
3: Këtu më rri.
2: Organizimi femror është parë si një mister, nga më të mëdhenjt në intimitet, domethënë. Por një studim i ri sugjeron se fakti kryesor nuk është teknika.
3: Por
2: as performanca fizike.
3: Dhe as shkronjat alfabetit.
2: Por lidhja emocionale me partnerin.
3: E lexova ti.
2: Po, e lexove dhe mbi gjitha thirrjet në këtë rast. Ah, më shpifësirë se po vdes. Dija.
3: Kjo është një lidhje emocionale.
2: Po, po. Shumë e çuditshme që në një organizim femëror përdoren të njëjtat shprehje që përdor burri kur është me 37 e gjysmë.
3: Vërtet?
2: Temperaturë. Po, po, po. Dija.
3: Më tregon më shumë.
2: Mos ik. Rjet.
3: Smërshme. Pra lidhja emocionale.
2: Lidhja emocionale,
3: kaq e thjesht pas kaq e
2: psikologjike dhe ndjenja lidhjes emocionale janë parashikuesit më të fortë të përjetimit të organizimit femëror, domun. Pse është e thjesht? Po shumë shumë
3: e kuptoj. Nuk është thjesht, është shumë e vështirë.
2: Kur ti shef filma për të rritur,
3: pa.
2: Ato bëjnë sigurisht sepse nuk kanë lidhje emocionale.
3: Pra, kupton apo
2: janë
3: profesionistë?
2: E luajnë mirë rolin.
3: Aktor, pra, profesionist.
2: Qëllon, qëllon. Dhe këtë lloj aktrimi nuk e di pse gratë e luajnë shpesh.

0: sot ne luaj, nesër ne mund të ndërtojmë botën me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një superfuqi, të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!
1: Po komshi, po qa bërë se na odhe të avanishesh?
2: Po regulloj banjon taksirat, ola.
1: Po vajte 6 muaj që bën punime.
2: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
1: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysëm ore e ken shpi.
2: Atë paqa, o komshi.
3: Telefononi tani super profesionistin 24 orë në ditë, ose na gjeni në rrjetet sociale. E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
6: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljer si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

0: Të tregoj historinë e një vajze, e cila quhet Summer Robert. Ajo është 28 vjeç, nga Skocia, dhe vuan nga një gjendje rrallë që quhet makromastia.
1: Makromastia.
0: Nuk e di nëse e ke dëgjuar ndonjëherë, unë herë parë që has, kjo lloj gjendje bën që gjoksi i saj të vazhdojë të rritet pa u ndalur.
1: Po kjo është halli i madh, më
0: thënë. Është gjë halli i madh. Ajo e ka vënë re këtë që në moshën 8 vjeçare, kur kishte një mas të konsiderueshme dhe sot për shkak të sëmundjes i është rritur me 11 masa keli. Dhe ndërkohë që ajo shpjegon vështirësitë e jetuarit me këtë lloj gjendje sepse i shkakton ndime të forta fizike, vështirësinë në aktivitete të zakonshme. Ka thënë se reduktimi kirurgjikal ka qenë një opsion dikur në jetën e saj, por mjekët ja kanë refuzuar për shkak të moshës apo për shkak të indeksit të masës trupore. Dhe më tej, pra në momentin që flasim, ajo ka treguar se po e pranon më shumë trupin e saj, pse nuk ka ndër mend që ta bëjë këtë reduktimin kirurgjikal që kur? Hapi llogarinë OnlyFans.
1: Ah, e kuptova, e kuptova. Në fund fare është më mirë ti nxjerrësh paratë vetë sesa të marrësh kreditë.
0: Qëndron.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
1: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
2: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Lips INC. Funky Town. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM. Ora 16:01.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Besimtarët musliman u mblodhën në bulevardin dëshmorët e kombit dhe në qytetet e tjera për faljen e namazit të Kurban Bajramit. Ceremonia organizua nga komuniteti musliman i Shqipërisë. Mesazhe u ndan për paqe, solidaritet, ndihmë ndaj njerëzve në nevojë dhe ruajtje të vlerave familjare. Kryetari i komunitetit musliman të Shqipërisë Bujar Spahiu shpreh se Kurban Bajrami simbolizon sakrificën, pastërtinë shpirtërore dhe largimin nga urrëtia dhe egoizmi. Thellohen hetimet ndaj ish-kryeministrit të Spanjës José Luis Rodríguez Zapatero për korrupsion pastrim parash, duke bërë pjesë e një skandali të madh politik dhe financiar në vend. Sipas mediave spanjolle dhe italiane, autoritetet kanë sekuestruar në ambientet e tij një sasi të madhe objektesh luksi përfshirë bijuteri dhe orë koleksioni të markave prestigjioze. Hetimet lidhen me çështjen Plus Ultra, që ka të bëjë me shpëtimin financiar të një kompanie ajrore gjatë pandemisë COVID-19. Kryeministri kroat Andrej Plenković ka kritikuar propozimin e fundit të kancelarit gjerman Frederik Merz për ndryshimin e qasjes ndaj procesit të zgjerimit të Bashkimit Evropian, duke argumentuar se nuk duhet të krijohen rrugë të shkurtra. Gjatë një vizite në Ohr, Plenković u shpreh se parimi i meritës duhet të mbetet themelor në procesin e integrimit dhe se çdo devijim rrezikon të krijojë pabarazi. Sipas tij, çdo ide për status të veçantë mund të ndikojë në balancat e brendshme të BE-s dhe në mënyrën e perceptimit të procesit. Rolando Maran publikon nesër listën e parë si trajner i Shqipërisë përmirësore ndaj Izraelit dhe Luksemburgut për shkak të dëmtimit të Tomas Trakoshës. Pritet të ftohet portieri i Partizanit Pano Qirko. Risi në listë mund të jenë edhe Luis Hasa, i cili ka zgjedhur të përfaqësojë Shqipërinë pasi u largua nga Italia. Dhe rikthimi Christian Shpendit. Shqipëria lua në 3 qershor ndaj Izraelit dhe 3 ditë më pas kundër Luksemburgut në po të njëjtin stadium Air Albania. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
5: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
6: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: Palma, mos haro.
6: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Jo, Gret, sepse ti ndoshta i merr gjërat kollaj, por astronautët kohët e fundit po përballen me një konspiracionist shumë fort. Ka fjalën për këtë që shkuan në anën e RTN-s,
1: domethënë.
0: Ekipazhi i misionit me siguri, domethënë, është ekipazhi i misionit Artemis të NASA-s, që përbëhet nga Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch dhe Jeremy Hansen. Dhe këta janë ndaluar nga një burr që i filmoi teksa u ofroi dhe u bërtiste. Boll na rretët, boll na rretët, ndaloni së aktruari. Ju s'keni qen kur në hën, nuk keni qen kur në hapësirë.
1: Okay.
0: E di unë se më ka thoni shok.
1: Google-i është për fillestarë.
0: Ata e shihnin thonë, "O, robo boll."
1: Po, po,
0: vaj vazhdonte, vazhdonte. Me edhe ekipazhi u largua. Për të marrë një tren të shpejt nën toksor që ecën me shpejtësinë e zërit dhe të takonin reptilianët.
1: E pas kanë zgjedhur.

0: këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: Kjo nuk është thjesht tok. Është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: 3 2 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk origjinal, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komoditet

0: me lajmi të mërshëm. E kam përshtypjen se duhet hapim rubrikën Fam Keshe.
1: Vdekja dhe ne.
0: Po, po, a vlen kështu për raste metaforike?
1: Jo, nuk vlen.
0: A të retërheshim mbrapsht?
1: Po, po, po.
0: Një grup legendar ka njoftuar se do të ndahen.
1: A, po, jo, nuk
0: pas të... afro 30 viteve karriere.
1: Mos, mos, po, po ndahen Elita 5?
0: Jo,
1: jo, jo, jo.
0: Një prej grupeve
1: tre musketierët,
0: më ikonik.
1: Redon Makashi ka vendosur të vazhdoj karrierën e ti single.
0: A, do të dëshiroja. Por a, jo, jo, Kelly, është një grup ikonik Europop.
1: A, i viteve 90. Fish Hook.
0: Jo, wow. Jo, nuk janë ata. Dhe unë kisha haruar që ky grup ekzistonte, por shok të
1: lajë.
0: Dhe më vjen për të qarë Aqua.
1: Aqua. I'm a Barbie girl.
2: Come on Barbie,
1: sa vjet kishin ta?
0: Afro 30 vite
1: po
0: karriere, 94.
1: Po pse janë gjuar gjerin bashkë, domethënë pse? Why?
0: Nuk e di, nuk e di.
1: Ata no, ne nuk e dim se çkan bër këto 30 vjet, përveç sa i këngës që ishte një ndotje akustike, me thënë drejtë,
0: është vërtet, është vërtet. Dhe përveç asaj këngës vërtet që askush nuk e di se çka bër Aqua, por Aqua nuk është më.
1: Do ndaj, ne do ndaj. Si do jetojmë tani? Pa ujë nuk jetohet në fund fare.
0: Wow, e parë se zbër aty.
1: E frikshme, e frikshme.
0: Ta gjemi kënga Aqua apo?
1: Jo, jo, jo, jo, jo, jo.

0: Ora 16 e 30 minuta.
1: U këpëshi, po qa bërë se na odhe të avanishesh?
2: Po reguloj banjon taksirato, la.
1: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
2: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vete dal ku dal. Po mduket po dal posht.
1: Qa thua, po hap super profesionisti. Hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake. Për gjysëm ore e ken shpi.
2: Atë paqa, o këpëshi.
3: Telefononi tani super profesionistin 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
4: Je një klient pagamarës në BKT? Bli sot shtëpin që dëshiron me kredin për shtëpin nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguan vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredis, në varsi të afatit të kredis nga minimumi 11 deri në 25 vjet, me 0% komision para pagimi. Përfito normë interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kosto dhe informacionet të tjera shtes, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022 22 68 288. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informoni për para se të vendosni. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Me 5 qershor, Tirana B, qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale. Treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, post-punk, post-disco dhe ritme groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqe në Instagram, Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformës Fair.pl.
6: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
7: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
6: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
9: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: kohuj punës. Për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha:
1: "Po sikur qumshti soi aty jetë qumshti i rregullt dhe thjesht po prezanton veten në spanisht."
2: Çfarë ti thoja?

0: Levanto, përzjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
1: Sot ne luaj, nesër ne mund të ndërtojmë botën me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një superfuqi të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!

0: pushim për gjithë familjen dhe shumë pozaçeshe. Mos mungoni.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

0: Greta është ditë e shnuar, sot është kur ban bajrami, njerëzit nuk është se thjesht të hanë, domethënë kanë filluar që në pesë mëngjesit, ata që janë besimtarë dhe që e festojnë, domethënë kanë shkuar, kanë bërë lutjen e mëngjesit e kështu me radhë, domethënë. Sepse njeriu lutet. Lutet ai që bë, ti lutesh zakonisht,
1: lutesh.
0: Një psikiatër i njohur amerikan me emrin Daniel Amen. Nuk e di pse e ka mbi emrin tillë, domethënë. Është doktor shkencash, gjatë një interviste në një podcast ka folur për efektet neurologjike të lutjes. Ai këtu i referohet një lutje kristiane aty që je në qiell e kështu me radhë.
1: Okay.
0: Dhe pretendon se disa fraza të kësaj lutje mund të ndihmojnë në qetësimin emocional dhe uljen e stresit.
1: Përte?
0: Po, psikiatër buri botës, domethënë.
1: Lutjen e kam të personalizuar.
0: Po, po. Patjetër.
1: Por ka bërë disa pasojë neurologjike për lutjeve të mia.
0: Të mira, besoj.
1: Jo, jo, e kundërta. Për shembull, kur kam qenë më vogël, kur kam nisur të lutem,
0: po?
1: Lutja ime dedikuar çdo kujt që njihja, ishte aq e gjatë sa vendosa në një pikë tjetër, më mirë s'po flesim.
0: Ma ke thënë,
1: se lodhem të lutem 3 orë.
0: Ma ke thënë këtë gjë, domethënë, por kjo nuk ka lidhje të shumë me lutjen.
1: Aty që jeni në qell. Ajo është shkurtër.
0: Jo, jo, ka lidhje me Por, psikiatri shton që bukën tot përditshme ne sot ndihmon trurin të fokusohet te nevojat e momentit.
1: Pa.
0: Dhe jo të frikrat për të ardhmen.
1: A bukur.
0: Dhe kjo ndikon shumë mirë. Madje fal na fajet tona, siç i falim ne fajtorët tan, ai argumenton se falja mund të ndikojë në uljen e stresit emocional dhe në përmirësimin e ekuilibrit psikologjik,
1: domethënë. Mendoj numrin e Zotit
0: Amen. Një killer i paqt që ka vrarë 20 e ca veta, domethënë thot fal na fajet tona, si i falim ne fajtorët tan.
1: Dhe mirë për të shpirtin. E ka Zoti në dorë atë.
0: Por e kanë ka edhe profesione të tilla, të cilat duhet i respektojmë fund fare, sepse edhe këta paguajnë taksa.

0: si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me smeg.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makine automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
3: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndalë ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
4: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave. Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM. Dëgjo këtu. Mundësohet nga University of New York, Tirana.
1: Dëgjo këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Domethën ti je tap.
2: Dëgjo ba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
1: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
2: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet?
1: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
2: Po si i kaluam ne, oba?
1: Super.
2: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë apo mësuesi? Ika.
1: Po, prit more, prit. Dëgjoj këtu.
2: Dëgjoj këtu, është emision në radio.
0: Dëgjo këtu, prej orës 12 deri në orën 15 në radion kombëtare Club FM. Dëgjo këtu, u mundësua nga University of New York, Tirana.
3: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
4: Për më shumë info, unyt.edu.al.
0: Ora 17:02 minuta.
5: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues e Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 17. Pas zhvillimeve të fundit në Bruksel, ministri për Evropën e punët e jashtme Ferit Hoxha ka vlerësuar progresin e Shqipërisë në procesin e integrimit evropian, duke cilësuar atë një rrugtim që po përshpejtohet çdo ditë më shumë. Në një postim në rrjetin social X, Hoxha ka sjell një panoramë kronologjike të ecurisë së negociatave, duke kujtuar se në tetor të vitit 2024, Shqipëria nuk kishte asnjë kapitull të hapur, ndërsa vetëm një vit më vonë u arrit hapja e 33 kapitujve negocues. Ai e përshkruan këtë zhvillim si një ndryshim të murit të zgjerimit, ku gjurat simbolike të progresit kanë kaluar nga e kuqja në të verdhë dhe pritet të bëhen të gjelbra në fazën e radhës, me qëllim që Shqipëria të arrijë integrimin e plot deri në vitin 2030. Sekretaria e përgjithshme e Partisë Popullore Evropiane Dolores Montserrat ka zhvilluar një vizitë në Tiranë, ku është pritur në selinë e Partisë Demokratike nga kryetari Sali Berisha. Takimi u ndal në zhvillimet politike në Shqipëri, bashkëpunimin me Partinë Popullore Evropiane dhe procesin integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Montserrat ndodhet në Tiranë në kuadër të një serie kontaktesh me përfaqësues të opozitës. Në Arabinë Saudite ka nisur pelegrinazhi vjetor i Haxhit, një nga ritualet më të shenjta për muslimanët në barbotën. Autoritetet saudite kanë bërë të ditur se rreth 1.51 milion pelegrin kanë përritur nga jashtë mbretërisë, një shifër më e lartë se ajo e vitit të kaluar. Temperaturat megjithatë kanë arritur në 45 gradë Celsius, duke vështirësuar mbërritjen. Disa të pranishëm rrëfejnë se kanë pritur 40 apo 50 vite për të ardhur në këtë vend, ndërsa arritja në Mekë mbetet një moment i përmbushjes shpirtërore. Rolando Marane cilson një sfidë dhe eksperiencë stimuluese drejtimin e kombëtarës shqiptare, duke vlerësuar rritjen e futbollit shqiptar vitet e fundit. Në një intervistë, trajneri italian tregoi se ka ndjekur nga afër ndeshjet e Shqipërisë dhe ka biseduar me Gianni De Biasin për të njohur më mirë skuadrën dhe ambientin kuqezi. Marane tha se dëshiron një ekip me identitet, krenari dhe mentalitet fitues, ndërsa premtoi se do të jap më të mirën për të sjellë rezultate dhe për të entuziazmuar tifozët kuqezi. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: E kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Kelly, kam një problem shumë serioz.
2: Mos më thuaj. Çfarë ka ndodhur?
1: Po mundohem të ndajm këtyre ofertave të elektromagjike dhe nuk po ja dal dot. Po,
2: po normal,
1: po.
2: Më i gret, ky nuk është problem. Kjo është një gjë që bëjmë gjithë, sepse që nga 11 maj dhe deri në 30 maj tani nuk ka ngelur dhe shumë ditë, do. Ke oferta kaq të mira që askush nuk ka ndërmend të ndahet.
1: Këtë drejtë dhe shkova te ky showroom i Electromagic Experience,
2: po,
1: dhe fillova duke parë një pajisje, pastaj një tjetër, pastaj një tjetër dhe pastaj thash, "Ore, këto oferta nuk duhen lënë."
2: Ore, disa mirë ke bërë sa nuk e ke iden, sepse këtë maj ofertave mos ju ndaj më i motor. Te Electromagic të presin oferta speciale për pajisjet që i duan shtëpisë. Frigorifer, furë, aspirator, pianura, lavastovilje, lavatrice, kondicioner e shumë të tjera.
1: Pra e thënë shkurt, deri më 30 maj, vetëm i gjës duhet të bëjmë.
2: Të ndajemi nga ofertat.
1: Electromagic.
2: Përjeto experience.
3: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.com.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Vital, cilësi në 4 stin.
1: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
3: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë, po thuaj se po mërzita.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
5: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
6: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kurrë.
7: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopë shtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
6: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
8: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
9: A mund ta resetojmë trurin?
10: Ta ridhezim?
9: Ridhezim, po. Po? Në fakt, që nga dëgjimi, ma dhe është në formë pytje, nëse ti dëgjon një këngë në frekuensën 432 Hz,
10: po?
9: Megahertz, po,
10: Hertz.
9: Hertz, kjo është një nga pretendimet që qarkullon së fundmi në TikTok, ku disa përdorues thonë se kjo frekuensë ndikon drejt për drejt në trup, qetson mendjen dhe rikthen ekuilibrin e energjisë. Pra,
10: wow.
9: Nëse ti dëgjon bokun në 432 Hz,
10: ashtu i ka bokun.
9: Ka video virale, të cilat thonë që ky 432 Hz rezonon natyrshëm me trupin, tokën dhe natyrën. Gjithë pretendojnë që kjo frekuencë ul kortizolin, qetson sistemin nervor dhe çon trurin në gjendje paqeje të thellë.
10: Sa bukur.
9: Madje disa e përshkruajnë si një lloj piruni akordues për ADN.
10: Pirun akordues po, për atë.
9: I dëgjove gjitha këto?
10: I dëgjova.
9: Tani. Shkencëtarë to e prit.
10: Gjepura. Gjepura.
9: Po, po, po, një doktore shkencash, Sandra Garrido, psikologe e muzikës në Universitetin e Sydney, thotë që mund të duket qetësuese disa njerëzve, por nuk ka prova shkencore që sjell një harmonizim kaq kozmik,
10: domethënë. E gjitha një provë shkencore ke lirë.
9: Po, po.
10: 432 Hz mund të jetë Comfortably Numb nga Pink Floyd.
9: Okej.
10: Okay. Atë e vërtetojmë.
9: Saktë, por unë sa e dëgjojmë futen gjeni ankth.
10: Çfarë?
9: Domethënë, më kujton kohën kur e dëgjova për herë të parë.

0: ore ndërgjegje.
1: Po, Kili.
0: Dhe ti që jeton me mace.
1: Po.
0: Më ti, ti quesh, si quesh catfill, diçka e tillë, apo gatofile, domethënë.
1: Ndoshta catfile. I'm a cat lady.
0: Atë ti duhet dish gjërat për mace, domethënë. Prandaj sa herë kemi pyetjen makinë me dy timon për këtë lloj felinash, të drejtohemi ty, domethënë.
1: Po në këtë moment e quhet, më fal, Kili, quhet miaukin me dy timon.
0: Okej, shumë mirë, domethënë. Me këtë që bëre tani, unë e di që ti ke edhe mendje të pisët. Megjithatë, catnip, çfarë është?
1: Catnip është catnip. Një farë droge, mund të themi, për mace.
0: Po, quhet kanabis i maceve, por shkencëtarët thonë se ekziston një bim tjetër.
1: Çfarë?
0: Më pak e njohur në perëndim, që mund të tërheqë macet edhe më shumë.
1: Po.
0: Po, po.
1: Çfarë ju bëjnë macet tona? Bëhet
0: fjalë për silver wine, e njohur shkencërisht si Actinidia polygama.
1: E njoh,
0: po, po,
1: e
0: njoh. Si pas të dyzve, kjo bim shkakton të macet një reagim edhe më të fort se catnipi. Macet bëjnë dru. Të dyja pijet bimet të përmbajnë përbërje kimike të ngjashme, cilat aktivizojnë sistemin opioid të shpërblimit të macet dhe shkaktojnë një ndjesi të menjëhershme, por të padëmshme.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
2: U gëmshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
3: Po reguloj banjon taksirat, ola.
2: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
3: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
2: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrë te webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricist, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e ken shpi.
3: Atë pacha, o gëmshi.
4: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rjetet sociale.
5: Abra kadabra. Do shduk borxhet me një lëvizje.
6: O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i shduka. Por i shtova.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në Credo.pk. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
8: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.

0: takim me dytimon. Mundësohet nga Electromagic.
1: Greta, edhe ju vajzat nuk është se jeni më të mira se ne djemt. Edhe ju na shifti nga trupi, po nuk na e thoni.
2: Domethënë,
1: për vite me radhë jashtë quajturi dead bod, një trup maskullor më i butë dhe më i relaksuar është konsideruar tërheqës.
2: Është e vërtetë, trupi babit.
1: Po, ky imazh i lidhur shpesh me figura si Vince Vaughn, Seth Rogen, David Harbour, ku di unë se çfarë, domethënë, është paraqitur si një lloj ideali më natyror për një maskull.
2: Pra, nuk është dark, mama.
1: Po, pra, po dhe vajzat ne nuk i duam kështu. Thine tjera, domethënë, ne na pëlqejnë do tulet i kamë. Prandaj analiza tregoi se për trupin maskullor përqindja më e pëlqyer e yndyrës nuk ishte ajo e jashtëzakonisht e ulët e stilit superhero. Që shpesh promovohet online-s.
2: Pra i themi përqindje ulët e yndyrës.
1: Në vend të saj, një nivel rreth 15% yndyrë trupore që zakonisht lidhet me një pamje të shëndetshme atletike dhe natyrale është goxha e pranueshme. Okej, okay, unë 15 ndoshta nuk jam, po të 25 jam.
2: Të 25?
1: Po. Tani ka dhe nga këta që janë 35, po është tjetër histori, domethënë. Ndërsa për vajzat preferohet, ne meshkujt jemi më bujar, preferojmë këto me 30% yndyrë. Kështu e kemi edhe, çfarë bëjmë?
2: Kështu na ka.
1: Kur ndan këto

0: Jemi gjithmonë në makinë me dy timonë, Radion Kombëtare, Klab FM.
1: Dhe ai ka folur
0: ai keri. Ai Eikon.
1: Eikon,
0: a? Eikon,
1: a? Tu kujtohet Eikon, bërë një tre kohën para një 10-20 vitesh, të gjithë ne e njihnim si Akoni.
0: Qa të thot keri të?
1: I wanna make up, na. Dhe ka folur për, nuk e djeshë, ai bëka një jetë me mardhënje poligame, poliamoroze.
0: Eikoni, mëj?
1: Akoni, mëre, Akoni.
0: Si ka mundësi,
1: dhe më thëmë që ka.
0: Nuk më priste mendja, nuk më priste mendja.
1: Dhe ka treguar më shumë për këtë. Unë më thon drejtën jam pak kurioze, dhe po shoh se sipas tij ekzistoi një strukturë qartë, rregulla strikte mes bashkëshorteve të tij. Dhe gjithçka
0: u pse ka bashkëshorte, domethënë?
1: Po, po. Jo, Akoni është ashtu.
0: Është ashtu çfarë?
1: Është hetero, por ti është ka disa grade, nuk e dim se sa janë si numër.
0: Punte
1: por ai thotë që gjithçka rrotullohet rreth bashkëshortes numër 1, e cila konsiderohet mbretnesha dhe askush nuk lejohet të tregojë mungesë respekti ndaj saj.
0: Dhe
1: po, kushdo që e shkel të rregull automatikisht largohet nga marrëdhëniet e tij, nga marrëdhënia.
0: A, domethënë ky përveç se bën jetën e një sultani me gjithë hareme etj, etj, domon vendos dhe rregullat.
1: Ka dhe rregulla, po, pra, ka rregulla strikte. Domethënë
0: ka ndesh. Ti e ditë son, largohet tani mos i bin qafë ditës mërkur, se është e premte sot.
1: Diçka e tillë, dhe mbi gjithë një tjetër rregull interesant është se ai vet është i vetmi burr në këtë marrëdhënie. Ato nuk lejohet që të kenë partner të tjerë.
0: E kuptova, e kuptova, po si a del? Dhe sa gra ka?
1: Pretendon që një strukturë e tillë mund të jetë shumë e dobishme, thot ai.
0: Po,
1: për grat. Është e jashtëzakonshme sepse unë thot mbaj përgjegjësi për gjitha ato.
0: Për gjitha, për gjitha.
1: Nuk ka dhënë detaje siç po thoya për numrin e bashkëshorteve, por patën disa lajme para disa kohësh, sikur po divorcohej me njërin. Fatmirësisht nuk është kjo nëna mbretresh.
0: Jo. A pse paska dhe i nën mbretresh?
1: Ja, është një.
0: E para fare.
1: Njëra kryesore, që duhet ta respektojnë.
0: E kuptova. Fiksi telenovel turke.

Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.

0: për ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Sot ne luaj, nesër ne mund të ndërtojmë botën me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një superfuqi. Të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!

0: që aktivitete super argëtim për gjithë familjen dhe shumë pozaqeshe. Mos mungoni!
1: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: dhe mbas një dite të gjatë dhe festive,
1: po,
0: kur gjithë kanë ngrënë dhe kanë pirë përveç nesh, që kemi mbirë në radio që në mesditë.
1: Erdhi momenti.
0: Po ju themi gëzuar bajramin.
1: Gëzuar bajramin.
0: Kurban bajramin.
1: Kurban
0: bajramin. Dhe gëzuar vetes tonë nuk ja themi dot, sepse të gjithë bashkëpunëtorët tanë, të cilët i përkasin fesë islame, vëlluam me gentin, me
1: Ronin. Nuk janë këtu.
0: Jo vetëm nuk janë këtu, por nuk janë kujtu me Loni Cop Kadaif.
1: Wow, e, në më keli dhe ne mos të ankojmë i ka shpejt. Nesër do vim prap tonë të jetën orë.
0: Po, nesër nuk është më kurban bajram. Është thjesht kurban. E pra, me gjitha të, e kalofshi sa më bukur në shoqërinë e njëri tjetrit, mos harroni që ky program mundësohet nga Electromagic.
1: Për jetë eksperiencë, kuthje, përqafime, gëzuar, okay,
0: gëzuar. Toni të sot mos e thuaj se, po për jo, sot nuk e
1: hojë.
0: Okej, thuaj, punë të tua, të më thënë tungë.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electromagic. Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
1: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej? Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi. Gigabyte, synimi, interesi, kamera, aksesorë. A ja vlen?
2: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhuratë. Me Vodafone Flex ja vlen.
3: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
0: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pre orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
7: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta, frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
8: Ora 18.
9: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Besimtarët musliman u mblodhën në bulevardin dëshmorët të kombit dhe në qytetet e tjera për faljen e namazit të Kurban Bajramit. Ceremonia organizua nga komuniteti musliman i Shqipërisë, mesazhe u ndan për paqe e solidaritet, ndihmë ndaj njerëzve në nevojë dhe ruajtje të vlerave familjare. Kryetari i komunitetit Bujar Spahiu shpreh se Kurban Bajrami simbolizon sakrificën, pastërtinë shpirtërore dhe largimin nga urrëtia dhe egoizmi. Banka e Shqipërisë ka regjistruar një fitim prej rreth 123 milion eurosh nga rritja e çmimit të arit gjatë vitit të kaluar, sipas pasqyrave të audituara financiare. Rritja e çmimit në tregjet ndërkombëtare ka rritur ndjeshëm rezervat, të cilat arritën në 6% të totalit, sipas raportit ndikim negativ. Megjithatë, ka pasur forcimi i lekut, që ka sjell humbje në kurs këmbimi prej 24.1 miliard lekësh. Kryeministri kroat Andrej Plenković ka kritikuar propozimin e fundit të kancelarit gjerman Friedrich Merz për ndryshimin e qasjes ndaj procesit të zgjerimit në Bashkimin Evropian, duke argumentuar se nuk duhet të krijohen rrugë të shkurtra. Gjatë një vizite në Orë, Plenković u shpreh se parimi i meritës duhet të mbetet themelor në procesin e integrimit. Sipas tij, çdo ide për status të veçantë mund të ndikojë në balancat e brendshme të Bashkimit Evropian dhe në mënyrën e perceptimit të procesit. Partia Socialiste, kryeministri spanjoll Pedro Sanchez po përballet me një tjetër val presioni politik dhe juridik, pasi policia zhvilloi kontrole në selinë qendrore në Madrid. Operacioni u kryer me urdhër të gjykatës në kuadër të një hetimi për korrupsion dhe shkelje financiare, që lidhen me një ish antar të partisë dhe afera të dyshuara me një kompani shtetërore. Nën hetim janë edhe bashkëshortja dhe vëllai Sanchez. Në qendër të hetimeve janë përfshirë edhe figura të tjera të njohura politike. Ish kryeministri Zapatero po hetohet për ndikim lidhur me shpëtimin financiar të një kompani ajrore. Një nga çështjet më të ndjeshme lidhet me dyshimet për një skem rishfetesh gjatë periudhës së pandemisë COVID-19. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
9: The next news break in 60 minutes on Club FM.
11: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
12: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
13: Flashback. Nga fruta të thata palma.
14: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
15: Si the?
14: Apo vjen një shumë vonë?
15: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
14: Apo ky ka lajthit u fare?
15: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
14: Njëshje, le të filloj festa.
13: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Më pyeti Cunin Brëm.
1: O, ba, pse motra quhet Saranda?
0: Po se ishim me pushime kur unë gjiz.
1: Ah, faleminderit, ba.
0: Ska gjë kara.

Mirëmbrëma të gjithë dhe ju përshëndes nga Club FM. Unë jam Elsa Ymeri, nga hëna në të premtë të dëgjohemi në radio Club FM.al. Nëse shkarkoni edhe aplikacionin Radio Club FM, në të njëjtin dëgjoni Radio Shqip dhe Club FM Kosovën. Për shumë gjëra do të flasim sot. Kemi lënë pas një ceremoni të rëndësishme të industrisë së muzikës siç janë American Music Awards. Shumë gjëra kanë ndodhur dhe sigurisht nga tapeti i kuq tek ngjitja në skenë, tek trofet, tek sukseset që artistët kanë pasur përgjatë një viti me muzikën e tyre, shumë gjëra kanë ndodhur, aq më tepër momente pikante gjatë mbrëmjes. Njëri prej tyre për shembull, ishte kur Busta Rhymes dorëzoi një çmim në një prej kategorive, ai u ngjit në skenë për t'i dorëzuar çmimin fituesit. Këto do t'i japim më vonë si detaje, po e nisim kështu. Busta Rhymes, Mariah Carey, I Know What You Want.

0: lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për Super Kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, Super Kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja e një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
2: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani, me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
7: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

Faro, Turn the Lights Off. Ju e dini kjo këngë ka bërë shumë virale në rrjetet sociale, në Instagram edhe në TikTok gjithashtu. Do ta nisim me datëlindjen e mbrëmjes. Andre 3000 është reperi i cili sot është 52 vjeç, lindi në Atlanta në Georgia 27 maj 1975, emri i vërtetë i të cilit është Andre Lauren Benjamin. Reper amerikan, këngëtar, producent, edhe aktor, lindur dhe rritur në Atlanta në Georgia, pjesë e dyshe së famshme të hip-hopit Outkast, bashkë me reperin Big Boy, të cilin e takoi dhe u gjetën edhe si shoqëri, po edhe artistikisht gjatë periudhës së shkollës. Grupi u formua në 92-shin dhe ai sigurisht që është konsideruar një prej emrave të rëndësishëm të industrisë, madje her pas here është referuar gjërësisht edhe si një prej reperave më të mirë të gjitha kohërave. Në 2025 emri i tij u bë pjesë e sallonit të famës së rock and rollit dhe është pa diskutim një prej emrave të rëndësishëm të industrisë, përveç faktit që ka qenë shumë i zëshëm në lidhje me të drejtat e kafshëve. Hey ya, Outkast.

0: qeshe aktivitete super argëti për gjithë familjen dhe shumë buzëqeshe. Mos mungoni!
1: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital,
1: cilësi në katër stin.
4: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
6: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
7: Puna nuk pret, e asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
8: Top 5 on Club FM.
9: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM.
8: Number 5.
10: It's a wonderful thing to fall in love.
9: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
10: It's a wonderful thing to fall in love with you.
8: Number 4.
10: Don't wait in me.
9: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Maroon 5, Heroin.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Rolling Stones, In the Stars.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira në radion Club FM.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

Ben son bon ishte ky po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21. Paul Bettany 56 sot lindi në Londër në Angli 27 maj 1971, aktori që do të luante në filma si The Da Vinci Code, The Beautiful Mind, Iron Man, The Avengers, Master and Commander, The Far Side of the World. U shfaq në moshën 21 vjeçare përpara kësaj fame me gjithëso filma që përmenda, shumë të njohur, famshëm, pëlqyer, në një version të BBC të famshmit Oliver Twist. Dhe luajti në Knight's Tale për krah Heath Ledger dhe në të njëjtën kohë u martua me aktoren Jennifer Connelly, me të cilën u takua dhe u dashurua në sheshgjerimin e filmit A Beautiful Mind. Destination Calabria, Alex Gaudino.

0: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë, dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani Comodita Home. Ndjehu komod.
1: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sfer.al.
2: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.

0: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
1: Sjellim ndërmend tani figurën e Christopher Lee, sepse aktori kujtohet sot për datëlindjen e tij. 27 maj 1922 lindi në Londër, në Angli dhe ndroi jetën në 7 qershorin e 2015-s në moshën 93 vjeçare. Do të luante në Star Wars The Lord of the Rings dhe do të portretizonte gjithashtu kontin Dracula në Hammer, në filmat horror Hammer Horror. Ai do të debutonte në produksionet e shkollës përpara kësaj fame, ku sigurisht do të spikaste edhe talenti i tij për të bërë më vonë pjesë e industrisë edhe për të kujtuar sigurisht për rolet e jashtëzakonshme dhe veçantinë e tij si aktor në mënyrë të përveçme me lojën e tij në Lord of the Rings. Testify, Davey.

0: në luaj. Nesër ne mund të ndërtojmë botën me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një super fuqi të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
2: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
6: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo, vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
7: Pu sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo, vla?
6: Jo të dynë nuk jeni mirë.
7: Po pse, ma unë mirë jam e shnetë, po ti jo, vla, si
2: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishtë me ty, e kishtë me mu.
6: Po pse, Ren, e kishtë me mua?
7: Po jo, vla, nuk e kishtë me ty. Po jo, pas e
6: kishtë me ty.
2: Doesn't make sense.
6: Nuk më make sense as mua. Old laser.
2: Vjen jona thonë vaj, thonë grave. Për lehet me ska të kuptim.
7: Yes, yes.
2: Hopim, hyp mrapa.
8: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
9: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
10: Ora 19:00.
11: And now, the news on Club FM.
12: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
1: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim lajmet e orës 19:00. Pas zhvillimeve të fundit në Bruksel, ministri për Evropën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha ka vlerësuar progresin e Shqipërisë në procesin e integrimit evropian. Në një postim në rrjetin social X, Hoxha ka sjellë një panoram kronologjike të ecurisë së negociatave, duke kujtuar se në tetor të vitit 2024, Shqipëria nuk kishte asnjë kapitull të hapur, ndërsa vetëm një vit më vonë u arrit hapja e 33 kapitujve negocues. Ai e përshkruan këtë zhvillim si një ndryshim të murit të zgjerimit, ku ngjyrat simbolike të progresit kanë kaluar nga e kuqja në të verdhë dhe pritet të kalojnë në të gjelbër në fazën e radhës, me qëllimin që Shqipëria të arrijë integrimin e plot deri në vitin 2030. Sekretaria e përgjithshme e Partisë Popullore Evropiane Dolores Montserrat ka zhvilluar një vizitë në selinë e Partisë Demokratike ku është pritur nga kryetari Sali Berisha. Takimi u ndal në zhvillimet politike në Shqipëri, bashkëpunimin me Partinë Popullore Evropiane dhe procesin e integrimit. Montserrat ndodhet në Tiranë në kuadër të një serie kontaktesh me përfaqësues të opozitës. Në Pallatin e Brigadave u zhvillua edicioni këtij viti TEA kushtuar promovimit të turizmit dhe vlerësimit të kontribuesve në imazhin e vendit. Ngjarja shërbeu si një platformë për promovim me rolin e inovacionit digjital në zhvillimin e turizmit dhe sektorëve të lidhur me të. TEA u prezantua si një kalendar digjital i ngjarjeve turistike. Ministri Blendi Gonxha vlerësoi ndikimin në ekonomi me një element thelbësor për zhvillimin e vendit. Kryeministre italiane Giorgia Meloni ka shpërsuar tonet ndaj Bashkimit Evropian duke kërkuar ndryshime të thella në rregullat fiskale dhe ekonomike të Brukselit. Gjatë fjalës së saj në asamblenë e Konfindustrisë, Meloni kritikoi burokracinë evropiane dhe kërkoi më shumë fleksibilitet për investimet strategjike, veçanërisht në sektorin e energjisë. Në një kohë tensionesh ndërkombëtare dhe pasigurie në tregjet energjetike, kryeministra përshkroi Brukselin si të shkëputur nga vërteta ekonomike, ndërsa premtoi bashkëpunim më të ngushtë me sipërmarrësit italian për reformimin e administratës. Njëshet me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
11: The next news break in 60 minutes on Club FM.
9: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Dëgjo këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
13: Dëgjo këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Domethën ti je tap.
14: Dëgjoba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
13: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
14: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet?
13: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
14: O si i kaluam ne, oba?
13: Super.
14: Këtë shkrova dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë apo mësuesi? Ika.
13: Po, prit more, prit. Dëgjo këtu.
14: Dëgjo këtu është emision në radio.
9: Dëgjo këtu, prej orës 12 deri në orën 15 në Radion Kombëtare Club FM. Dëgjo këtu, u mundësua nga University of New York Tirana.
15: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
16: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
11: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Because of you. Ky ishte hiti i suksesit të Kelly Clarkson, pasi doli nga një spektakël talentesh në muzikë, një spektakël me patent ndërkombëtare siç ishte American Idol, triumfoi aty dhe gjithë rrugtimi i saj më vonë do të ishte ky që është sot. Ajo është ajo Kelly Clarkson që njohim ne, madje artistja e cila për vite me radhë, këto vitet e fundit pati show-un e saj The Kelly Clarkson Show, të cilit gradualisht po i vjen fundi sepse ajo ka deklaruar që do të shkëputet për të përkushtuar më shumë tek fëmijët e saj dhe tek familja, sepse ka disa kapituj në jetë të cilët në një moment të caktuar duhet të mbyllen për disa prioritete të reja. Duhet ju kujtoj pak tani një tjetër artiste, një tjetër zë dhe një tjetër emër që në fakt ajo njihet për atë natyrën e saj rebele, për të qenit pak kontroverse, pas një lloj kompleksi dhe me të gjithë natyrën e saj edhe formën se si ajo ka zgjedhur ta bëjë artin e vet. E kam fjalën për amerikanen Pink, emri i vërtetë i saj është Alicia Beth Moore, artistja e cila në 2006 do të prezantonte I'm Not Dead, këtë album në produksionin e emrave të rëndësishëm si Max Martin apo Dr. Luke, të cilët kanë punuar me zërat më të mirë të muzikës. Dhe madje është interesante me që lam pas edhe Kelly Clarkson, një rastësi e bukur, po njëkohësisht është folur për këtë këngë që do dëgjojmë tani nga Pink, se ka disa ngjashmëri kritika e muzikës, e vlerësoi dhe konsideroi disa ngjashmëri me hitin e 2004-s të Kelly Clarkson Since You've Been Gone, shkruar nga Dr. Luke edhe Max Martin gjithashtu. Po me sa duket kur bëhet fjalë për emra që punojnë me të njëjtët artist, edhe ata kanë, le të themi, stilin e tyre identifikues, kështu që ndonjëherë do të ketë edhe përplasje tingujsh, po do të ketë edhe gjëra që në pamje të parë mund të duken edhe të ngjashme. Kjo është Who Knew dhe kjo është Pink.

0: Абракадабра! Дождук Боджет, Менелевизия! Оба Бочабара!
1: Омирче нук ишь дука! Ори что оба?
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kos fiks 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Aplikoj online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
6: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

Përfundimisht, unë dhe gruaja ime e dashur kemi diçka të përbashkët. Ky është 5 minutësi. Kur ajo thot se për 5 minuta është gati, në fakti duhet 1 orë. Ndërsa kur unë i them se kthehem në shtëpi për 5 minuta, i duhet të pres 1 orë.

Martin Garrix, kjo ishte Weightless. Është momenti për një artiste e cila ka lindur në Loughborough në Angli. Ajo bën trip hop dhe elektro që prej 2011-s dhe albumi i saj debutues No Romeo në 2015-ën ishte një sukses për të, bashkë me hitin Solo Dancing që do ta identifikonte indianën, e cila njëkohësisht do të frymëzohej për emrin e saj të artit, sepse në fakt ajo quhet Lauren Hansen, po për emrin e saj të artit Indiana, është shumë e bukur, e zgjodhje, bëri këtë zgjedhje për të kujtuar edhe figurën e tatit të saj, që nuk jeton, sepse ky i fundit ishte shumë fans i serive Indiana Jones, edhe ajo për të bërë edhe këtë lidhje, zgjodhi që të kishte këtë emër arti, Solo Dancing, Indiana.

0: Ora 19:00 e 30 minuta. Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
1: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek, pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal. Për vetëm 19.990 lek, përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, oferta të mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
5: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Lip Science Funky Town. Funky Town. Michael Jackson, Billie Jean. Sabrina, Boys, Boys. Samantha Fox, Touch Me. Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM.
0: Steven Sanchez, Chuck the Money. Club FM Power Play.

You had me, kjo ishte artistja britanike Joss Stone. Mbrëmjen e dëshme në Las Vegas janë mbajtur çmime të rëndësishme të industrisë muzikës që janë American Music Awards. Dhe në fakt ishte një moment shumë i rëndësishëm për kategoritë saktuara që kanë fituar edhe për zhanre muzikore, në hip-hop, në country, në R&B, në muzikën latine, në K-pop, në American folk, në Afrobeats, gjithashtu në këtë edicion të 52 American Music Awards prezantuar, moderuar nga Queen Latifah, 31 vite pasi kjo e fundit do të bashk prezantonte të njëjtën ceremoni në American Music Awards në 95. Do të njohë pak më von me kategoritë kryesore dhe artistët të cilët kanë qenë fitues edhe kanë qenë sigurisht me sukseset e tyre të vitit të shkuar, kanë rrëmbyer një trofe që tani e kanë në shtëpitë e tyre, ngjitur me ato trofete tjerë që mund të kenë marrë përgjatë muzikës edhe ceremonive të ngjashme. Kungs and Cooking on Three Burns, This Girl.

0: Levanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vinë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.

0: aktivitete, super argëti për gjithë familjen dhe shumë pozaqeshe. Mos mungoni.
1: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
1: Shumë e shtrenjtë.
2: E përballoj dot ta marr me këste?
1: Po interesi.
2: Gigabajt, synimi, interesi, kamera, procesori.
1: A ja vlen?
3: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhuratë. Me Vodafone Flex ia vlen.

Prayer in C, një remix Robin Schulz, Lily Wood and The Prick. Po ju flisja pak më parë për American Music Awards të mbajtura në Las Vegas në mbrëmjen e djeshme, shumë kategori, shumë artistë dhe sigurisht shumë fitues. Do ta nis me ata që kanë fituar në kategorinë e artistit të vitit dhe janë BTS. Nga ana tjetër, artisti i ri më i mirë, Katsey, në albumin e vitit, Sabrina Carpenter, Man's Best Friend. Kënga e vitit ka marrë një trofe, The Singing Voices of Huntress, Audria Nuni, Ray Ami, X, Aja A, janë të gjitha ata të cilët këndojnë në këtë këngë që titullohet Golden, edhe ka fituar në këtë kategori. Në bashkëpunimin e vitit, Pink Panthers dhe Zara Larsson me State Side. Nga ana tjetër, video me emri muzikore, Gnarly dhe Katsey, që kishte fituar edhe në një kategori më lartë. K-pop Demon Hunters janë fitues të asaj që konsiderohet kolona zanore më e mirë. Turneun e vitit e fitoi Shakira për Last Më Jeres Janë On Joran World Tour. Ndërsa për turneun tjetër të një kategori të rëndësishme, Benson Boone me American Heart World Tour. Zara Larsson The Midnight Sun ka fituar për albumin e vitit. Ndërsa një kategori shumë interesante, çmimeve që kanë të bëjnë me nostalgjin, me këngët nostalgji të viteve të shkuar, Best Throwback Song ishte Rock That Body nga Black Eyed Peas. Nga ana tjetër, një tjetër kategori që është artisti më i mirë mashkull pop, Justin Bieber, ndërsa në kategorinë e vajzave fituese u shpall Sabrina Carpenter. Gjithashtu ajo fitoi edhe një tjetër kategori të albumit më të mirë pop, Popper Man's Best Friend. Në kategorinë country fitoi Morgan Wallen dhe Ella Langley në të njëjtën kategori për vajzat. Dyshja më e mirë apo grupi më i mirë country, Zac Brown Band, rrëmbyen çmimin. Megan Moroney me Cloud 9 fitoi në kategorinë albumit country. Kendrick Lamar u shpall artisti më i mirë i hip-hopit dhe Cardi B artistja më e mirë e të njëjtës rrymë muzikore. Në R&B fitoi Bruno Mars dhe SZA në të njëjtën kategori. Në kategorinë artistëve më të mirë, edhe për albumin R&B, Bruno Mars fitoi me The Romantic dhe Bad Bunny fitoi në kategorinë albumit e artistit më të mirë latin. Në këtë rast, disa prej çmimeve të kategorive kryesore, sidomos kur flasim për dance electronic, u shpall fitues David Guetta në kategorinë Best Dance dhe ishte ai i cili përmbyll këtë kategori të rëndësishme të fituesve të mbrëmjes së djeshme në American Music Awards. Dhe me që jemi tek kthimi pas në kohë, Rock That Body, Black Eyed Peas.

0: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
1: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
2: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Paul and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 20.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Besimtarët muslimanë mblodhën në bulevard dhe dëshmorët e kombit dhe në qytetet e tjera për falin e namazit të Kurban Bajramit, ceremonia organizua nga komuniteti musliman i Shqipëris, ndërsa u ndan mesazhe për paqe, ndihmë nda njerëzve në nevoj dhe ruajtje të vlerave familjare. Politika ka reaguar me urime për besimtarët. Presidenti Bajram Bega i dërgoj mesazh nga Meka, ku ndodhet me ftesë të mbretit Selman bin Abdulaziz. Kryeministri Edi Rama publikoi urimin në rrjetet sociale, ndërsa kreu demokrat Sali Berisha vizitoi komunitetin musliman. Taulan Balla i quajti Kurban Bajramin fest solidariteti dhe kërkoi më shumë kujdes për familjet në nevojë. Bordi i Transparencës vendosi çmimet e reja të karburanteve që kanë nisur reflektimin nga ora 13:30. Çmimi i naftës është 190 lek për litër dhe i benzinës 179 lek. Pas zhvillimeve në Bruksel, ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha vlersoi progresin e Shqipërisë në procesin e integrimit evropian dhe kujtoi se në tetor 2024 nuk ishte hapur asnjë kapitull, ndërsa vetëm një vit më pas u hapën 33 të tillë. Sekretaria e përgjithshme e Partisë Popullore Evropiane Dolores Montserrat ka zhvilluar një vizitë në Tiranë, ku është pritur në selinë e Partisë Demokratike nga kryetari Sali Berisha. Holanda ka bllokuar përkohësisht mbylljen e kapitullit të dytë të negociatave të Malit të Zi me BE-n, duke argumentuar se nuk janë përmbushur të gjitha kushtet e kërkuara. Skena politike në Greqi është tensionuar pas njoftimit të partisë së re Elas të Alexis Tsipras. Kryeministri Kyriakos Mitsotakis kritikoi rikthimin e ideve të vjetra, ndërsa po diskutohen aleancat e reja dhe ndikimin e lëvizjes së Tsipras në raportet politike të vendit. Kryeministra italiane Giorgia Meloni ka shpërsuar tonet ndaj Bashkimit Evropian, duke kërkuar ndryshime të thella në rregullat fiskale dhe ekonomike të Brukselit me më shumë fleksibilitet, veçanërisht në sektorin e energjisë. Ish kryeministri britanik Tony Blair ka kritikuar qeverinë e udhëhequr nga Keir Starmer, duke analizuar se i mungon një vizion i qartë dhe se rrezikon të mbetet pas në epokën e inteligjencës artificiale dhe ndryshimeve në rang botror. Ish zëvendës ministri i drejtësisë së Polonisë Marcin Romanowski i akuzuar për abuzime të tyrën dhe keqpërdorimin e rreth 36 milion eurove nga fondet shtetërore, është në kërkim ndërkombëtar. Mediat polake raportojnë se ai është parë në Serbi dhe Kroaci. Romanowski mohon akuzat dhe i quan politike. Partia Socialiste kryeministrit spanjoll Pedro Sanchez po përballet me një val presioni politik dhe juridik, pasi policia zhvilloi kontrolle në selinë qendrore në Madrid. Nën hetim janë edhe bashkëshortja dhe vëllai Sanchez. Presidenti i Iranit Masud Pezeshkian vendosi rikthimin e internetit për qytetarët, ndërsa vendimi është kundërshtuar ashpër nga krau radikal i Republikës Islamike, i lidhur me aparatet e sigurisë dhe gardën revolucionare. NASA ka publikuar planin për ndërtimin e një baze të prerëshme në Hënë me robot, dron dhe mjete eksplorimi të bazës. Ajo mund të zhvillohet deri në 2032-shin me pjesëmarrjen e kompanive private si Blue Origin dhe SpaceX. Ferrari prezantoi makinën e parë elektrike, modeli kritikuar veçanërisht për dizajnin ndryshe nga estetika tradicionale. Aksionet e Ferrarit ranë me mbi 6%, duke reflektuar pasigurinë e investitorëve. Mediat italiane tregojnë për tensione të forta tek Milani, ku në qendër të konfliktit raportohet të jetë përplasja me Zlatan Ibrahimovic dhe Massimiliano Allegrit. Sipas Corriere della Sera, është dashur ndërhyrje e iglitares për të shmangur përkeqësimin e situatës. Paris Saint-Germain ka marrë lajme pozitive para finales së Ligës së Kampioneve pasi Dembele dhe Hakimi pritet të jenë të gatshëm pas rikuperimit. Të dy kanë nisur stërvitjen me grupin në pritje të kontrolleve përfundimtare para nisjes për në Budapest. Presidenti i FSHF-s Armand Duka u shpreh se trajneri i ri Rolando Maran do të sjell një futboll më të bukur dhe sulmues për Shqipërinë, si dhe konfirmoi se Maran është paguar pak më shumë se Silvinho, duke hedhur poshtë zërat për shifra sa gjysma e trajnerit brazilian. Duka komentoi se Muçi është para brojës në preferencat e tij, ndërsa Sheu e konsideron surprizën e kombëtares. Në lidhje me kampionatin vendas, presidenti federatës tha se ka përmirësime, por mbetet ende larg niveleve të Evropës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dejani.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
6: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arat që bleva për ty, o ba.
6: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
3: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: E apareceu.
1: Se dje ju ka ndodhë ndonjëherë dhe juve, por dje unë dhe bashkëshortja ime e dashur dolëm për shopping. Kemi ardhur për dalë 2 orë për një gjë që e kemi në shtëpi. Nuk ka rëndësi se çfarë blem. Mjafton që ishim bashk, më tha. Club FM, Kape Radion.
2: Rikthehemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio, na dëgjoni në clubfm.al dhe nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM. Paris Jackson, vajza e Michael Jackson, ka thënë së fundmi në një dalje publike në një intervistë nëse nuk është detyruar të flasë për marrëdhënien me babanë e saj. Figura e Michael Jackson rikthehet edhe një herë tjetër në vëmendje pak më të shtuar për shkak të filmit biografik Michael. Ajo e ka ripërsëritur disa herë se nuk ka qenë e përfshirë në asnjë mënyrë në film, ka refuzuar edhe ta mbështes filmin e tjera me radh, por duke folur për podcastin Trying Not to Die, ajo shpjegoi se ka kuptuar se mund të mos flas publikisht për marrëdhënien me babain e saj. Po mësoj se mund të kem marrëdhënien time personale, më lejohet të jem private për këtë. Jam në një pikë ku mendoj se marrëdhënia ime është e imja dhe është më e bukur ndonjëherë. Jam në një periudhë shumë të bukur me baban tim dhe dua këtë dhe kjo nuk është puna askujt tjetër, ka thënë ajo. Nuk kam pse ta ndaj me askënd dhe e gjitha kjo më jep shumë liri. Ka thënë artista e cila përveç edhe modës pak, po edhe aktrimit është përfshirë më së shumti në industrinë e muzikës, ka bërë edhe një publikim të fundit, ka një këngë të sajën të re, por ajo thotë se kjo marrëdhënie dhe çdo lloj detaji që njerëzit zakonisht presin që ajo të ndajë në lidhje me marrëdhënien me baban e saj, ajo nuk do ta bëj. Unë dua të mbetet private, dua të mbetet shumë personale, ka thënë Paris, sepse ai ishte mbështetja ime më e madhe dhe njeriu më i rëndësishëm i jetës time. Don't stop till you get enough, Michael Jackson.
3: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
6: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Como

Rio the Shine On. Na ktheu shumë pas në kohë, ashtu si kundur dhe shkojmë sërish tani, sepse më duhet t'ju kujtoj pak çfarë ka ndodhur 27 maj në historinë e muzikës. Do ta nis me vitin 1983. Metallica sapo kishin mbaruar së regjistruari albumin Kill Them All. Ishte viti 1988. Monster of Rock ishte një turne, një festivalesh i cili u hap në Alpine Valley Music Theater në Wisconsin dhe do të interpretonin sigurisht Van Halen. Jemi në vitin 2003. Liza Minnelli do të këndon të a cappella një version të Liza with a Z me Luciano Pavarotin për një show televiziv italian, ndërsa në 2016 The Monkees, albumi Good Times do të vinte për herë të parë në muzikë dhe do të shënonte 50 vjetorin e krijimit të grupit. Disa prej ngjarjeve kryesore të historisë muzikës, njëkohësisht edhe 27 maj, Stevie Wonder ju dha një vlerësim solidariteti në Varshavë për muzikën e tij dhe për gjithë kontributin që ai kishte dhënë deri në atë moment. Elton John, Stevie Wonder, Finish Line.

0: Ora 20:31. Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.al.
5: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
6: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox. Touch me. She's crazy like Bonnie M. Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.
1: Number 5.
2: It's a wonderful thing to fall in love.
0: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
2: It's a wonderful thing to fall in love with you.
1: Number 4.
0: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Maroon 5, Heroin.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Rolling Stones, In the Stars.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira në radion Club FM.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
2: Prodhuesit amerikan të automjeteve kanë vendosur të përballen me prodhuesit kinez me një metodë të thjeshtë, ndalimin e shitjes. Në disa raste drejtori Ford, Jim Farley, ka lavdruar automjetet kineze, por dëshiron të mbajë sa më larg tregut amerikan sepse ka frikë se markat amerikane nuk do të ishin konkurruese në një përballje të drejtpërdrejtë. Megjithatë, aktualisht në fuqi është një tarifë doganore 100% për automjetet kineze në Shtetet e Bashkuara, ato po zgjerohen në vendet fqinje. Nuk duhet i lejojmë të hynë në vendin ton, tha Farley për Fox News, duke u referuar prodhuesve kinez. Ligji ndalon softuerin nga Kina në automjete duke nisur nga viti 2027 dhe hardwarein nga viti 2028. Pra në praktik, shitja e automjeteve kineze do të ndalohet.
1: High Tech Time.
2: Sipas informacioneve të dalë deri tani, janë zbuluar disa detaje rreth iPhone 18 Pro, ndër të cilat edhe një ngjyrë krejtësisht e re në të cilën do të vijë ky model. Sipas burimeve të njohura, iPhone 18 Pro pritet të vijë me një ngjyrë që quhet Dark Cherry, vishnjë e errët, e cila sipas fotove të deri tanishme duket një zgjidhje shumë elegante. Apple kësaj here ka zgjedhur një stil më elegant, ndryshe nga ngjyra portokallie e modeleve të mëparshëm, por që gjithsesi tërheq vëmendje. Seria e iPhone 18 mund të vijë edhe në disa nuanca të tjera, si e kaltër, e bardhë dhe e hirtë. Sa i takon detajeve të tjera, modelet Pro dhe Pro Max pritet të kenë një hapje më të vogël për kamerën e përparme, si dhe teknologjinë Face ID të integruar nën ekran.
1: High Tech Time.
2: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

Euphoria me këtë këngë fitoi Eurovisionin edhe me një tjetër të radhës që ishte Tatu, kjo është Loreen. Bebe Rexha do të sjellë një këngë të re me David Guetta, pjesa e albumit të saj të fundit Dirty Blonde, është shfaqur me një lloj elegance rock, pak të egër, me lëkurë e veshur gjysmë në American Music Awards, në tapetin e kuq atje që ishte blu në fakt, po meqense ajo që themi gjithmonë për tapetrat në event është tapeti kuq. I'm good, David Guetta, Bebe Rexha.

Ky është Bibi Poqi dhe kthehun ka sjell në fund. Dua t'ju përshëndes me një frazë nga Andrei Tarkovski, një prej emrave të rëndësishëm në fakt të industrisë, regjizori i cili thoshte: "I vetmi kusht në të cilin unë do të luftoja për të drejtën e krijimit është besimi tek vokacioni yt, tek dëshira për të shërbyer artistikisht, për të qenë gati për ta bërë këtë gjë dhe për të refuzuar çdo lloj kompromisi." Nelly dhe Kelly Rowland, Dilemma. Unë jam Ilsa Emiri, dëgjohemi nesër në 18 në Club FM. Natën e mirë.

0: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Po më poti, vla,
2: a e di sa të drejtë ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo, vla, se ti e di që unë kam si motër, në fakt.
4: Pu sa rëndje i gji, ajo është motëra, apo jo, vla?
3: Jo të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo, vla, si
2: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse, Ren, e kishte me mua?
4: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pas e
3: kishte me ty.
2: Doesn't make sense.
3: Nuk po make sense as mua. Old laser.
2: Veri, unë të thonë, vla, i thonë grave. Pali, e për të nësë ka dhe kuptim.
4: Yes, yes.
2: Pimi, hypë mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
6: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Lip Science Funky Town. Funky Town. Michael Jackson, Billie Jean. Sabrina, Boys, Boys. Samantha Fox, Touch Me. Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
5: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
6: Eja, më në fund në dollap robat i kam në tre kategori. Roba vere, dimri dhe sa herë që bie në peshë.

0: 29.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Besimtarët musliman u mblodhën në bulevardin dëshmorët të kombit dhe në qytetet e tjera për faljen e namazit të Kurban Bajramit. Ceremonia organizua nga komuniteti musliman i Shqipërisë, mesazhe u ndan për paqe, solidaritet, ndihmë ndaj njerëzve në nevojë dhe ruajtje të vlerave familjare. Kryetari i komunitetit Bujar Spahiu shpreh se Kurban Bajrami simbolizon sakrificën, pastërtinë shpirtërore dhe largimin nga urrëtia dhe egoizmi. Banka e Shqipërisë ka regjistruar një fitim prej rreth 123 milion eurosh nga rritja e çmimit të arit gjatë vitit të kaluar, sipas pasqyrave të audituara financiare. Rritja e çmimit në tregjet ndërkombëtare ka rritur ndjeshëm rezervat, të cilat arritën në 6% të totalit, sipas raportit ndikim negativ megjithatë. Ka pasur forcimi i lekut, që ka sjell humbje në kurs këmbimi prej 24.1 miliard lekësh. Kryeministri kroat Andrej Plenković ka kritikuar propozimin e fundit të kancelarit gjerman Frederik Merz për ndryshimin e qasjes ndaj procesit të zgjerimit në Bashkimin Evropian, duke argumentuar se nuk duhet të krijohen rrugë të shkurtra. Gjatë një vizite në Orë, Plenković u shpreh se parimi i meritës duhet të mbetet themelor në procesin e integrimit. Sipas tij, çdo ide për status të veçantë mund të ndikojë në balancat e brendshme të Bashkimit Evropian dhe në mënyrën e perceptimit të procesit. Partia Socialiste, kryeministri spanjoll Pedro Sanchez po përballet me një tjetër val presioni politik dhe juridik, pasi policia zhvilloi kontrole në selinë qendrore në Madrid. Operacioni u kryer me urdhër të gjykatës në kuadër të një hetimi për korrupsion dhe shkelje financiare, që lidhen me një ish antar të partisë dhe afera të dyshuara me një kompani shtetërore. Nën hetim janë edhe bashkëshortja dhe vëllai Sanchez. Në qendër të hetimeve janë përfshirë edhe figura të tjera të njohura politike. Ish kryeministri Zapatero po hetohet për ndikim lidhur me shpëtimin financiar të një kompanie ajrore. Një nga çështjet më të ndjeshme lidhet me dyshimet për një skem rishfetesh gjatë periudhës së pandemisë COVID-19. Ishit me lajmet e radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: All day and all night. Club FM. Albanian National Radio.

0: Ora 21:30.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Janet Jackson raportohet se ka refuzuar të marrë pjesë në filmin e ri biografik Michael, që i kushtohet jetës së vëllait të saj të ndjer mbretit të popit Michael Jackson. Lajmi është bërë me dije nga motra e saj LaToya gjatë premierës së filmit të drejtuar nga regjizori Anthony Foucault. "Do doja që të gjithë të ishin pjesë e filmit," Janet u ftua, por ajo refuzoi me mirësjellje, kështu që duhet të respektojmë dëshirën e saj, ka thënë LaToya për Variety. Regjizori Anthony Foucault ka theksuar rëndësinë e bashkëpunimit me familjen. "Kur tregon jetën e dikujt, do të sigurohesh që ata të jenë të kënaqur," ka thënë ai. Megjithatë, e bija e Michael Paris Jackson ka qenë kritike ndaj filmit. Filmi i drejtohet një pjesë shumë specifike të fansave të babait tim që ende jetojnë në një fantazi, dhe ata do të jenë të kënaqur me këtë, pati shkruar ajo në rrjetet sociale.
1: Club goes to Hollywood.
3: Edhe pse nuk ka ende asnjë njoftim zyrtar, asnjë datë të konfirmuar, Dua Lipa nuk ka dhënë asnjë koment, por thuhet se tashmë po flitet se në Palermo, dasma e saj do të ndodhë. Kështu shkruan Wanted in Rome. Sipas mediave italiane, ylli i popit, një nga artistet më të dëgjuara në botë, pritet

martohet pikërisht në këtë qytet. Zinxhiri i spekulimeve nisi më herët gjatë vitit kur faqja italiane e showbizit Dago Spia ka raportuar se Lipa ishte parë në një restorant në një bisedë të gjatë me Alessandra Grillo, një nga organizatorët më të kërkuara të dasmave në Itali. Lista e klientëve të saj përfshin disa nga ngjarjet më luksoze dhe më të rëndësishme të viteve të fundit në vend. Sipas Wanted in Rome, kaq ka mjaftuar që mediat italiane të nisin spekulimet për një dasmë të mundshme. Club goes to Hollywood. Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al. Club goes to Hollywood.

0: brëm dola nga dushi dhe i thash nuses. Shpirti uli pak perdet se mos na shohin komshint.
1: Mos e vra mendjen. Edhe po të pan, ata do ulin perdet e tyre.

mbrëm po shikoja televizor. Lajmi fundit, 2 ton marijuana në një varres. Pra në vendit të ngjarjes u gjendën 200 të vdekur. Po sigurisht,

që dia është për të qeshur apo për të qar. Por sa po harxova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja si ndriçues celularin.

Si o burë, më tha gruaja. Gjithë kursimet tona e ke shpenzuar vetëm për qende shtëpis. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne.

0: 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Pas zhvillimeve të fundit në Bruksel, ministri për Evropën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha ka vlerësuar progresin e Shqipërisë në procesin e integrimit evropian. Në një postim në rrjetin social X, Hoxha ka sjellë një panoramë kronologjike të ecurisë së negociatave, duke kujtuar se në tetor të vitit 2024, Shqipëria nuk kishte asnjë kapitull të hapur, ndërsa vetëm një vit më vonë u arrit hapja e 33 kapitujve negocues. Ai e përshkrua këtë zhvillim si një ndryshim të murit të zgjerimit, ku ngjyrat simbolike të progresit kanë kaluar nga e kuqja në të verdhë dhe pritet të kalojnë në të gjelbër në fazën e radhës, me qëllimin që Shqipëria të arrijë integrimin e plot deri në vitin 2030. Sekretaria e përgjithshme e Partisë Popullore Evropiane Dolores Monserrat ka zhvilluar një vizitë në selinë e Partisë Demokratike ku është pritur nga kryetari Sali Berisha. Takimi u ndal në zhvillimet politike në Shqipëri, bashkëpunimin me Partinë Popullore Evropiane dhe procesin e integrimit. Monserrat ndodhet në Tiranë në kuadër të një serie kontaktesh me përfaqësues të opozitës. Në Pallatin e Brigadave u zhvillua edicioni këtij viti TEA kushtuar promovimit të turizmit dhe vlerësimit të kontribuesve në imazhin e vendit. Ngjarja shërbeu si një platformë për promovim me rolin e inovacionit digital në zhvillimin e turizmit dhe sektorëve të lidhur me të. TEA u prezantua si një kalendar digital i ngjarjeve turistike. Ministri Blendi Gonxha vlerësoi ndikimin e ekonomisë me një element thelbësor për zhvillimin e vendit. Kryeministre italiane Giorgia Meloni ka shpërsuar tonet ndaj Bashkimit Evropian duke kërkuar ndryshime të thella në rregullat fiskale dhe ekonomike të Brukselit. Gjatë fjalës së saj në asamblen e Konfindustris, Meloni kritikoi burokracinë evropiane dhe kërkoi më shumë fleksibilitet për investimet strategjike, veçanërisht në sektorin e energjisë. Në një kohë tensionesh ndërkombëtare dhe pasigurie në tregjet energjetike, kryeministra përshkroi Brukselin si të shkëputur nga vërteta ekonomike, ndërsa premtoi bashkëpunim më të ngushtë me sipërmarrësit italian për reformimin e administratës. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money. Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: Pyeta një mik inxhinier në celular se ç'po bënte. Po bëj një punë mbi trajtimin termik ujor të porcelanit, qelçor, metalit. Gjim më specifik, i thash. Po laj

përfundimisht jam shumë i lodhur. Nuk mund t'i ndjek më ëndrat e mia. Si është mund t'i pyes ku po shkoni? Ose a shihemi më vonë? Club FM. Kapë Radio.

0: This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race on
1: outside. Dje kisha ditë lindjen dhe më solën dhurat hartën e Shqipëris me përmasat reale. Lezonte 1 kilometr e barabart me 1 kilometr. Këtë së ditëme, të farko.

0: Ora 22:30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bordone.
3: Rekordi për më shumë rrotullime me karrige në kokë është 33 në një minutë. Ajo arrit nga Li Long Long nga Kina, një karrige që ishte e balancuar në kokë dhe që kërkoi një kontroll ekstrem, në një rekord që u vendos në 2019-ën.
1: Club FM Guinness.
3: Rekordi për më shumë moll të prera në ajër me shpatë në një minutë është 29. Ajo arrit nga Shrita Furman, një prej emrave që ka thyer më shumë rekorde në librin Guinness. Mollët hidheshin nga një ndihmës dhe precizioni ishte thelbësor në një rekord që u vendos në 2011-ën.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.

edhe tani një konstatim. Kur bashkëtesa prishet, edhe këngët duken të këqija. Paçi si luft zemërgjërsie, miq. Fitoft ai që fal më shumë.

Duhet të dopsohesh. Të humbësh kalori, më tha doktori. Dhe sot ja dola. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjis dhe i harrova në autobus. Jo keq, ha?

0: 23.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Komisioneri Evropiane për zgjerimin Marta Kos ka vlerësuar progresin e Shqipërisë në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian si një moment të rëndësishëm në rrugën e integrimit. Në një reagim të publikuar në platformën X, ajo tha se Shqipëria ka arritur standarde të ndërmjetme dhe se tashmë janë përcaktuar edhe ato përmbyllëse për grup kapitullin e lidhur me çështjet themelore. Deklarata u bë pas një mbledhje dhe konference përshtyp të zhvilluar në Bruksel, ku morën pjesë edhe kryeministri Edi Rama dhe zëvendës ministre qipriote për çështjet evropiane Marilena Rauna. Bordi i Transparencës vendosi sot uljen e çmimit të karburanteve në vend duke reflektuar lëvizjet e fundit në treg. Sipas vendimit të ri po aplikohet çmimi i naftës 190 lek për litër dhe i benzinës 179 lek. Operatorëve të tregtimit u është kërkuar zbatimi i detyrueshëm i vendimit. Pas tre muajsh izolimi digital, Irani është rilidhur pjesërisht me internetin në një vendim që ka thelluar përplasjet brenda regjimit. Presidenti Masud Pezeshkian vendosi rikthimin e qasjes për qytetarët, edhe pse censura dhe filtrat shtetëror mbeten aktiv. Vendimi është kundështuar nga krau radikal i Republikës Islamike, i lidhur me aparatet e sigurisë dhe gardën revolucionare, të cilët e konsiderojnë internetin e hapur një kërcënim për sigurinë kombëtare. Kombëtarja shqiptare e futbollit do të nisë zyrtarisht përgatitjet për dy ndeshjet miqësore të muajit qershor ndaj Izraelit dhe Luksemburgut. Trajneri Rolando Maran do të bëjë publike nesër listën e lojtarëve në orën 10, ndërsa një orë më pas do të dalë në konferencën zyrtare përshtyp, ku pritet të sqarojë objektivat e testeve miqësore. Seanca e parë stërvitore e kuqezimeve është planifikuar për në 1 qershor, duke shënuar edhe nisjen e punës në fushë me grupin e plot. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: A e dini si më tha komshia ime Dembele? Birën pa alkohol e shpikën. Cigaren pa nikotin, po. Kafe pa kafein, po. Po rrugën pa pun, kur do e shpikin këta?
4: Today I don't feel like doing anything.
3: Club FM, Kapera.

0: Kom shë e ime unda dhe nga i dashmëri sa i 13.
1: Dhe filloj të thujen të qfar i dilte për para, vitrina, deri edhe tek pasqyra e policis. Dhe në fund fare deponoj.
2: Qfar ka? Kjo është hapi.

Dhe tani do t'ju rekomandoj një mënyrë se si ta argëtoni veten. Përshkruajeni llogarinë bankare me titull film. Unë e kam gjetur dhe jam shumë i kënaqur. E kam quajtur Prav nga e kaluara. Oh, çfarë qejf!

θα Einsteini, teorikisht nuk ka dalim midis teorisë dhe praktikës, por praktikisht ka. Apo nuk e ka thënë Einsteini? For me the best.

Që jam dodhi në një nat në obes. Do t'vi në katër, tha Maria,

kishin sy. Vrapojnë të shmandur njerës mendim. Kujdes, mos hyni me qizën, në zemrën që digjet, hyhet me ledhatime.

Jam pa fat, më thot vllaim Buçko. Sa herë që dua të haj shëndetshëm, vjen një fest. Ajo më prish planet gjithmonë.

0: Dje për herë të parë në jetën time bëra një hedhje me parashut. Dikush u lidh me rrit me mua dhe kur u hodhëm pyeti: "Sa kohë ke që je instruktor?"
1: "Çfarë ti thoja?"

Unë ditën ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

Dje po lexoja një revistë mjekësore ku thuaj se një në katër veta është i sëmurë mendor. Groja duket mirë. Po kështu edhe dy fëmijët. Si u duke, ma jam në rregull nga trut? Klab FM, kap i lacet. Kap radion.

kati një ëndrat me muzikën e radios natën. Relaksoni, qumë të ëmbël, dhe një zgjim me busqeshje në burë.

Me komshin të palatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

Zonjë Ringane është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur as njeriu. Fly me to the moon. Club FM. Ka për radio nëse nuk e kap dot Hana. Among the

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Slow the sohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

kote kam, nuk kanë që nabëjnë. Falë Zotit, djelin nuk në e vjedhin dot. Se të ishte për politikanët, tani do ishim në hije.